just a poor man.

lyk soos 'n Edith song. Waarom is niks kan verstaan nie, maar jou knieë word lang. Ek wens ek was weer daar, toe ek jou sien smile.

Er komt ho nou nog die tijd. Toen ik een i oor kon.

En nou stap ek met die pad en sy liefde deur sy krag. Hy het so lang al net gewacht

Goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg.

0: Business Leadership South Africa verwerp beweringe deur Eskom se raadsvoorsitter Mteto Nyati dat sy steun vir die hervorming van die elektrisiteitsoordragstelsel op politieke inmenging neerkom. Die organisasie voer aan, die afsondering van Eskom se oordragbates strook die regeringsbeleid en is noodsaaklik om bestuur te verbeter, botsende belange uit die weg te ruim en beleggings te lok. Die uitvoerende hoof, Busisiwe Mawasu, sê daar is in haar weeklikse nuusbrief die ooreengekonde beleid oor elektrisiteit, markhervormings en transmissieontbondeling moet sonder verdere vertragings ingestel word. Die konstitusionele hof het 'n uitspraak in die Wes-Kaapse Hooggeregshof gehandhaaf wat sekere bepalings van die wet op vlugtelinge ongrondwetlik en ongeldig bevind het. Die saak is aanhangend gemaak deur die Schlarabini Sentrum van Kaapstad, regslei van menseregte en ander organisasies. Die hof het bevind dat enige persoon wat asiel soek nie toegang tot die stelsel geweier word, bloot omdat die vereiste dokumente nie verskaf is of daar binne die vasgestelde 5-dae venster by 'n vlugtelingskantoor aangemeld is nie. Die hof het 'n herbevestiging van enige asielaansoek op individuele meriete bevoordeel. Action Society sê 292 geboortes wat tussen April en Desember verlede jaar onder meisies van 10 tot 14 jaar in die Weskaap aangeteken is, behoort elk tot 'n misdaadondersoek te lei. Die organisasie sê elke kinderswangerskap moet as kindersbeskermingssaak behandel word om te bepaal of seksuele misbruik of uitbuiting plaasgevind het. Joanita Dupree van Action Society sê kinders moet beskerm word voordat hulle swangerskap statistieke word.
1: Protecting children from abuse is fundamentally different from encouraging sexual activity. Silence has never protected children. It has protected perpetrators. If the system records another child giving birth but never identifies the person responsible, then it has failed that child twice.
0: Die Gautengse Departement van Menslike Nedersetting het 'n beweerde sluipmoordkomplot veroordeel waarin 'n senior ambtenaar geteken was. Die ambtenaar het na berigte gewerk om korrupsie te stop waar staatsgesubsidieerde huise onwettig verkoop is. Die departement sê twee verdagtes, insluitend een van sy administratiewe klerke, is deur die valke in hegtenis geneem. Tahir Sema van die departement sê behuisingstoekennings en subsidiegoedkeurings van die Ekurhuleni streek kantoor is tydelik opgeskort hangende interne audit.
2: The safety and well-being of the official and all of the departmental employees remains a priority, and appropriate support and protective measures are being provided. As the matter is now before the Palm Ridge Magistrates Court, the department will not comment further on the merits of the case.
0: Frankryk se verregse National Rally partyleier Marine Le Pen kan vir volgende jaar se presidentsverkiesing staan. Dit volg nadat die Parys Appelhof haar skuldbevinding vir die verduistering van fondse van die Europese Parlement gehandhaaf het, maar haar vonnis verkort het. Die hof het haar politieke onbevoegdheid van 5 jaar tot 45 maande verminder, waarvan sy reeds 30 maande uitgedien het. Le Pen sal die oorblywende jaar onder huisarrest met 'n elektroniese armband uitdien. Vir ander partylede is ook wat ook skuldig bevind is aan die wanbesteding van openbare fondse. In jou rugby nuus, die junior Springbokke bly op koers vir 'n derde wêreldbeker rugby junior wêreldkampioenskap titel na die 52-33 oorwinning oor Wallis in plek van die halfeindronde in Georgië. Die Suid-Afrikaanse onder-20 span het die Wallisers met 8-3 teenoor 5 gedoeltref. Met kaptein Sibusiso Mbelele en Liam van Wyk wat elk twee keer oorgeduik het. Die junior bokke kom nou teen Engeland te staan en Nieu-Seeland speel maandag teen Frankryk in die kampioenskap aan half eind rond. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.60 teen die euro, €21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,579. Die prys van goud is $4,101.25 per fyn ons, met Brent olie op $75.33 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk nou jou temperature vir vandag wat Woensdag die 8ste Julie is. Plettenberg baie 11:19.

0: Kramstad 11:22, Mtata is op 6:28, Queenstown 6:24, Graaf-Reinet 4:26, Craddock is op 6:25, Port St. John's 15:28, Bishu 10:24, Oos-London is op 12 met 'n maximum van 22 grade. Jeffreys Bay, goeiemôre, 14:19 daar by julle, Uitenhage Dispatch 7:24 en Port Elizabeth 8 met 'n maximum van 20 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Alcoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alcoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Alcoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Dis 18 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis tyd vir ons om te gaan kyk na wat die internasionale dag is vir vandag, wat woensdag die 8ste Julie is. Nou, hulle sê die internasionale dag vir vandag, dis nasionale videospeletjie dag vandag. Videospeletjie dag, kyk nou net, daar's 'n hele paar dinge, ek meen Mario Brothers, daai tyd het ons Circus gespeel en Pac-Man en al daai dinge. Oor die afgelope 50 jaar het die videospeletjie sy plek in die kultuur ingeneem en self die kern geword waaromheen sy eie virtuele subkultuur gevorm het. Die besieningswaardighede en klanke van videospeletjies kan 'n duidelike gevoel van nostalgie by sommige skep of 'n opwindende gevoel van avontuur verander. Of jy na die verlede of na die toekoms kyk, Nasionale Videospeletjie Dag bied 'n geleentheid vir enigiemand en almal wat van videospeletjies hou om hierdie dag te vier. Dan sê jy weet presies hoe om te vier. Ek dink die kinders by die huis is seker gelukkig, want dit is videospeletjie dag vandag, so jylle kan vandag videospeletjie speel, daar by die huis, terwyl jylle op vakantie is. Het maak het sommer net lekker. Interessantheid onthalwe, Super Mario Brothers was die eerste videospeletjie wat verwerk was om 'n film te word. En Tom Hanks vir die rol van Mario maar eier nie gekry nie. Kan jy nou meer? Nee? Kyk nou net hoe vier ons dit. En dan sommer so gepas is dit ook vandag wees weer 'n kinddag. Kinders geniet het soveel om net in die wêreld te wees. Wees 'n kind weer net vir 'n dag is 'n tyd om daardie innerlike kinderlike gees te omhels en die lewe vanuit die unieke perspektief van om weer 'n kind te wees te geniet. Hoe om 'n kind weer te wees vir 'n dag is ek nie mooi seker nie, maar as jy nou vandag verby 'n parkie ry en daar's 'n swaai, dan dink ek jy moet stop en 'n video neem van hoe jy op 'n swaai swaai. Wanneer laas het jy op 'n swaai geswaai of op 'n wipplank gery? Ek en my vriendin maak altyd 'n plan om as ons verby 'n swaai gaan, dan sit ons eers daar vir so 2 minute en gesels op 'n swaai. Dis lekker, nee? Ek dink is 'n lekker een. Kyk 'n fliek dalk soos 13 Going on 30 of Freaky Friday of iets soos dit ook. Het maak het net so lekker. Opposite Stay met Pauly Shore is ook een lekker een om te kyk. Hulle het om hier op die lijst ook gehad, kan jy geloof. Maar hulle sê, ons hou nie op om te speel omdat ons oud word nie. Ons word oud omdat ons ophou speel. George Bernard Shaw het het gesê. Is nog as waar, nee? Wanneer laas het iemand vir jou gevra wat jou gunsteling dinosaurus is? Kyk nou net, nee? Wees 'n kind weer vandag. Het is ook vandag Wêreldallergiedag. Wêreldallergiedag vestig die aandag op iets waarmee miljoene mense elke dag saamleef, dikwels in stilte. Allergie is nie altyd dramaties nie, maar dit kan diep ontwrigtend wees. 'N Kind kan onthou om buite te speel, 'n volwasse kan sekere kosse vermy en 'n skielike reaksie vrees, hierdie vervaardiging van dikwels op onopgemerk. Dit is nogal so, dit beperk baie dinge. Vir my is dit 'n kosallergie. Ek het 'n paar kosallergie, insluitend neute, wat een van hulle is, maar ook bessies en citrus en al daai dinge ook, en in kleurblou. Ja, dit is 'n lang story. Maar nie te min, dit is iets wat mense nie elke dag oor praat nie, maar ek het nou al soveel vriende wat ek baie lief is vir, wat so mooi vir my kyk dat daar nie enig iets is soos peanuts in 'n sausie of a almond milk in a barista koffie nie, daai tipe goeders, dit affekteer jou en jy kom eers achter nie. Maar nie te min, as jy allergie het, en jy het 'n interessante manier om dinge te vermy, laat weet my dan gesels ons vandag saam. Of as jy vandag net 'n kind wil wees, ag, hoekom dan nou nie? Stuur vir my daai liedjie wat jy geluister het toe jy 'n kind was en dan speel ons hom sommer vandag op die speelhuis. Ons doen sommer terugdink Woensdag vandag. Dis 21 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Bly net waar julle is. Hier is Luister FM, jou lekker luisterstasie.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Bitter Bessie Dagbreek.
1: So mooi liekie.
0: Ja, betekent
1: so mooi weergawe van Teens Jordaan.
0: True that, man, true that. Maar dat moet je dat denken, betekent is net onnodig bitter.
1: Nee? Ja.
0: Onnodig bitter.
1: Ik denk ook so.
0: Like, hou op jouw ingredients in die wereldse pooikie gooi. Jy maak het onsmakelijk.
1: Nee, dit is so onnodig.
0: Nee.
1: Ek moet sê, ek is ook seker baie keer onnodig bitter.
0: Nee, wie wat? Nee, wow.
1: Maar dit is omdat ek lemon meringue bitter is.
0: Hou vas.
1: Dit is verander.
0: Analogy, right? Die jager analogy.
1: Oei, gaat ons.
0: So, daar's in mense is daar hardware en software problems.
1: Mm-hmm.
0: All right? Software problems is wat jy, dis a bad day. So, update vanavond, dus gaan verder morgen. Sekere mense het bitter hardware problems.
1: Mm-hmm.
0: It's in ya.
1: Ja, nee.
0: Verstaan jy? Dis a probleem. Dis net hoe jy dit sê. Nee, dit is te groot werk is nou CB joints vervang, die ball joints is nie meer lekker nie. Daai tipe van. But die mense het regtig net hardware problems. Lees, en ek het niks teen jou nie. You be you, right? Just go be you there.
1: Ja, dis nie by my nie.
0: Verstaan jy? Verander in die oor. Iemand het gister het ek die ding raak gesien, toe sê die ou, ja, as jy wil bietjie beter voel oor jou lewe, hou op sê, depression and anxiety, and say, I'm a bit sad and worried.
1: Oh, wow, ja.
0: Nee, toe sê,
1: ja, dis voor nie.
0: Hou op dit in so'n medische manier sê, ja, hy sê, you're sad and a bit worried, that's what you are. So, by die mense, ja, is net... Glas half full, half empty kind of thing, maar by die mense ongelukkig.
1: Ek is
0: ongelukkig,
1: nie dankbaar, ek het 'n glas.
0: Nee, oh, sit het op een hemp. Nee, oh.
1: Maar ek gee nie rarig om hoe vol of hoe leeg is die wat al is jyn.
0: I love that. Nee. Chicken meat, so, onder die baiekie vir my. I like that.
1: Sê, dit is die enigste manier hoe ek na die lewe kyk. Jy weet, ek sê altyd soos, maak jy sal ek waar oor ek klaar nie. Ek is dankbaar dat ek mag klaar oor wat ek hier het. Of ek nou klaar oor my werk, en of ek klaar oor my kar, en of ek klaar oor my finnie. Dankie tog ek hierdie goeders in my lewe.
0: Hoe kan jy klaar oor
1: ek klaar nooit oor van nie. Ek het hom nou net daar ingesit.
0: Dit is fun van Luister FM. Jy kan nie dit
1: ek kan nie klaar oor my fin nie. Hy is so distracting daar. Want gisteraan was ek nou besig om sulke bandjies te maak.
0: Ek het gehoor hier die nuwe hobby.
1: Ek het nie, ek en my maat die nuwe hobby. Nou leef vir nie voor die verwarmer. Weet jy hoe blessed is jy? En dan rek hy nou eers so en hy is so lekker warm want ek naderhand op die mat langs om leeg. Ek net by jou leer, dan sê sy, mama, gaan buig. You're smothering me.
0: Nee, it's too much.
1: Nee, kyk net so die, elke keer as ek vir hom kyk, gaan ek, weet jy hoe mooi is jy? Yes, dis een mooi hond.
0: Maar hy lyk of hy komplimente opdrink.
1: Ja. Maar selfs my pa moes ry winkel toe om iets te gaan doen.
0: Ja.
1: En nou sit, nou raak, nou, as jy sê, ek gaan, die woord gaan.
0: Oh, wow.
1: Trigger, dan sê sy, volgende.
0: You said the word!
1: Dan sê sy, om jou voet te ingoeders. Nou sê ek, vraag vir oupa, kan jy saam gaan? Kijk, hy sê vir my pa. En my pa sê, ja, kijk, hoe dit hoef, kan jy nie eens sê.
0: Oh, dit is oulik, man, dit is oulik.
1: Ach, ja, die klein ding in die lewe nie. Ons stres ons uit oor die groot ding in die lewe, maar eintlik moet ons net blessed wees met die klein goedjies.
0: It's true that, man. Kijk, ek sê baie vir mense ook, aanvaar jou menslikheid, jy gaan worry.
1: Ja.
0: Moenie worry nie.
1: Nee, maar ons gaan sad wees en worry. Ons gaan nie anxiety en depression
0: there
1: nie.
0: There we go. I like it quite. Het is nou wel tyd om vir julle nog goed om sad en worry te wees. Dit is hier nie swooftrekken. So ons gaan nou stadig maar seker deur die dingetjies werk hier op die lekker luisterstasie.
2: Luister FM, nie swooftrekken.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Gorongwana sê jeugwerkloosheid moet aangespreek word. Meer as 200 vermeende onwettige mynwerkers is in Western Area gearresteer en Donald Trump dreig om Amerikaanse troepe uit Europa te onttrek. Bly ingeskakel tot 7 uur vir die volledige bulletin.
0: Ok.
1: Wanneer was al troepe daar?
0: Ja, ek het geskrik om te sien hoe baie troepe van Amerika is redig in die buitenland. Ja, dit is te scary. En basisse, alles, dit is redig scary. Ek meen, ondanks, toe ek Engeland toe getrek het, nee, toe trek ek na een plek, toe eerstens was net buitenkant Haverhill.
1: Haverhill.
0: En
1: klink soos Nottingham.
0: It is very close.
1: Oh, wow.
0: It is by close. Ja, so Ely is ook daar by naam, jy is lid love, dis van die oudste kathedrale in chapels in Engeland. En ek het al geblei vir die hele rikkies, by mooi. It's very Frodo-like. as jy daar rondloop.
1: Reg, ek is kort genoeg om albe te wees.
0: True that. En 'n jockey. So jy het die opsies. Jy het so baie opsies. I know, right? Ek kan die perd vashou. Dis omtrent al.
1: Vreeslike allergies, maar okay.
0: It's okay.
1: Allergie dag.
0: Nie net terug. Is 'n turbo. Maar toe ek in Highbeel gaan bly het en toe bly ek in 'n dorp met die naam van het, as jy het lees en staan het Mildenhall. But if you stay there, it's Mildenhall.
1: Mildenhall. Right?
0: En die enigste Amerikaanse Air Force basis was in die dorp.
1: Amerikaanse
0: lugmag basis was binne in die dorp. Net by die kant. Mense kan nou gaan Google. So jy het op jou stoep gesit op 'n naweek. Ek sê nou stoep, maar die piping wat bietjie verder is as jou buite muur. Ja. Het jy gaan sit. Dan vlieg die vliegtuins hulle oefen pirodes en whatever. Boer jou kop.
1: Wow.
0: Dit was nou.
1: Dit moes loud wees.
0: Dit nie, toch is so erg nie. Wat weird was, is dat niemand ons gesê het dat daar 'n lugmagbasis is, soos 'n kilometer weg van ons huis af. Ek het gedink, is oorlog. Hier vlieg 2 F-15's oor my kop, iewers skielik 'n bommer wat wil land, en I'm like, this is how I'm gonna die. This is it, in a foreign land.
1: Wat my pump toe
0: dan. Dude, yeah. And we went.
1: Was die pap nie ook in straat?
0: Nee, jy moes 1 kilo loop vir hierdie ene, ja. Maar dit was regtig, dit was super, super cool om daai goeders te sien, ja. En toe, hulle tot in Amerikaanse kerk toe gehad, proper praise and worship, ja, daai regte Amerikaanse, what, Jesus, pap, daai, ons het gegaan, man, dit was super cool. Ja, dit was super cool, in een hanger.
1: Even cooler.
0: Ja, dit was baie cool, man, ja.
1: Jesus, kyk nou nie.
0: Ja, dit was super cool. Weird, maar
1: super cool. Ek leef met blinders op my oog.
0: It's okay, daar het Leo gefons om te kyk. So skrap ek hier rond in hierdie ding. Funny weer, so bly ingeskakel.
2: Luister FM, weer.
0: Kom ons kyk weer na die weer vir jou. Nou daar is een waarskuwing uit. Veldbrand toestande wat verwant word oor Chris Hani, distrik munisipaliteit. Dan kyk ons bykie na ons minimums en maximums. Splittermerg baas by 11 en 19. Mkale Gramstad 11, 22. Mtata 6 en 28 grade. Kamane Queensland 6, 24. Robert Sebukwe, Grafrenet 4, 26. Kuba, Kranok 6, 25. Paul St. John's is my minimum van 15 en een maximum van 28 grade. Bishu 10, 24. Kugompo City. Ek kan het sê het. West London is by 12, 22. Jeffreys Bay skies is by minimum van 14. Maximum 19 graad. Bekie reen daai kant toe uit die nacht. Dispatch 7, 24. Nou Port Elizabeth is op een minimum van 8. En een maximum van 20 graden Celsius. Nou dat sê dit bekie bewolk geïsoleerde reen teen vanavond. Je wind is lig noordwestelik. Waarna een water tot vaar sydwestelik draai. En kan baie sterk draai teen vanmiddag. Minimum 8, maximum 20. So ja, there you go.
1: Weer so pad,
0: jy is klaar, jy kan het voel in die lucht. Jy kan voel in die bietjie van die vrieserige. Ja, want ek wil vanoggend gaan in die stort spring en toe hoor ek water hardloop. En ek toch, wow, is so lekker om nabij een waterval te bly. O nee, dis my geyser.
1: Oh, nee.
0: So daar moest een seal of een ding gegaan. Het gaan ons nou weer te goed in die ideaal gereis, verstaan jy?
1: Ai. Ja. Jy nie nou die nacht die geyser
0: vergaan? Nee, die seal het gegaan. So nou tap hy net, dis nou net, dis a feature. My hond love it, want hy staan onder. Heel tijd. En dan, nou, en dan vang hy, so, is bietjie warm water. Dude, dit is net,
1: such is life.
0: Why not? Nee, 25 minutes to 7.
2: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
3: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
2: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
3: We learn, we laugh, and we try new things every day.
2: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
3: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
2: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

0: Niks in die wereld zie je kan vervangen. Bier in die boer, 1 uit 1 miljoen. Toe het gesê, sink. Ai, nee.
1: Sink or swim.
0: Nee. What are you thinking about? What are you thinking about? Skrap ek hieronder een paar dinge. Een van hulle is natuurlijk die verjaarsdag van mense wat al naam gemaak het.
1: En natuurlijk, dat is een geleef vir julle verjaarsdags, onthou om dit so lang vir ons deur te stuur. Die WhatsApp nummer is 082-333-667. Nou, een dame wat vandag verjaar, wat ek absoluut gek is oor, is Angelica Huston. Sy is vandag 75 jaar oud. Nou, sy het onder, oorspronkelijk was sy ook een van die Morticia's gewees van de Adams family. Sy was in the Royal Tenenbaums, Daddy Daycare, Smash en soveel ander. Ek is absoluut gek oor, sy is een fenomenale actrice. Sy is die derde persoon in haar familie om 'n Academy Award te wen.
0: Die begin
1: so definitief in haar familie se goeie voetstappe geloop. Ja. Wow, kan jy goed. En sy was vir jare lank in 'n verhouding gewees met Jack Nicholson.
0: Oh, wow.
1: Interessant.
0: Good luck. Interessant.
1: Ek is mal oor haar, Angelica Huston. Sy is so, so goed. Sy natuurlijk in die moderne Adams family, soos ons om ken van soos die 90s, was sy Morticia.
0: Yeah. I remember her, ja. Yeah, eerlijk waar, dit is die Morticia wat ek onthou.
1: Yeah.
0: Dit is die Adams family wat ek mee, met die feester en whatnot. Yeah, yeah, that's where I got to know them. Mm. Yeah, that's how I got to know them. Hele paar koke door wat kop uitsteek vannacht. I just don't know which one to pick, man. Ek gaan opgaan en meneer Robert Knepper. Nou, meneer Robert Knepper, 66 jaar uitgespeel in Heroes en in Prison Break. Ek denk die ou is een fenomenale acteur. Van stem tot gezichtwerk is rarig absoluut amazing. Hy het ook gespeel as crooner in Frank Sinatra's film Clo-Clo. En legendary man. Hier is net fenomenaal. Hy speel a bad guy so goed.
1: Hoe is het?
0: Ja, so much.
1: Kan nie dink dat ek hom al gesien het.
0: Mm.
1: Maar ek seker ek het al.
0: No, he plays so good, man. Yeah. So good.
1: Nog iemand wat vandag verjaar is Milo Ventimiglia. Dink ek sê die naam reg. Ek weet precies wie hy is, maar ek kan nie daai van uitspreek nie.
0: Yeah.
1: Hy is vandag 49 jaar oud. Nou, hy het Jess Mariano gespeel in Gilmore Girls. Ek is absoluut gek oor hom. En hy het ook Peter Petronelli gespeel in Heroes, sowel as in die 2016 reeks op NBC se This Is Us. Wat 'n fenomenale serie. Ek nog nooit op my lewe so baie gehuil.
0: En dan
1: reeks.
0: Nou op Netflix is, moet julle gaan kyk, I Will Find You.
1: Ja.
0: Speel hy in.
1: O, is hy in?
0: Wow.
1: Ek is mal oor hom.
0: Wow.
1: Mal oor
0: hom. As julle nog nie I Will Find You gekyk het op Netflix nie.
1: Hy kom
0: nie
1: altyd op.
0: Go watch it. Luister hier nie, ek is nie ou wat Netflix shows of enige programme promote nie. Nie oor enige iets nie. Almal se smaak verskil.
1: Ja.
0: Die is amazingly goed.
1: Oh, wow.
0: Die is amazing. Vir suspense en in elke episode het jy 'n moment van, oh, jy lieg. Jy lieg.
1: O, ek gaan definitief gaan kyk.
0: Dis al met my vrou dit aangesit en I'm like, wat kyk jy? Wat? En dan voor ek weet, sit ek vir die TV en I'm like, oh no, she didn't. Dit was, luister, dit is rarig baie goed. Baie goed. Hy speel 'n fenomenale rol. Fenomenale rol, ja. Now you gotta watch it. Now it's good.
1: Ek is nog altijd mal oor hom gewees, al van die dag van Gilmore Girls.
0: Ja, hy was 'n skewe moinkie.
1: Verskriklike aantreklike persoon.
0: Ja, hy sê dit.
1: Hy
0: is my smaak
1: nie. Hy is nou my man crush. Hy is ook in The Art of Racing in the Rain.
0: Oh, wow, okay.
1: Waar wat is die, die racing, hulle vernoem nog die hondnaam. Oh, wat? Ek weet nou nie. Ek gaan nou vir jou sê waaroor dit gaan.
0: Dan gaan ek opgaan, stryd nummer 2 toe. Hy het ongelukkig sy lewe verloor in 2024 met kanker. Love this man so much, man. Hy het absolute legends gehad. Country Music Academy Entertainer of the Year in 2002-2003. Should I Have Been a Cowboy was sy debuut album. En het is niemand anders dan die skrywer, liedjiesinger, producer, acteur, meneer Toby Keith.
1: Dis juist, ek nou die verjaarsdag oopmaak volgende, toe sê ek soos, wat, Toby Keith is verlede?
0: Ja, Toby Keith is verlede.
1: Ek het dit nie geweet nie.
0: Ja, Toby Keith het sy stryd teen kanker verloor, en ek onthou nog net voor sy dood, waar hy by die Opry was en alles, en toe kan jy sien, is baie sieklik, maar what a legend, man. What a legend, meneer Toby Keith.
1: Dink dis omdreende al in die verjaarsdag.
0: Alright.
1: Ek ken nie rarig enige van die ander mens nie, Jaden Smith verjaar, maar... Yeah, Kevin Bacon weer vandag.
0: Ag, oh, goeie tyd, meneer. Kevin Footloose Bacon. Homself.
1: Ja, ek is baie bang vir hom.
0: Hy het 'n bietjie intimiderende gesig.
1: Ja, ek love hom en sy vrou op socials.
0: Ja.
1: Hulle is so interessant, hulle is so oulik, hulle het hulle eie TikTok kanaal, maar hy het so goeie rol gespeel in Hollow Man, dat ek vir altyd 'n bietjie bang sal wees vir hom.
0: Ja, maar hy is baie goeie acteur, hoor. Hy is
1: baie goed. Baie goed. Apollo 13. Ja,
0: Mystic River. Ja. Mystic River is 'n fenomenale movie.
1: Oh, so goed. Absoluut gek oor hom.
0: Want daar het julle, nou het julle die verjaarsdag en 'n bietjie kykstof as julle graag sou wil, man. Ja. So ja, kom ons gaan 'n bietjie die een aan lekker musiek toe hier op die lekker luisterstasie. Ons wag net vir julle verjaarsdag en dan kan ons hom lekker deurtrek. En seker maak julle is geëntertain, né? Ek sê vir julle.

Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: As hy iets begin dans, ai, nee, want jy weet jy die vibe is reg.
1: Nee,
0: nou, jy weet jy die vibe is reg.
1: Wat ek die lekkerste is, jy net so randomly begin dans in 'n plek.
0: Hang waar jy is.
1: Nee, ek gee jou reg om.
0: Hang waar jy is.
1: Jy lekker is, as ek in die winkel staan, waar so lekker tune wat speel dan.
0: Ja, it just depends on where you are.
1: Ja, spaar.
0: Verstaan jy, ek weet dis, as jy nou, ek weet nie, dis net... Partij plek is het lekker, maar dat is ook nog weird as jy nou randomly in een rij in die bank, jy beskiel ek net.
1: Die macarina
0: I'm so excited! Nee? Verstaan jy, en dan jou hele vibe wat hier trek.
1: Ek is amper seker, as jy begin die macarina doen in enige plek, gaan allemaal begin saamdans.
0: Tot op een mate. Ek meen, als plek, ek meen, jy sê randomly net by begrafenis begin skoffel, gaan die mense hier nog op ekie weird dan kyk, verstaan
1: Weet jy, my oupa sal dit vreselik geniet.
0: Ek ook, ek het een reel by my begrafenis, sal jy dans? I mean, you can't have funeral without fun.
1: Oh, my oupa had altijd gevra dat die kleinkinders by sy begrafenis die jive moet doen.
0: Oh, that's
1: dat
0: awesome.
1: Dat was een beetje een ductile.
0: Ah, oh, that's awesome.
1: En ons was net te emotioneel, ons kon nie.
0: Nee, maar natuurlijk.
1: So, alles in my is, een dag gaan ek na sy graf toe gaan.
0: Ja,
1: en
0: gaan jive. Ja. Goeie tijd, man.
1: Dis my plan. Ek wacht net vir sekuriteit om my plek.
0: Dat maak die groep groot genoeg.
1: Nee, maar my oupa gaan... moes nou een view vir die CIA.
0: Ja, natuurlijk, ja. Give him something. Give him something. Dit is nou tyd vir ons verjaarsdag, as jy baie om deur te gaan nie, as begin om sommer met die nou.
2: Marilyn here, I'd like to send a birthday wish out to my grandson, Denon Hudson. Blessings, baby boy, I love you so much. I blesses you with all God's gifts on your 23rd birthday. May you have an awesome day filled with all God's love. And remember, you're special in my heart. Have a blessed day. Love you, Oma. Bye.
0: Dank je, Tanny. Waardeer het oprecht, man. Altijd lekker om oma's liefde te krijgen. Maak je ook wie waar of wat niet. Ik net gepraat over bitter wees en alles. En toet Louisa gesê. Ze gepraat over bitter. Ik verstaan glad niet. Is zo lekker hoe mensen altijd zeggen, ek is bitter. My liefie, wat betekent het nou eindelijk? Bitter, blij moest maar bitter, of hoe?
1: Jo,
0: Louisa.
1: Maar dit is ook soos wanneer het koud is en sê, joh, is bitter koud.
0: I get it.
1: Maar dit is eindelijk nie bitter koud nie. Die gesegde vir bitter koud is eindelijk dis bibber koud.
0: Ja.
1: Maar ons het net deur die jare verander.
0: Ja, maar dis jy sal, ek meen, jy sal een dome nie kry wat rij in die kar. En na dronk ou kyk en sê, jy sal is lekker gesuip, ne? Verstaan jy wat ik bedoel? Hy wil die dronk weer saam met hom, nie?
1: Ja.
0: So, hoekom is dit lekker?
1: Ja.
0: Maar dit is net die mag van die woorde. Ja, jy self ook, jou hoogje is trouwens lekker die mekaar. Is die lekker nie? Is die lekker nie?
1: Ons is, wat is het een voegwoord? As jy om voor aan een woord sit.
0: Tijd is...
1: ek seker is een voegwoord. Waar is die onderwijs as jy is met een vakantie?
0: It's a verb. It's a verb. So ja, Anne, ek weet die. Maar ja, dat is amper 7 uur.
1: Ek sien papa weer sê, ons mis jou meer. En hy sê, dis tyd vir koffie en chocolate koek. Die deur is oop, Hannes.
0: Oh, ek sien.
1: Kan jy asseblief
0: hier
1: rapporteer?
0: Ek gaan net in vir hom, ek gee nie eens om oor die koffie
1: en chocolate. Ja, ek wil net
0: haal gee. Ek spaai lief vir papa beer.
1: Ek gee die lekkerste drukkies.
0: Ek ken hom nie, ek het hom nog nooit vastgehou nie. As ek heb in ons vriendskap, my boeta.
1: Ja, kan jy asseblief gaan vir Gerkie een drukkie, kom gee en bring die chocolate koek.
0: So ja, ons kan het definitief een plan maak, man. Baie liefde vir jou, boeta, op die dag is lekker. So ja, dat is hier op die kop. Is nou tyd vir al my belangrike dinge. En dan skop ons af net met Maruna Media, LLL en weer jou verjaarsdag. So stuur het vir ons dier 08233-33-67.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies.

0: Jou 7 nuus, goeiemôre. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, vra 'n data-gedrewe, bewysgebaseerde benadering om Suid-Afrika se probleem met jeugwerkloosheid aan te spreek. Volgens Statistiek Suid-Afrika se kwartaallikse arbeidspeiling, wat in Mei vrygestel is, is 60,9% van jeugdiges tussen 15 en 24 jaar werkloos en 40,6% van tussen 25 en 34 jaar. Godongwana het by die regering se tegniese adviesentrum se openbare ekonomiese konferensie gesê, werkloosheid onder die jeug moet getakel word met 'n vinnige groeiende inklusiewe ekonomie. Hy sê die groei vereis hervorming en implementering. Business Partners Limited sê stygende brandstofpryse en wêreldwye onsekerheid dwing baie Suid-Afrikaanse klein en medium grootte ondernemings om te fokus op oorlewing. Die jongste KMO vertrouindeks toon sakevertroue het afgeneem en meer as 90% van ondernemings sê brandstofprysverhogings veroorsaak hoë bedryfskoste. Die verslag onthul baie ondernemings reageer deur pryse te verhoog, koste te besnoei en hulle bedrywighede aan te pas terwyl hulle op veerkragtigheid fokus in midde van voortdurende ekonomiese druk. Die parlementêre portefeuljekomitee oor samewerkende regering en tradisionele sake verwelkom nasionale tesourier se besluit om 69 munisipaliteite se fondse vir Julie voorlopig te weerhou. Dit sluit die stad Johannesburg, Nelson Mandela Bay, Mangaung en Matabeleland in. Tesourier sê weerhouding van fondse moet fiskale dissipline vestig, seker maak staatsgeld word behoorlik bestuur en munisipaliteite dwing om ongemagtigde, onregmatige, vrugtelose en verkoosende bestending te hanteer. Die komitee voorsitter William Kize sê openbare verteenwoordigers en munisipale bestuurders moet aanspreeklik gehou word wanneer finansiële bestuur onder verdenking gebring word. Polisie in Gauteng het gister as deel van Operation Prosper meer as 217 vermeende onwettige mynwerkers by die Losberg Kloof myn in Oos-Stadia gearresteer. Die operasie is deel van die voorgesette nasionale veldtog om onwettige mynsyndikate en transnasionale misdaadnetwerke wat in Suid-Afrika se mynboustreke gedrywig is te ontbloot. Gautengse adjunk polisiekommissaris Fred Kekana sê die meeste onwettige mynwerkers is in Zimbabwe, Mosambik en Lesotho.
1: All of them, they are facing a charge of illegal mining, but 4 of them will get additional charges of harboring illegal immigrants, and the other over 170, they are going to face charge of being illegal immigrants in the country. And 2 of them were found in possession of ammunition, over 120 AK-47 rounds.
0: En dan ten slotte, president Donald Trump van Amerika het weer eens die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie gekritiseer om die organisasie nie Amerika met sy oorlog teen Iran help nie. Trump woon tans NAVO se jaarlikse beraad in Ankara, Turkye by. Hy dreig om Amerikaanse soldate aan Europa te onttrek. Dis die tweede jaar dat Amerika eis dat NAVO-bondgenote hulle verdediging bestendig tot 5% verhoog. Trump sê hy is baie teleurgesteld in NAVO.
2: We've invested trillions of dollars in NATO. Why? To protect European countries and others, Canada, etc. But you would think that they'd be very willing to do something to help us. We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there, because I've long said that we help them, but I'm not sure that they'd be there for us.
0: En dit natuurlik Donald Trump slink af met ons finansiële aanwysers.
3: Die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.56 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,343. Die prys van goud is $4,100.60 per fyn ons, met Brent-olie op $75.53 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng met tyd van 8 met nie hoofdrek om af en is trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
4: Teken as het dreig gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Luister FM, weer.
0: gaan net opgeven, hè, huis toe gaan.

0: Ek gaan net opgee.
1: Is ek kwaai, anders gaan hy vir ons chocoladekoek bring en vir ons beter.
0: Ek kort brandewijn taart, soos ek nou hier so sit. Man, come on.
1: That escalated quickly.
0: Yo, stel hem brandewijn taart. So, ons grap ek hier rond, die inwaarskeving uit Veldbrand toestellen, wat bewaan word oor Chris aan die district municipaliteit. Dan sê ons vir jou, die VH van die EC, die Westelijke Kaapfront, mis in plek in die syde, maar sal koel wees tot warm in die noorde, maar ook bewolk met geïsoleerde reen langs die kus teen vanavond. Jou kuswind is lig noordwestelijk teen vroegochtend, maar sal matig tot vaar suidwestelik draai en sterk teen vanmiddag. Die oostelike dele van die Ooskaap het mis in plekke oor die kus langs en natuurlik ook oor die binneland, maar sal koel wees tot warm. Jou kuswind is lig noordwestelik in die oggend, wat sal matig tot vaar suidwestelik draai. Maximums vir vandag, Plettenberg Baai 19, Mkana Gramstad 22, Gumtata 28, Kumani Queenstown 24 grade, Graaf-Reinet 26, Kraddock 25, Port St. John's 28, Bishu 24, Oos-London is op 22 grade, Jeffreys Baai 19, Uitenhaag Dispatch 24, en dan Port Elizabeth's 20 grade Celsius. Met Graaf-Reinet wat 26 is op die maximum vir vandag, staan nog maar seker raak hy 'n klein bietjie beter.
2: Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. So, lekker, die lekker luister, Stasie, en ons like it to McCoy. Nou, boem behalwe daai, was lekker muziek, Snotkop Man, Maracas, ons het Pitbull en John Ryan, Fireball. I love thy song. So, ek het die ding raak gelees.
2: Ek is nou lus vir Fireballs.
0: Die drank of die sweeties?
2: Nee, die ronde ene, die is Gobstopper.
0: Oh, wat is die naam voor die Gobstopper? Oh my word. Oh, wow. Is die min van die min sweets wat jy gehou het vir later?
2: Ja. Ja. Kan die mense toch kry? Jawbreakers.
0: Jawbreakers. Dat was net moeite. Dis is een tamalekkie.
2: Ja, maar dat is net moeite. My gunsteling ene. Hierdie is nou heel te my off-topic. Maar my
0: dis die breakfast show, bro.
2: Ja, dis an inch. Ja. My gunsteling ene was die ene wat soos, het was ice cream flavor. So hy was wit geweest met sy spikkelkies op.
0: Ons was arm, ons het, ek kan nie regtig defini, ons is
2: hulle
0: ook gekry, was het gelukkig.
2: Die ander.
0: Ons het hulle nooit gekoop.
2: Maar ek onthou een keer, het my ma, hulle het oor see gegaan, en teruggekom, sy het toe vir Tupperware gewerk. Toe kom hulle terug, en toe bring sy vir my een jawbreaker.
0: Alright.
2: Maar hy was op een stokkie geweest, wat jy kon druk en dan draai hy.
0: Oh, wow.
2: So het een knoppie gehad, dan draai hy. Maar hy was enorm groot, hy was seker, ek wys nou vir Gerkie, hoe groot is dit? Wat hoe groot
0: tenminste
2: is
0: 3 weke se eet.
2: Ek weet nie hoe groot dit is nie, ek probeer dink aan een pomelo se grootte.
0: Kom ons sê 2 keer se groot se cricketbal.
2: Ja, hy was massief geweest. Dit is so dan, hy het sy gemak, en dan stek ek my tong uit, gaan so nie rond.
0: Dat moet so'n weird vibe geweest het. Was Lisa, sy is on die hoek, moet hierdie massieve ding wat draai in jou gezicht.
2: Ek was so 6 of 7.
0: Ja.
2: So ek neem aan, die tyd het my ouders al geweet, ek praat te veel.
0: Had ek een jawbreaker gehad, het ek in een kry om een prikke kom.
2: Ek moet sê, ek het op die einde, ek dink hy was die size van 'n cricketbal, toe ek geet, hierdie ding nog nooit op hy nie.
0: Dis maar een goed
2: maar
0: wat lang.
2: Maar dit was lekker, want dan kom jy daar dan, oh, volgende keer is blauw, volgende keer is groen, volgende keer is pink. Was lekker.
0: Ons was gewoon in kleren in ons huis. Ek het die werig. Nee, luister, my sister was weer, sy was so, sy het om so ge... Sy amper by die geel. Ja, dit was een grote. So, as jy iemand wil tune, nee, en jy wil hulle, slecht sê.
2: O, nie al.
0: Maar op een mooie manier.
2: Ok, nog steeds
0: het ek een ou gekry op TikTok en ek moes het screenshot. Hoe om iemand... by die werk. Slecht te sê.
2: Love die. As per my previous email.
0: Right, hierdie ene sê, jou manier van praat laat mense jou stil te bordeer. Hulle sê, dankie dat jy my gehelp het. Dis asof ek het self gedoen het, net moeiliker.
2: Ek het
0: my gekraak, het sê, ek bewonder jou selfvertrou, hoe jy alles aanpak sonder feite. En dan obviously, een van my vijver is nog altijd wat sê, ek is jaloers by mense wat jou nog nie ontmoet het nie. Het sê, dit is regtig merkwaardig hoe jy toelaat dat feite jou opinie so affecteer.
2: Wow,
0: dude, is
2: love doing it. Nee. O, ek wil dit gaan neerskryf.
0: Wysheid jaag jou en probeer jou vang, maar jy is net te vinnig. Dude, dit is, ek het my gekraak vir
2: dit
0: hierdie goeders, ja.
2: Dis baas.
0: So my favorite deesdae is, dankie dat jy my gehelp het. Is net asof ek het self gedoen het, net soveel moeilik.
2: Ja, ek hou van een, ek love jy nie dat feite jou opinie afdeur nie.
0: Nee. Kijk, toe ek groot geword het...
2: Ek moet gauw wat op een vorm te stuur.
0: In ons de jager gesin was altijd die ding geweest wat ons familie van mekaar gesê het, wie wat, as jy stil geblei het, het ek gewonder of jy stupid is. Dit was een groot ding in ons familie. Ja. Het ons mekaar gehap, ja, okay, fine. Maar hierdie bied het, ek laat het, man. Ek laat het.
2: Ek laat het. Dis slim.
3: Ek het my gekraak vir die goeters, man. So voor ons nou kom by Marula Media, ek weet nie eers of het daar gaan inwees nie, is, weet ons het twee ultra celebrities in Suid-Afrika, en toe kom ons achter, is hier so ultra nie.
2: O ja.
3: En is Mel en Peet.
2: ek kon nie af om te gegom.
3: Ja, is nou Mel en Peet, right? So Mel en Peet vir jou natuurlijk was die epitome van Windgatwees in Suid-Afrika, toe hulle op die show was en alles, en toe verlater hulle hier.
2: Hulle het nie laat feite hulle opinie op het doen nie.
3: Glad nie. En ons waardeer die stilte. Maar toe gaan Amerika toe en sê Suid-Afrika so sleg. Ek meen van letterlik die president regdeur tot by James Dalton. Ek allemaal was net so en het was 'n kriminele land en bladie. Toe kom sy terug en toe kom hy terug, obviously hy was gearresteer vir vele ander dinge. Not my kettle of fish. En sy het omgekom en gesê, sy waarin nie, sy is dadelijk vir Starbucks en vir Nals, en hulle is nog multimiljonairs, net om uit te vind gister, hulle te back a body begin.
2: Ja.
3: Vir sy lawsuit van R400,000, ek sien hulle het al R3,520 ingesamel.
2: Kom, ek spring gaan om Marula Media.
3: Oeh, is het daar?
2: Back a body sluit die verdedigingsfonds vir Peet Viljoen. Teen dinsdag het verskeie mense reeds bydraes gemaak, volgens Back a body sal alle skenkings terugbetaal word.
3: Rarig.
2: Back a body was as nee.
3: But why?
2: Nee.
3: Oh,
2: kijk nou net julle, dis artikel wat
3: julle
2: The tribe has spoken.
3: Wow. Nee, toe ek het gister sien, toe ding ek het myself nie, jy het dan nodig gesê, julle waren nie, julle het genoeg geld.
2: Ja, en dit was een poging om R400,000 in te saal.
3: R400,000.
2: En hulle sê dit live woords, besluit is soos hierdie word nie lichtelik geneem nie, en word deur ons verbintenis tot billikheid, deursigtigheid en vertrouwe in die platform gerig. Die 57-jarige Peet is omstrede saakman prokureur, wat op bedrog, aanklagte, diefstal, vervalsing van dokumente en korrupsie insluit. Daarom is daar besluit om nie toe te laat dat die back a body voortgaan nie.
3: Jo, tam tam tam.
2: Nee.
3: Tam tam tam.
2: O, en hy is vandag weer in die hof.
3: Ja, goed. Kijk, ek sê wees, skillig woonskillig is jou saak daar, is net jou mens wees, is bitter lelik.
2: Ja.
3: Nee, daar val hy bitter nou op die rechte plek.
2: Bitter.
3: Maar in die case, Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar, man. Ons gevat ons een beetje verder. Ghana stel Ramaphosa besoek uit, beplande ontmoeting tussen president Cyril Ramaphosa en sy Ghanese amtsgenoot, president John Mahama, is uitgesteld in midden van die toenemende diplomatieke spanning tussen Suid-Afrika en Ghana oor geweld teen buitenlanders. Nou, ons het gesê, hierdie gaan gebeur, ongelukkig. Jy weet, as jy vat aan my chommies, gaan ek kwaad wees vir jou. En dit is maar wat gebeur. Ek weet ook dat, Lisa, ons het nou nog oor gepraat, in Mozambique. Binnen Mozambique mag jy nie eens Bafana support nie,
2: ja.
3: As gevolg daarvan. Ja. En, it's gonna happen.
2: Nee,
3: ek verstaan.
2: Nie in Mexico.
3: Is het Mexico?
2: Was in Mexico gewees, as gevolg van die xenofobie.
3: Ja, so dit is nogal groot. En ons kyk maar net hoe die poeier val, soos my oupa altyd gesê het.
2: Hoe die poeier val? Dit was nog een gezegde wat ek moet leer.
3: Ja, wow. Daar is die uitnagie, daar is Afrikaans.
2: Okay. Nee, maar ek weet, dit is nie een mama uit ene. Welkom ons hierdie, Liekie Boer, sy klein klits, is gebore.
3: Yes!
2: Ja, so Anton Goosen, die Liekie Boer homself en sy vrou Estie, sy baba is gebore op die 30ste juni. Hulle het welkom geheet aan Anton Jean. Hoe prachtig.
3: Wat is hy nou?
2: Anton Goosen?
3: Ja.
2: 80.
3: Liewe genigte, eigenlijk baie goed vir 80 hoor.
2: Hy lyk
3: fantastisch goed vir 80.
2: Ja.
3: Nee?
2: So hulle sê, so die sientjie is gebore, 3,28 kilogram, 51 centimeter lang. Mama en baba is piek fijn.
3: Oh, so man, ek is blij vir hulle natuurlijk. En wie weet, miskien is daar nog een goosie wat daar uitkom. Na Anton Goosen, se woorde en lewe. Mag dalk uitkom. Misschien sluit hy hem ook self toe daar in die koshuise badkamer.
2: Ja.
3: En skin hy vir die kies. Who knows, man? Who knows?
2: Ek weet nooit nie, nee. Is absoluut prachtig. Baie geluk aan Anton en sy vrou Estie.
3: Well, there you go, man. Ek het niks aan my stories.
2: Ja, is wat doen in gloom vandag. So.
3: Ja, I don't know, man. Ek kan wel vir julle sê, die Taylor Swift trouwe is moes nou klaar en voorbij. En toe sien ek dat Mark Hamill het die post gemaakt. En Mark Hamill, natuurlijk as jy hem nie ken nie, is meneer Luke Skywalker. Ons het nou nog oor gebrand, hy is ook die stem van Batman. En ek denk, 120 karakters in ons leven.
2: Omtrent,
3: ja. En hy het a post gemaakt en gesê, I declined to attend the wedding for a variety of personal reasons, but mainly because I wasn't invited.
2: Nee. vandag gepost maak dit.
3: Dit is so cool, man. Dit was regtig, ja. Hy sê, ek gaan nie gaan nie, maar ek met my nie, ek was nie genooi nie.
2: Ja.
3: So, ja, neem.
2: Ek weet, maar jy weet, ons postdienste sleg. Ek weet, Tyler het my genooi.
3: Ja.
2: So, okay. Ja, so, ek sal wel volgende trouwe wees.
3: Ek kyk hier na my e-mails hier so. Ek gaan wel vir jou sê, Doopie, las bykie by met ons. Iemand slegs op 'n mooi manier. Sê jy so, morgen jylle, die mooiste manier om iemand af te dank, is om te sê, ons kan nooit sonder jou klaarkom, maar van morgen af gaan ons probeer.
4: Dat is amazing.
2: Jo, dit sal ek omgevat vir dit om in te sing.
3: Dit is amazing. Dit is absoluut amazing, ja.
2: Louise, sê, kan jy asjeblief my link aanstuur? Ek het 'n paar mense wat ek wil mooi sleg sê.
3: Wie wat nie, ek het net screenshots gevat van hierdie, en hy doe dit nogal in Afrikaans, wat amazing is.
2: Ja.
3: En wie wat op die einde van die dag, my oupa had altijd gesê, jy kan iemand sleg sê, solank jy doe op 'n mooi manier.
2: Ja.
3: En my oupa was 'n gentleman. My oupa was 'n absolute gentleman.
2: Ek dink jy mense moet mense sleg sê, maar elke nou en dan.
3: Ek sê nou sleg sê.
2: Knip nou 'n woordjie oor my mond.
3: Maar wie wat nie, jy weet, die Bybel sê, bemaan jou broer en sister, so, ek wil net, ek meen, dit is, ja, soms is dit net, joh.
2: Nee?
3: The yours of your.
2: Lekker voel ek, dit is my plig as jou beste persoon, om te sê, dat dit was nou nonsens.
3: Ja, het is gister toe, sê ek iets, en Emmy is nou op die, sê wil slaap, en sê wil nie slaap, en sê het FOMO, maar sê het ook die FOMO nie, en al die type jams, en nou, sy kan nie vastsuig nie. So sy kan nie 'n dummy inhou nie. En jy kan mos die mond reset en alles, maar ek het gesien hoe doen hulle dit, en I'm not, jy gaan nie, nee, ek gaan 'n dokter connect. En sy kan nie vastsuig, so nou as ek besig, nou draai sy kop, nou val het uit, en ek sê, Amy, stop being stupid. Yesie, maar die vlooi staan vir jou van die vloer af. Moe nie vir my sit, hy sê, sy stupid. En hy sê, okay, Amy, hy is nie, is net, so ek gaan nou net hierdie paar gesegdes inbring in my huis.
2: Oh, ek laal, wanneer sister so van vroeg afgeneem.
3: Luister, hulle is...
2: Ek is dieselfde. Ja. Ek sê altyd vir mense, my sister is lieflik. Ek is baie lief vir. Sy is my gunsteling persoon in die hele wye wêreld.
3: Ja.
2: Maar niemand mag met haar praat, so die net ek.
3: Ja.
2: So wanneer enige iemand hulle
3: sê, is my stupid.
2: Selfs al verhef, my pa sê, hy, is my sister. Ja. Is my dochter, ek gee nie om.
3: Nee, ja, gee nie om. Sister, Trump, dochter.
2: Ek het my pa ooit sy stem verhef vir my sister.
3: Ek word dan net gesê, het rarig, ja.
2: Ek bedoel, eindelijk al seens.
3: Ja. Ons probeer die naam hoog hou, verstaan jy, en al die akademiekies.
2: Alles 14 going on 21.
3: Maar die kinders deesdae is bietjie anders, dit is baie meer volwasse en eie reg in die dinge. But it is what it is, man. Ek ben lekker luister saans, jy kan ek wel vir jou sê, op die 18e juli is het tyd vir die Toyota 4x4 dag aangebied ter Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitnaag Vliegveld. Ja, Uitnaag de Vliegveld te bal in 'n groote. Die aksie begin 9 hierdie oggend met alles gewone 4x4 tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat spat. Daar is kostannetjies, uitstellers en pret vir die hele gesinne. 'N Toegang is slegs R50 per toeskouers en kinders onder 12 is gratis. Deelnemer inskrywing sluit op die 10de Julie, so julle beter wikkel julle 2 dae oor en dan kan julle die dag ten bate van aan my bring ouer huis geniet en bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister even saai ook regstreeks uit van op die geleentheid. Vir enige navraag, kontak vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466. En natuurlik gaan Lisa met haar karretjie daar hele baan aan durf.
2: Ek moet inskryf.
3: Ja, jy moet inskryf.
2: Ek moet inskryf met my karretjie. Hmm. Ek is seker Vila kan dit doen. Hoe ek weet Vila kan dit. Ek is seker ek kan dit doen.
3: Ja, ek dink jy kan.
2: Ek volle vertrouwe in my kar. Ek sê nie.
3: Vol.
2: 4x4.
3: Nee, jy kan doen.
2: Ja, nee, ek weet. Maar dit is die bestuurder. Is die...
3: Een ding van 4x4.
2: Sy is nie aldag so confident.
3: Ja, een ding van 4x4 is net geduldig. Wees geduldig. Oh, maak seker waar jy deur hy, weet jy wat jy deur hy. Dis nie net, kom ons kyk.
2: Die probleem is, ek kan skaars oor my bonnet sien.
3: Asseblief doen hierdie koers. Jy het my klaar hypothermie gegee, of gaan gee. So doen die koers. Doen het. Of doen het.
2: ek dink jy moet saam met my dan raai.
3: Ek gaan nie in dieselfde kar as jy vaszit nie. Ek gaan nie dit doen nie vir my.
2: Jy kan oor die bonnet en dan kan jy weer gaan links, rechts.
3: Overcrest. Ja. Forward.
2: Wat beteken overcrest? Al wat ek weet van 4x4 is achter even naar slot.
3: Wow. Doe nie koers. doen die kos. Mag jy dalk 'n paar rand kos, maar doen dit net, doen dit net. Maar dit gaan baie lekker wees, Johan, ek kan 'n bietjie uitgaan daar en 'n lekker familie outing en altyd goed man, altyd rarig goed. So ja, dit is tyd vir ons nuus hooftrek hier op die lekker luisterstasie en dan harke by deur en dan hy lekker lawe likkie stew so baie ingeskakel en ons gaan hom lekker deur vat. En wie wat as jy nog het, ons het nou vanoggend so vinnig oor gepraat om iemand sleg te sê op 'n mooi manier sonder om
2: lelik te.
3: Ja, like enough that they can't sue you. Kind of thing, verstaan jy? En net om so ander te raak, as het vanoggend net gesê, daar is ons hier, ander oude deurgebring, waar hy sê, wysheid jaag jou en probeer jou vang, maar jy is net te vinnig. Dit is regtig merkwaardig hoe jy toelaat dat feite jou opinie affekteer. En is baie jaloers by mense wat jy nog ontmoet het, ek love daai. Ek bewonder jou selfvertroue, hoe jy alles aanpak sonder feite. Dankie dat jy my gehelp het. Dis asof ek het self doen, is net baie moeiliker. En jou manier van praat, laat mense jou stilte waardeer. Daai se.
2: Ek voel as iemand een van hy vir my moet sê, gaan ek wegloop en gaan, hy wag.
3: Nee, dit is een van hy wat jy wakker word 11 uur in die aand en sê, maar ek sê net kwaad vir jou.
2: Ja, en dan 3 dae later, dan sê ek soos, perfecte comeback.
3: Ja.
2: Bel ek jou wakker
3: luister,
2: in die aand.
3: Ek letterlijk leef by die huis, na show, whatever. Ek is nou baie rustiger as wat ek was. Beloof dit vir jou. Dan kruisig ek myself.
2: Ja.
3: Omdat ek net nie die regte ding of die, ek het 'n beter comeback nou. Dit is amper asof ek hy Bravo bel en sê, onthou jy laas week woensdag? Ja. Wel jou groot toon.
2: Ek sit nou met, onthou jy daai ding wat jy my gesê het op skool en staan het 8 by die Valentynsbal. Ek wil net vir jou sê.
3: Ja.
2: Dis hoe ek.
3: Stilte. Ja, it's gonna work man. Dit is nou tyd vir daai lekker dinge.
0: Luister FM, nuus hooftrekker.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, minister McPherson sê projekte ter waarde van 63 miljard rand word deur die boumafia ontwrig. March & March het sy aksieplan vir die volgende 3 maande bekendgemaak en die ANC sê die openbare beskermer se verslag oor Kaapstad ontbloot jare se politieke propaganda. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
3: So daai het hier dit lekker. Ek wil net een ding aanraak voor ons verder gaan met die lekker lawelietjies en al daai dinge. So ek het baie goed oor Noord-Korea ingegaan die laaste rukkie. Why? Ek weet nie. Vra my ADHD. Maar in Noord-Korea ingegaan. En nooit geweet dat Noord-Koreaanse se mense glo weird goed oor die Il-familie. Right? Kim Jong-un.
2: Oh, ja.
3: En, maar Kim Jong-il en dan gaan ons aan. Die weird goed wat hulle glo, wat ek hulle net een bietjie net oor wil vertel, dat, ek meen, as jy nou vat Kim Jong-un, wat nou op is, hulle glo, like hy het een yacht geseil toe hy 7 jaar oud was, en gewen, like a world across thing. Ja, hulle het hier die groot stories wat hulle gemaakt het. Hulle het al fake soccer matches gemaakt, en dan gaan, kom ek sê na Korea, na 'n competitie toe. Hulle wys het nie op TV nie, want dis alles mos maar die hele propaganda. Dan kom hulle terug, hulle het verloor. Dan sê hulle nie, hulle het gewen 79-2. Of iets. Ja, dat is groot. Maar nou, die groot probleem is, of die ding is dat Kim Jong-un het nou onlangs electie gehad. Mm-hmm. En hy het gewen met 99,93%.
2: Wow.
3: Ja, 99,93%. En hy het gesê in 'n speech dat hy is verskriklik jammer dat hy nie 100% gekry het nie. Maar hy beloof dat niks gaan gebeur met die 0,07%.
2: Van, ek het ook so bang en ek het gestem nie.
3: Dude. So toe ek ingaan, net om vir julle te sê, nee, jy, as jy nie stem in Noord-Korea nie, ga jy tronk toe.
2: Mm.
3: En hulle kan nie sien vir wie jy stem nie, maar but lo and behold, bewaar jou siel.
2: Ja.
3: As jy nie stem vir hulle nie. Dit is scary. Propaganda soos 'n mal mens.
2: Wow.
3: Ja, dit is crazy. Wow. Dit is crazy. Maar ek wil eintlik net te vertel die hoe kan ek amper sê die superhero drome wat hulle gedroom het of wat vir hulle vertel word van hulle familie doen. Ek het my mond het oopgehaam like no you don't believe that. Yeah, they believe that.
2: Al die AI foto's.
3: Nee?
2: Ja.
3: Nee? Hulle sê ook mos, nee, niks Amerikaans is toegelaat in Noord-Korea nie, boom behalwe in Kim Jong-un se huis self. Mm. Hy het drink net Amerikaanse whisky, hy kyk net Amerikaanse goeders in sy huis self, ja. It's crazy, it's very weird. It's very weird, but nie weird is hy, sy triple L.
0: Grijp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie. Kom, kom.

0: Sy is op 'n mooiste en my geskeerde T-shirt.
1: Nee. Maar nou is dit. Hoekom is die T-shirt geskeer?
0: Ask no questions, tell no lies, man. It is what it is. Dit is natuurlijk Bliksemstraat, die Jakkels vibe en Arnie Jordaan, want ek het de plek voor jou bij. Maar Jan Matthys sê, stofskop, dat is iets sexy aan jou vrou en jou hem.
1: Maar dit is nooit een geskeerde t-shirt nie, dit is altijd een uitgerekte t-shirt.
0: Probably, ja. Probably.
1: Nie geskeerde t-shirt.
0: Ja, probably. Het lijkt dat is iets verskrikkelijk mooi, vooral in die movies ook, en as die vrou sy jou kraagjes hem dra. Just that. Want hy hang ons nou lang, like amper soos 'n slaaprokkie.
1: Ek het nog nooit 'n ou geduid wie sy hem groot genoeg was om my te pas, he. As 'n rokkie.
0: You gotta kies reg, hou. Maar moet nie waar nie, by die 4x4 event gaat jy vir hulle kry, sister, moet jy nie waar nie. 14 minute net voor die tyd vanavond, hier die lekker luisterstasie. Hoop die kern nog lekker saam met ons. Paars kinderstories, dit is nog aan deurwerk. So ek het net, ek wil net vir julle bietjie aanraakie aan, right? Ek het vir julle gesê dat die Noord-Koreaanse mense glo weird goed. En ek wil net sê, North Korea, if you're listening, I mean this in the utmost respect. Voor hulle ons bom.
1: Maar ons weet, hulle is ingeskakel op die Grootwijk Breakfast.
0: Natuurlijk, ja, altyd. Ek meen, Kim Jong-il is wel, dan nie meer hier nie, maar ek glo, hy is in die geest. Maar, so, daar word geglo dat Kim Jong-il, right, is nou Kim Jong-un se pa, wat in North Korea die groot skuif maak, het hy single-handedly, Noord-Korea geliberate van Japan af. Single-handedly, right? Hulle het geglo dat op 'n baie jong ouderdom, toe hy die heel eerste keer golf speel. Hierdie is in geskiedenis geskryf by hulle. Hierdie is nie net, this is what they believe. Het hy 38 onder paar geslaan met 11 hole-in-ones.
1: Wow.
0: Op sy heel eerste keer wat hy gespeel het. Hy het natuurlijk in die universiteit alles klaar gemaak, alles reg, daar was nooit 'n probleem nie. En hulle sê ook dat hy is so perfect. Hy het nog nooit toilet toe gegaan nie. Nog nooit. Nog nooit. Hy het natuurlijk ook alles wat in Noord-Korea is, het hy gemaak. Hy invented the technology for it.
1: Mm-hmm.
0: En dat sê ook dat hy is moontlik vir hom om enige generaal in die hele wêreld te uitdink in militêre operasies. Enige ene. Daar is niemand wat slimmer is as hy, wanneer het kom by dit nie. Niemand. Niemand,
1: hier
0: niemand, niemand.
1: Precies, nou, ek is so bly dat feite nie hulle opinie
0: afgeteer. Jo, Tommy, dit is absoluut crazy. Crazy, crazy, crazy. Maar ja, kan jy het glo nie? Hulle glo letterlik dat dit is, he was the perfect person. Amper supernatural, as jy het so kan sê. Never been to a toilet. Nee, that man must be bloated.
1: Ja, like, hy het ooit stuivet op iets gedoen.
0: True that, nee. True that.
1: Ek sou sy en pas sy rokkie kon.
0: Jy kon, nie kon. Hy draa my sien, so jy seker jy kan.
1: Ek sien John sê so, gesegde wat hy sê, mens vir iemand kan sê, as jy wil affekteer, is, of sleg gesê in 'n mooie manier, you're like a software update. Whenever I immediately think, not right now.
0: Wow.
1: Remind me later.
0: Wow.
1: Ai, ai, ai.
0: Wow.
1: Ek hou van hierdie een, Madeleine, hierdie so lekker een. Sy sê, ek het altyd vir my irriterende ex gesê, as hy so aangegaan het, dan vraag hy vir my, hoor jy wat ek sê? Dan sê ek kalm en rustig, ek hoor wat jy sê, ek verkies net om nie om te luister nie.
0: Ek
1: hou van dit. Ek kalm antwoord op 'n kwaai mens is die beste.
0: Ja, ek voel net, daar is like, in elke verhouding, iemand, een van julle, is op daai
1: wat noem my pa dit? Selective hearing.
0: Ja, dis, joh.
1: Ja. Oh,
0: hey, luister hier. Betie keer, jy weet, hulle sê, play stupid games, win stupid prizes.
1: Mm-hmm.
0: Verstaan jy? So, betie keer, as jy in een geveg is, en jy vraag die vertraagde vraag, jy kan nie kwaad wees, as jy vertraagde antwoord terugkry nie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Net so.
0: Baie keer, dan sê,
1: Jean, my Kloet het nou een vraag deurgestuur, ons gaan nie antwoord nie.
0: Oeh, ek wil weer.
1: Jy sê van nou, ek wil net sien hoe lyk sy huis. Is daar dan kamers wat hy nie gebruik hier?
0: Wel, niemand gaan het sien hier. Het is net, weet wat, in die propaganda wat uitverkoop word in Noord-Korea, as mense rarig daar ingaan, dit is absurd wat die mense, en dan sê hulle ook, helft van die mense in Noord-Korea glo dit, en die ander helft nie, dit is nie asof hulle, ek meen, dit kan nie lekker wees, want elke liedjie wat gesing word, gaan oor die familie, elke liewe televisieprogram gaan oor die familie, daar is rarig niks buiten, en soveel so, dat die mense nie gelukkig is om daar te bly in Noord-Korea nie, dat hulle ophou kinders hee.
1: Ja.
0: Hulle het ophou, hy het eendag hele ding gehad, wat hy uitgebaars het in tranen, en vir die mense gevraagd, asseblief, hey kinders, ons populatie is besig om te val, en die mense het gesê, nommer 1, ons wil nie, en nommer 2, is te dier.
1: Ja.
0: Ons kan dit nie doen in ons land nie. So dit is, dis crazy. Een vrou het nou nog uitgekom, een ou Noord-Koreaanse professor, om te sê, Noord-Korea moet ophou jok oor hulle bevolking. Hulle sê, hulle is miljoene
1: ja,
0: onder wat hulle
1: nadig
0: gesê het. Ja. It's crazy, man. It's nadig het so, why you lie?
1: Why you lie?
0: Why you lie? Why you lie? Hey guys, daar's nog boodskappies vir deur kom hier op die lekker luisterstasie. Ek sien mense delete dit so vinnig. Nee man. Nee man.
1: Ons wat nog gelees.
0: Nee. Hy sê vir iemand hy is so volstrys, as jy hom lang genoeg ignoreer, dan gaan hy weg.
1: Ek het nog nooit in my lewe die geleentheid gehad om 'n volstrys te ignoreer nie.
0: Nee, ek dink nie deel dit aan hy oom
1: wat ding op die kop. Ek dink aan daai oom het gesê nee, jy klap hom net en sê nee.
0: Ek hoop nou net hier daar's 'n paar mense wat wat nou volstrys toe gaan en dan sê die mense, ek soop ek om volstrys, ek weet precies wat om te doen. En dan word hy vertrap.
1: Ek is een keer by een plek gewees, net buiten Oost-Londen, daar's
0: Kugompo City,
1: buiten Kugompo City,
0: ja.
1: Is daar een wildreservaat gewees, waar ons die geleentheid gehad het om deur te rijden, want hulle het leeuws gehad, so ek wil baie graag die leeuws gesê. So dit was baie interessant, om te sien die prachtige wit leeuws daar. Maar daar's een volstrys daar, wat smoor verlief is, op een van die wildbewaarders daar. So wanneer die...
0: Sy pronk
1: vir hom, so dat sy die kaars sien, en dan wanneer hy stop, dan gaan lees hy plat op die grond.
0: Wow.
1: En dan kan jy langs al gaan staan, dan sit sy al kop op jou skoot, wow. En jy kan al wryf, en wow. Sy is smoor verlief op hom.
0: Oh, dat is cute, man.
1: Voor ons oorgaan... Wimperkies is so lang, sy flikker.
0: Maar dat is lang, nee. Dat is baie cutie pie oor.
1: Dat is rarig oulouk.
0: So luister die leesende vraag vir jou, iemand so pad kom, toe hulle vraag, waar is die plekke waar jy die green pass kry?
1: Green pass?
0: Ja. Is dit die daai by die hawe wat jy gesê het, is dit in lange baan?
1: Weet jy, dit is meer dis in Houtbaai.
0: In Houtbaai.
1: Ja, in Houtbaai kan jy 'n paspoort kry. So jy kan 'n Houtbaai paspoort kry. Dit is by die Marina's Wharf. Daar's 'n winkeltjie onder. Yeah. Dan gaan jy in en sê ek soek Houtbaai paspoort en dan sê hulle okay. Dan stempel hom vir jou, dan kry jy so'n boekie.
0: Oh, nice, nice, nice.
1: Dis baie cool.
0: So ek hoop daai Helga, daai is wat jy gesoek het. Ek hoop dit is wat
1: dit
0: is.
1: Ek dink dis waarna ons verwys. Ek kan nie onthou nie.
0: I don't know, man. Maar ja, dit is bietjie tyd. Laat ons maar kyk wie verjaar is op boodskapies.
1: Daar is 'n hele paar wat deurgekom het. Irene sê, goeiemôre, ek wil net vir my niggie Komien van Tonder baie geluk wens met haar verjaarsdag. Mag daar nog baie wees, my nig. Geniet dit op lange baan.
0: Oh, ek was nou net daar.
1: Ja.
0: Ons het nie mekaar ontmoet nie. Ek wil net sê, dit is no funny business. Ons sê die môre, julle al te vrolik van môre. Ag, ons probeer my tannie. Ek voel amper om op te staan. Ag, dis nou pensioners life, né? Nee? Net vir my kleindogter, Eva Jonk, wens met haar 11de verjaarsdag. Baie geluk, my kleinkind. Oupa en ouma is trots op jou prachtige rapport. En dan nog 'n paar goue medaljes vir gimnastiek. Geniet die dag, baie liefde. Oupa Laurens en ouma Linda. Ah, love it. Dankie, my tannie.
1: Hierdie sessie asseblief vir Jolandi Lotter. Baie geluk met haar verjaarsdag en dit kom van die hele braai span af.
0: Oeh.
1: Ek voel deel wees van daai span.
0: Ek wil ook sê, hoekom is ons nie genooi nie? Ek wou gegaan het, maar ek was nie genooi nie.
1: Ja.
0: Skandelik.
1: Hillary. Skandinavië,
0: ja. Julle gee die vleis. Ja, een van daai braais. Ek like daai braais. Maar die mense, nou jy, back in the day, nee, rarig, toe jy kind was dit altyd 'n ding. As die mense, kom braai by my.
1: Ja.
0: Jy bring niks.
1: Ja.
0: Sê ek, wow. Verstaan
1: nou, bring alles. Bring vir my ook vleis.
0: Bring sy my hout ook, want ek het net een sakkie by my, verstaan. En bring mix, ek het hier, ja. Dis 'n hele, jy, dis soos 'n puzzle boubraai.
1: Ja.
0: Ja, ek dink dis 'n naam wat ons moet uitbring. Bring, ja. Puzzle boubraai. Ja.
1: Dis soos as ek trou, ek sê altyd, ek sal almal nooit na my trou toe. Bring jy net vir my 'n man.
0: Oh, hey.
1: Om jy te trap.
0: 4x4, jy gaan hem kry daar, maar nie worry.
1: Vroeger het ons gepraat oor die golf, yeah. Oor King Jong Il.
0: Yeah.
1: Het ek gedink, ek moet my swaar vraag, is het moontlik om so te slaan? Maar Marius, ons sportman, het deurgekom, so dankie Marius. Hy sê, daar is net 4 max paar, 5 paar 3 op een golfbaan. So met 11 hole-in-ones in 1, moet die man paar 4 ook geslaan het.
0: Hy het seker, ek vra nie.
1: Het is wat staan in geskiedenis.
0: Hy is 3800 paar pel. ek dink as hy hom raak slaan, hy hardloop ou met die balletjie en dan sit hy net in die gat. Dit is omtrent wat hy doen. You know, jy kan dit nie doen nie. At least, dis nie wat jy maak. Dis nie golf nie.
1: My swaar vat 'n hele birdcage saam.
0: Ja.
1: Vir almal wat birdie slaan.
0: Ja.
1: Dis 'n goeie een om te doen.
0: Ja, ek.
1: Maar ek dink nou net, ek gaan volgende jaar inskryf vir Live Golf. Gaan ek iemand betaal op my golf? Waar het hy gegaan?
0: Ja.
1: Oh, dat was hy in die hand.
0: Boom. Boom. Boom.
1: Ek is seker ek kan hole-in-one slaan.
0: Ek het probeer. Ek het baie naby al gekom. Ek praat nou asof ek 'n jarelange golfer is. Ek speel horrible golf. Jy moet nie glo die vrou van Marius. Ek speel horrible. Eerste 9 gaatjies was ek nogal nie te ver. Ek het een keer in die ander baan ingeslaan. Toe moes ek weer terugspeel. Het ek nie te baddie. Ek het nogal bygebly. Toe gaan eet ons. Na dit, as ek geswing het, het ek met een hand geswing. Die ander hand het net gebly. Dit was net too much vir my.
1: Oh, nee.
0: Dit was net dit wat ek wou, maar ek kon nie.
1: Ek het 'n professionele golfer wat afgetree het vir my gesê ek kan sommer golf speel.
0: Alright.
1: Al wat ek moet doen is na driving range toe gaan en 100 balle slaan.
0: Ek het dit gedoen.
1: Jy hoef hom nie ver te slaan nie.
0: Net
1: jy
0: moet
1: net raak slaan.
0: Ja.
1: En ek sê ja. Ja. Kan dit doen. Ek het nog nie met hom golf gespeel.
0: Jommy, luister hier. Ek het Satijn.
1: Dis baie lekker om na driving range.
0: Satijn het vir my 'n paar stokkies gegee, van die ou stokkies wat daar rond lê. En toe ek driving range toe gaan en ek het blase.
1: Oh, wow.
0: Want ek wou nie my naam krater maak nie. Verstaan jy, charity game. So ek wil daarom nie, ek het geweet ek gaan mense gaan my lag. I get that, maar ek wil nie die mense moet op die grond rol en lag nie. Ek wou net daai keer. En ek het gaan rondslaan. Dis baie moeiliker as wat dit lyk.
1: Dis baie moeiliker.
0: Verstaan jy?
1: Ja,
0: en maar ek gee jou dit sê, vir ou wat nie golf speel nie, ek het hoendervleis gekry. Hy bal regs raakslaan.
1: Mm-hmm.
0: En hy so. Oh, dis mooi. Ja. Nou kan ek verstaan, maar ek kan ook verstaan hoe dit altyd klink dat almal het hulle honde verloor op die golfbaan. Almal. Want jy draal staan oor jy. Kom hier, links. Niemand. Gesit. Verstaan jy, dis hierdie hele proses rondom hierdie golfslaan storie. Maar ja, dit was
1: ek wil net op 'n golfkarretjie ry en kommentator wees vir dit.
0: Ja, dit was baie lekker. Ek gaan jou dit wel sê ook vir al die vrouens wat nou sê, ja, my man speel baie golf. Een ding wat vir my amazing was toe ons gespeel het en ek het die golfkarretjie gery en alles, the tranquility. En die vrede op daai baan was vir my baie verslawend.
1: Is jy klaar daaroor? Kontak my suster, sy het 'n golf widows club.
0: Ja, there we go.
1: Hulle kom by mekaar weer,
0: maar dit is rarig amazing. Dit is ek sien nie goed sê ek indoor cricket, ek wag nog vir julle. Ja, ons kan gooi, dude. Ons kan gooi. Nog 'n sport wat ek my naam mee knater gemaak het. So why not? Just kom ons laat dit by.
1: Ek weet nie, ek wil net
0: ek het 'n butternut gewen daai dag.
1: Skrikkelik vinnig op jou afkom en jy is in 'n plastiek hok.
0: Ja.
1: Voel ek mense, daar's geen uitlaat nie.
0: Ja.
1: Ek die ergste ding vir my van indoor cricket, want ek het nou al 'n paar keer gespeel, is die in en uit klim. Want ek sit soos 'n kind in 'n spiderweb vas.
0: Jy voel soos 'n stoeier, though. Jy voel soos 'n professionele stoeier. And wing in a 300, yay! Jy voel soos die deel. So, toe ons gaan cricket speel, het was ons so luisterweb span, wat al die OP coaches aangevat het. Al die OP coaches. En het was amazing. Ons het goed gespeel. En Marius, hulle was goed. Hannes, natuurlik, het provinsiaal in KZN gespeel, so het was goed om hom daar te hê. Hulle het letterlik laatstraans vir my ander arm gegooi, want ek kon nie die bal sien nie. Ek kon hom nie sien nie. Hulle bou hom.
1: Is hy
0: nie verby jou en sê, nie kan maar gooi, klap verby. Oh, wow. Kan ek gaan? Ok, ek moet bly. Ok, nou, so. Ek denk ek het 3 raak geslaan en ek het 'n blou kol gekry. Dit was amazing.
1: Oh.
0: Ek het so baie fun gehad. Dit was regtig baie lekker. Ek sal weer doen.
1: Ja, ek dink dit sal lekker wees.
0: Ons die hele crowd gehad langs die kant met cheer. Was regtig baie lekker, man. Ja.
1: Ek dink vir ons Hannes en my chocoladekoek. Ons gaan nou met hom praat oor coaching. Ons wil asseblief insluit word.
0: Indoor cricket span is never been built on salads.
1: Nee, ja, ons gaan nou klaar swem, so ons kan nou net sowel gaan oefen vir dit.
0: Kyk vir ons being all fixed and stuff, hè?
1: Nee.
0: Yes.
1: Ons sukkels kan enigiets doen.
0: Ek kan enigiets doen. Ek het nie gesê ek gaan dit goed doen nie. There we go.
1: Ons kan enigiets doen.
0: Ek sal enigiets aanpas. Why not? Yeah. Aanpas, maybe. Net ski bands. Ek klik horrible in ski bands. I've done that too many times.
1: Dat is een dame wat vir jou een faffie het. Met jou kompas.
0: Ek weet nie of ek graag iemand anders een faffie wil dra nie.
1: Nee, hulle gaan een maak vir jou.
0: O, gaan hulle een maak vir my.
1: Hulle gaan jou een maak.
0: Gaan hulle my meet. Ek het 'n weird bou. Ek sê altyd
1: nie. Seker ons 'n hele groep dames wat nou gaan, ja, kom, ons weet jou boutjies.
0: Ek het die boutjies, dis die ding. Hulle prep vir boude, maar daar's niks boude nie. Daar's nee. dis
1: hy het rarig nie, behalwe as hy daai swart gesteelde broek dra.
0: Ja. Gesteelde broek. Oh, is hy gesteel en my vrou daai ding afgekry. Ja, my vrou het hom afgekry met 'n vurk. So ja, ek weet hier, dis ek kan ons nou klaar gepraat oor my boude.
1: In elk geval, dis nuus tyd.
0: Is nuus tyd. En die nuus, nie my boude nie. Hoekom voel ek skaam? Almal het boude.
1: Nie Kim Jong-il nie.
0: So ja, ons gaan 'n bietjie deurwerk. Dit is amper tyd vir daai nuusfront. Dus kom by die winkel en is trots gebring en geboord Helga Stiel.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Vliegpestkontrol en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Vlieg spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Vlieg is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Vliegpestkontrol en Elektries op 041-586-3379.
3: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24/4 Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, minister McPherson sê projekte ter
2: wat weet. Algoa Steel. Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, minister McPherson

0: en in die Ooskaap. McPherson sê gevolgbestuur is ook verskerp en 52 kontrakteurs is sedert September 2025 op 'n swartlys geplaas.
1: There have been more than 770 cases of construction related extortion and intimidation that were reported across the country. Of those, 241 arrests were made and importantly 176 people were convicted. In KwaZulu-Natal, monthly site disruptions have dropped from more than 60 incidents per month to fewer than 10 per month.
0: Die groep teen immigrasie, March in March, se nasionale uitvoerende komitee het 'n aksieplan vir die volgende 3 maande bekendgestel wat nog betogings, plakkaatbetogings en blitsoperasies in belangrike ekonomiese sentrums in Suid-Afrika sluit. Teenkanting teen onwettige immigrante in die land het die afgelope maande skerp toegeneem. Die bewering sê hy wil met rolspelers en politieke partye saamwerk aan 'n nasionale dialoog oor die oorsaak van ongeoordeelde immigrasie, die gevolge daarvan en moontlike oplossings. March in March sê hy wil landburgers opvoed oor hulp, bystand en huisvesting aan onwettige immigrante. Die ANC in die groter Johannesburg streek sê die openbare beskermer se verslag oor regering en dienslewering mislukkings in die stad Kaapstad verwoes die sorgvuldige vervaardige mite dat die DA beter reageer. Advokaat Koleka Nkaleka van die openbare beskermer het bevind die metro het versuim om basiese munisipale dienste aan inwoners van Langa en Khayelitsha te verskaf en sê dit kom neer op wanadministrasie en onbehoorlike veroordeel. ANC woordvoerder Matombi Nkosi sê die verslag ontbloot die werklike agter jare se politieke propaganda.
2: The public protector has confirmed what the people of Langa, Khayelitsha and countless township communities have known for years, which is collapsing sewer infrastructure, inadequate access to water, unsafe housing, defective fire safety equipment and persistent failures to deliver the most basic municipal services.
0: President Volodymyr Zelensky het op sy oproep herhaal vir die Oekraïense lande om by Noord-Atlantiese Velddragorganisasie aan te sluit en sê sy land is 'n bron van buitengewone verdedigingsvermoë vir die alliansie. Hy het gister die jaarlikse NAVO-beraad in Ankara, Turkye toegespreek. Die Oekraïense lande se hoop om 'n lid van NAVO te word, bly in uitdaging met lande soos die VSA en Hongarije, wat gekant is teen die toelating van 'n land wat in 'n oorlog met Rusland gewikkeld is. Zelensky sê, dat sy land het baie om aan NAVO te bied.
3: Ukraine belongs in NATO, because NATO with Ukraine is the alliance for the future. With Ukraine, with the strength of our defense industry, and most importantly, the resilience and experience of our people, the alliance of today must be up to the challenges of the modern world.
0: En dit natuurlik president Volodymyr Zelensky. En ons sluit af met ons rand en sente.
4: Die rand verhandel teen R16.26 in die dollar, R18.56 teen die euro, R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,915. Die prys van goud is $4,128.22 per fyn ons, met Brent-olie op $75.92 per vat.
0: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9 vanmôre met nuushooftrekke om 9:30. En is trots gebring en gemorgd die manne wat kan en voor aan die lys sit as dit kom by staal.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Liewe hemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
1: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Juch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: En so het jy nou, dit is 20 minuten op die kop, en net dan ek denk van, ach, Tanner Lam sê, langpand na die jimmel, Janko Deewald en Christiane met mevrouw Jones, net in de vrouw neem, sy digsister, as hy voor eer is, AI, maar wow, well done, man. En die samensmelt van Engels-Afrikaans, met die slang werk raar maar goed. My vrouw love.
4: Digsisters, soos bloed. Oh,
3: ja, anyway. My vrou doen, ja,
4: absoluut fantastisch.
3: Kaap toe en terug. Ek het later aan gesê, geen die foon nie. Ek kan nie saam sing nie. Geen het vir my die foon. Laat ek bykie ander goed kan opsing. Ja. Maar ja, baie van het. En, as baie AI wat redig goed gedoen is, man. Het is redig, weet, gaan oor het muziek, het gaan oor, jy sit het aan en jy gaan na aan die plek toe. Ja. So maak jy sak hoe jy daar uitkom nie.
4: Enige muziek is so.
3: Ja, ek stem saam, man.
4: Lekker roadtrip muziek nie. Nou, waar ons roadtrip muziek nodig gaan hee, is hierdie saadraag. Want is die Feel on Wheels 12 ure fiets rij.
3: Finally!
4: Nee, uiteindelijk hier is saterdag julle 11de juli by Dispatch Stewie Club. 7 die ochend gaan die Feel on Wheels span al reeds afskoop. 8 uur kan jy kom saam rijden. Dis net R2 per ronde donatie. As jy R2, R20, R50, R5, maak jy ook wat jy wil gee nie. Elke bykie help. Ja. Daar gaan ook stalletjies wees, meer as 40 stalletjies binnen huis. So gaan een bykie van een rinkie wees, sê julle. Maar dis een kei. Stalletjies is binnen, daar is lekker na jy koos, fiksheid demonstraties en nog meer. En al die fiksheid demonstraties is absoluut gratis. Jy kan ook een steik bespreek. Hulle braai om vir jou 7 uur die aand. Is een sappige steik met 2 slaaie en een vars rolliekie. Dit kan jy sommer bespreek op hulle WhatsApp nommer wat jy kan kry op Feel on Wheels Facebook blad. Deur hierdie insameling gaan ons vir Abigail, 10-jarige dogtertjie, een mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur die oggend tot 6 uur die aand. So vir meer inligting besoek Feel on Wheels Facebookblad.
3: Easy peasy lemon squeezy man, gaan maak het draai, is altijd lekker vir die familie en met 40 stelletjies en al die demonstraties is daar nou precies een lekker saterdag net voor die bokke afskop. Nou sê, dit is weer daar die tijd van die jaar, nou hier is belangrijk dames heren, ek gaan eers die library lees hier, let's just take this from the heart, right? So elke liewe jaar is die SACMAF Awards, die Suid-Afrikaanse South African Country Music Association Federation, is een baie weird en lang naam. So elke liewe jaar is daar, en Chantal het al weggeloop met die hele paar van hulle, ek was geseend om weg te loop met 4 van hulle. Het is een baie groot prestigious award, maar als één categorie wat net gaan vir country muziek, die aanhelp aan het en promotion van country muziek in Zuid-Afrika, en al die radiostasies skryf in.
4: Ja.
3: Nou luister, we met al een paar ene weggeloop, en die laatste 2 jaar het ons met die tweede plek weggeloop.
4: Ja.
3: Van als een ander radiostasie wat een groot ding maak, en hulle luisteraars allemaal spring in die put, om op te gaan op die pal en wou daarvoor, is al wat jy nodig het. Want dan nou net, hulle kan sê jy is great, maar dis die luisteraars wat het in en uit vat. So al wat jy moet doen is, gaan net op ons Facebookblad, gaan op die skakel, sit jou naam in, vat jou na een peiling toe, en Chantal, wat jy submit, klaar, is makkelijk. Vat jou onder 2 minuten.
4: So
3: ja, is jou
4: ek sê deel ook op ons groep, ek ben ek visblad.
3: Ja, ek denk maar een beetje deel op myne ook, ja. En dan gaan jy nog naartoe, en dan kom ons kinder naar eerste plek, want het is redelijk prestigious, man. Het is, is super, super, super cool om deel te wees daarvan. En kom ons wees eerlijk ook, vir enig iemand wat daar te werk in sit, is lekker om het trofee huis toe te brengen.
4: Oh, beslis.
3: Nee, I'm telling you. So ja, 23, amper 24 minuten, net na die tijd van, ach, hier heb je lekker luisterstasie. Werk hem nog staan, maar zeker dieren, maak zeker die hele stap op de charts met alles. Dit is vandaag, geloof het of niet, Witness Day.
4: Dit is,
3: Witness Day,
4: is woensdag. Dit betekent, ek is vanavond terug, vir klein saterdag.
3: Ja.
4: Ek is baie opgewonde vir vanavond. Ek het een boekklub onderuit vanavond.
3: Okay.
4: Half 7, kan julle inskakel. Gesels ek met Helen Crooks oor haar heel eerste boek. Sy kom in atelier om soms met te gesels, en die boekse titel is Safari Adventures from an Addo Addict.
3: Oh!
4: absoluut gek oor. Ek kan nie wag om met haar te gesels.
3: So 'n bietjie monumentaal op dieselfde tyd, want Addo is 'n monument vir ons area. Ja.
4: So ek is baie, baie opgewonde vir dit. En natuurlik, dan klink ons 'n glasie tussen 7 en 8 met Janko. Het gaan lekker wees, soos net jou lekker luisters.
3: Oh man, dit is super, super, super cool. Ons was nou in Georgië. En toe ons daar was, toe stop ons gedaan met een van die ketangwinkels gegaan, mm-hmm. ietsie krim te eet. En ons is speelarea. En my kleinkie sê, papa, kan ek gaan speel? Omdat ek natuurlik, man, die is nou al die altijd in die kaar, so gaan jy so lang. En sy en een maaikie, my kind maak verskrikkelijk vannacht vriende. En sy maak gewoon maaikie, pelletjie daar. En ek sê nog of my vrou, nou gaan ek sikkel om hierdie kind die uit te kry. En hulle kom so goed door die weg, nou voel ek al of ek wil nie. En dit lyk soos haar oupa waar daar sit en ek, haai oom, gaan het goed en al die type dinge. En ek sê, Floy, kom ons gaan. Papa, nog net een bietjie, Emla, Cliffie, het is nog lang huis toe. Ek kan nog twee stoppen en alles. En ek sê vir hom, jes man, ek kom goed door die weg. Van waar of kom jy? Hy sê, oe, Addo. En I'm like, oh, it's just in PE. Oh, lekker boys. Ja, no wonder. That's Eastern Cape Unite. Ja, in Georgië.
4: Nou, het is een mooikie net nie so.
3: Ja, weet die weird ding. En ek moet hier sê, ons doen so rikkie terug een gemeenskapsproject vir kind wat siek is. En van ons entertainers by mekaar gegaan. Hulle het die tent opgespan en daar was so'n stuk of 200 mense. Rarig baie, baie lekker. En my... My dochterkie maak maaikies met Anna dochterkie en hulle is by mekaar. En het maak my hart baie bly as ek sien my kind geniet daarself. En hulle eet koekies saam en allerhande dinge. En toe dit klaar is, toe sit my baie hartseer om hierdie twee te separate van mekaar af. Hulle het saam unicorn face paintings gedoen, alles like soul sisters.
4: Ja.
3: Net verstaan jy, mekaar gelink daar. En toe ons wegry, toe sê sy, en daar sê nog moeg ook, want sy saam my gaan show, dis 10 hierdie aand, 9 hierdie aand, sy is moeg, sy wil slaap, sy heilerag, en nou, papa, ek mis my nieuwe maaikie, en maar ek sê, jammer, my liefie, en ons kom by die huis, en toe ek aan die bed sit, is al wat sy oor praat, hierdie nieuwe maaikie, en allerhande dinge, en ek stuur toe 'n boodskap vir Monique, wat haar tannie is, en sê, luister, hierdie was nou vir my super cool, is al geen manier, wat ons miskien kan reël in die toekoms, wat die twee kan saam speel nie, ja, want dit was so, sy sê, ja, great, en ek sê, vind dit uit, waar en alles, sy sê vir my, ek gaan vir jou alles uitvind, en die volgende oggend word ek wakker, toe sy reply, en ek het nog nie gesien nie, en sy sê vir my, sy is in hand af,
4: okay.
3: En I'm like, my kind is in hand af, hoe bedoel jy, nou, hulle is die selwe ouderdom, en sy sê, o ja, sy is in pikkies, wat die speelskool, en maar my kind is in pikkies, en ek is heel verwaard, ek maak, okay, ek vind dit my uit wat se klas, want hulle het ons dieren, die dieren klas en whatnot, en ek vind toe uit, en ek is baie excited, ek is verskrikkelijk excited oor die hele ding, want ek kan over Floy sê, hier is een liefdesverhaal, is wat het is, en sy kom by die huis, en ek maak, liefie, ek het een surprise vir jou, en sy is heel, wat jy my gekoop, nee, jy niks gekoop, he. Want daar hier aan die nieuwe maaikie, en ek sê die naam, en al die diepe dinge, ja, ek sê van, sy is in jou school, sy sê, ja, ek weet, maar jy dan nou gehuil oor jou nieuwe maaikie. Ja, nee, ek weet, sy is in die klas, en sy sê, dit is daar maai. Ek is baie confused nou, soos ek hier sit. I'm like very confused, want ek toch, ek is bezig om met die liefdesverhaal van vir so'n 20 jaar van nou af, gaan hulle sê, as dit die was vir my pa nie, en die meantime speel hulle al lang al saam.
4: Ja, hulle is een lang kultomies.
3: Was een baie anti-klimax vir hierdie papa haar van my.
4: Oh, shame.
3: Ja, verskrikkelijk.
4: Ja, dis omdat, ja, beteken het al die gevoel, is dat nie eindelijk nodig nie, sy kan al eie chommies vind vir al eie school.
3: Is net, want as sy, ons word hier die stilte. Ons word hier die stilte, it is what it is, man. Maar ja, ons het nog tyd vir sy insang, voor ons oorgaan, ons nies hoofdtrek het die groene goud. Dis op 'n groene goud, Kantlyn Klets.
4: Ja, nee, Vrydag, Kantlyn Klets, kwart oor 8.
3: En ek is hier, yay!

0: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Jou Hoofnie serie hier, Brian Magotsi word terugverwag in die hof. 'N Oos-Kaapse man is gevonnis vir die verkrachting van 'n minderjarige. In jou rugby nuus, Junior Bokke dring deur na die halfeindronde en vasberade roeier word die eerste Amerikaanse vrou om alleen van Kalifornië na Hawaii te roei.
4: Wow.
3: Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
4: 'n Lang tripie hou.
3: Dit was, ek het eintlik die artikel gelees, sy die op 4th of July het sy aangekom in Hawaii, absoluut fantasties.
4: Wow.
3: Ja.
4: Nie dit nie. Imagine daar, ek ben, jy is op 'n kanoe.
3: Ja.
4: Of 'n kayak. Mm-hmm. In hy water, my chommie. Nee.
3: Ek kan nie eens reg oplei in 'n kanoe op stilwater.
4: Nee, ek kan. Ek is nie 'n slegte kanoe-ryer nie. Maar in die branders, ik ben die hele...
3: Ja, en in die nacht. En die nacht moet die aard.
4: Nee, ek sal dit nie doen nie. Ek raak al klop bang. Ek hoor al hoe sing Joy. Darin, darin. Jo.
3: Ek weet net al, yo, ho.
4: Nee.
3: En die ding is, ek sal dit vir myself sing.
4: Ek sal ook. Ja.
3: En dan sal ek begin sing. En dan gaan iemand begin saam sing. En dan gaan ek weet, jy siren. Ja.
4: Ek het hoendervleis gekry nou. Nooit. Maar is nog donker.
3: Maar op die 1 September is het lig.
4: Is het lig? Is het lig? Wees eerlijk.
3: 1 September is een somertijd. In die middel van die lente. Heerlijke lente. Dat is niks skeer in die water.
4: Ik krijg sommer klok. Dat ik net mijn baiekie aantrek. Ik krijg rarig al klok koud. Ik weet niet hoe kom jy dit goed doen. En dan is die mense ook nog so support op Facebook. Ek was die negatieve kerns wat ek so afjak oor al die jare. Kom nou, Susanne.
3: Nee, is reg. Hulle is
4: reg. Is so supportive.
3: Ja.
4: Gaan aan met julle positieve mense.
3: Ja. Behalve jou sister. Ek denk jou sister het gedink ons gaan van die beer afspring.
4: Ek het al, so dit is fijn.
3: Ja, dit is onwettig.
4: Ek wou een dag. 40 days, ja.
3: Wow, ja, dit is onwettig om het te doen.
4: Ja.
3: Sê maar nie.
4: Maar is jare
3: ek het een video gister gesien van een van die swemklubs dat hulle gedeel. Toen wil ek het baie graag vir jou stuur en toen denk ek, ek sit na 1 September vir jou wijs.
4: Oh, wat het gebeur? Wat het gebeur? Wat het hulle gedoen?
3: Yes, Floy is jou kind. Hulle het langs die peer geloop, maar sy was soos net in die water tot by soos al boobene.
4: Ja.
3: En ons twee haaie wat so om al geswem het.
4: Nou sien jy, nou wil jy my in high infested waters.
3: Ja.
4: Wil jy my invat?
3: Maar dit is soos groot pyjama sharks. Hulle doen niks. Hulle soos, groot back breakfast, welkom.
4: Chommy.
3: Net op die pinkie en terug.
4: Ek is bang, my pinkies af is wat my worry.
3: Hulle is vriende, ek geef jou wijs hoe vriendelik hulle is.
4: This became real now. This is like the fight for survival.
3: En sien jy hoe straai hy nie eerst die huis, hy gaan het doen, hy is net bang.
4: Nee, ek moet nou, daar is te veel pressure op my nou, en nou gaan die mense, ek kan nie goeie dit nie gedoen nie, en ek hou nie daarvan nie. Ek hou nie.
3: As okay, ons gaan sommer so som. Ons gaan vir Johan Kloete aan die een kant sit.
4: Jy nee, jy almal om my. Jy's voor my. Johan Kloete met sy gebreide speedos langs my en dan whoever
3: Nelis is ook in.
4: Hy's aan die ander kant. En dan agter is fyn want you'll just have a like a line of poo. behind me.
3: Oh, jo.
4: Ja, so.
3: Nee man, dit is net op die punt van die peren terug. Dit is nie eers, ons gaan nie eers ver nie.
4: Dis as jy vir my sê, ja, onthou, elke ongeluk gebeur 1 kilometer van jou huis af. Verstaan jy?
3: Gelukkig bly jy al die pad daar uit en dan gaan ons gaan by die see wees. Ja.
4: Jo.
3: Gelukkig wees, man.
4: Jo, hierdie het ook baie ernstig
3: geraak. Ek is nou al reeds besig om te soek vir ons vir wetsuits. Ek dink ons goed met suits.
4: So nie dat jy krimp so
3: ons like amazing.
4: Ons like amazing. Die nadare werk.
3: nee.
4: Is net...
3: Daie judgy bidie voet ook hier like fantastie.
4: ons is gemaak
3: ja.
4: om in die somer te swem. Maar
3: ja,
4: te swem,
3: 1 September. Ja. Dis ook om ek gesê het, 1 September hierdie na ek. He.
4: Sê jy gauw weer, wat noem hulle dit? Is die ice swim. It's not a lukewarm bath.
3: En noem het dit a plunge.
4: Plunge.
3: En George noem hulle die polar bear plunge.
4: Verstaan jy?
3: Ja. Maar ek is seker ons polar bears in George. Dis kom hulle dit noem. Hier noem ons dit die GQ low water.
4: Stop talking. Just stop talking. Bly net, kom ons gaan net na Juanita. Dis sy sê, hierdie pas so by jou. Bly in jou baan. bly in jou baan.
3: Ek moet net voor jou bly.
4: Bly in jou baan. Lisa, bly in jou baan. So as ek het self doen... Net moeiliker. Net moeiliker.
5: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Wayne, you born, you need to do plus C, die Tannie kan, die Tannie kan. En wie wat het al sy nog nooit gedoen nie? Sy het nog nooit op die 1 September saam met haai geswem nie.
1: Ja, ek dink ons moet daar nooi om saam te kom. Ek is seker sy sal.
0: Ja.
1: Nee. Ek het even gaan keer video gewys nou sy maar.
0: Die haai is like by jou.
1: Ja.
0: Moet nie dit sê as dit is 'n haai. Wie wat, daar's movies, daar's movies gemaak in hierdie wêreld, nê, nee, oor hoe, onthou daai
1: goed. Ja, it's a shark tale.
0: Which they want to eat them.
1: Nee, dis 'n, kyk nie.
0: Is net Lenny wat vriendelik was, die res van het issues gehad.
1: Fish are friends, not food.
0: Nee?
2: You're and a shark person. Tale,
1: like, ja. En die ander video van dieselfde dag is waar die swemmers met die dolfyne is.
0: Ja.
1: En dolfijne sal nie daar wees as die haai gevaarlik was nie. Sien my.
0: Ek ken
1: hulle. Hulle is nice, man. Dis 'n pyjama sharkie gewees, julle. Net 'n pyjama.
0: Wat maak dit sin? What does it do? Why? Like, wat, hoekom...
1: Dit is vir liefdadigheid. Ons gaan een liefdadigheidsproject
0: doen. Om dood te gaan.
1: Nee, ons gaan nie dood gaan nie. Ons gaan net koud kry.
0: Is dan om goed om te weet, ek gaan nie help doen nie, want is warm daar.
1: Oh. Jy weet gelukkig wees, ons sal vir jou een wetsuit kry. Ach, en, weet jy nie?
0: Ja, because wetsuits is just gaaie kan nie deur
1: as ek een humans, as ek een adult size olie polyotter gehad, as ek vir jou zwemme gekry.
0: Nee, jy gaan...
1: Dan flout ek jou net.
0: jy gaan lang wat sy naam. So... Jy sien nog oké, okay. Is wanneer die viool speel, wat jy weer die moeilijkheid spijt na bij jou.
1: Dit is wanneer jy vinniger dan. Jy weet jy freak jouself nou net uit.
0: Nee, jy het my beeldmateriaal gewys van gister, waar daar een van die karnivore van die water... Daar is.
1: Waar een karnivoor van die water wegswem van een swemmer af.
0: En dan swem hy na my toe die volgende dag. Dit maak mos nie sin, as jy sê, oom, nie waar nie, die leeuw loop weg van jou af.
1: Ja.
0: Verstaan jy? Miskien was hy net vol. Spring ek in.
1: Kom, ek
0: en dan die ding, want jees, wanneer laatst het ek een maar ou met klomp seenings bykie aangekou. En lo and behold, is dit een christelike haaikie en hy bid en hier spring Gerkie in en sê, dankie die Jesus vir my happy.
1: Kan ek net vir jou sê, as ek en jy in die seen ingaan en jy is so langs my water, gaan geen haai gaan, ek soek een seening nie, en ek gaan kyk die boot.
0: Ek, I'll do it if you swim met die emmer cham.
1: Ek sal, dat sy, I will do
0: it. Ja, maar achter my, nie voor my, ek gaan nie in die cham inswem.
1: Ek weet dat... Dan kom ons eerste vir jou.
0: Nee, waar?
1: Nee, ons mag nie cham nie. Maar ek sal met die egg mok maar van oan sê. Alles is die Big Nick sê, Afrikaanse haai hou van biltong, maar jy is nie droog nie, so is fijn. Jy is snors.
0: Nou, dit nog bilingual, so as ek moet skree vir hulp, moet ek kies of ek kan sê, go away shark, en dan swem hy nog nader, moet ek gaan weg haai, en dan moet ek like, haai bo!
1: Maar die...
0: Voetsek!
1: Maar die goeie ding hiervan is dat ons het een screenshot geneem van hoe Big Nick sê, hy gaan soos een polarbeer aantrek
0: vir ons. Wie wat, ek gaan nou vir jou sê, soos my pa altyd vir my gesê, dat ek by die huis gekom het en my pa sê, 10 uit 20? Dan sê ek, ja, maar Pieter het ook 10 uit 20 gekry, en sê my pa, ek waren nie oor Pieter, ek waren nie oor jou. Dan sê ek, ek waren nie oor Nicky, ek waren nie oor myself, sonder om lelik te klink, Nick, I love you, bro. But I don't, dat is klaar so min van
1: ek
0: my.
1: Ons kryf jou een Lilo, ek sal jou uitsleep. Who's that?
0: But they normally go for the floaty ones.
1: How about jy wees die Baywatch dan en dan is jy op die canoe en jy kan paddle.
0: Jommie, ek gaan wereldrekords breek op die 1 September. Hulle gaan net sê, it's a bird, it's a plane. Daai braad geswem soos 'n speedboat. Beloof dit vir jou. Michael Phelps wie? Die ding gaan Penny Haines hou bil.
1: Ek en ek gaan daar in die water wees is, ou, look, is jy sad?
0: Jommie. Wat my worry is, ons gaan nog so indyk en gaan iemand sê, hi, en dan groet hy net. En dan ry ek jou soos 'n surfboard uit jou bil. Klim op jou rug. En ek, ja, hier deur die branders, ek beloof dit vir jou.
1: En jy miskien is ek
0: Sluiter, Kenny Sluiter homself sal sê, do a kicktail. Like you, I would ride you out, my bro. Jy sal dit eers glo.
1: Jy kan maar, ek is boeiend.
0: Jommy, jy het 'n keuse daai tyd hier. Ek kan nie glo jy daai video vir my gewys
1: het. Ek het nou 'n nuwe vrees.
0: Wat?
1: Ek voel jy gaan my vertrek. Ek voel nou asof ons verneel is in jou hand. Dis nonsens. Johan, jy...
0: Soms is die liefdadigheid net nie moeite werd.
1: Nee, ek dink hier is 'n fantastische mission.
0: I just think they want to kill me.
1: Ek het my mild steken.
0: Oh man, hier is die uitsteken. Maar ons gaan natuurlijk, het gaan lekker wees. Het gaan lekker wees. Ek sal seker maak my testament en al my type dinge is reg. Is reg. Is al met jou kind groet.
1: Hoi, Massie.
0: Al met jou kind groet en sê, paai papa, paai my kind. As ek hier terugkom hier. Nee, just do it. Daar's 'n scene op Brooklyn Nine-Nine wat hulle 'n heavy like a siege gaan doen. En dan is dit 'n kompetisie tussen die twee polisiemanne. Dis 'n komedie wie die beste pa is. En dan maak hy 'n video en dan hy sien Daniel en sê vir sy kind, jy weet, give you good night sing en al die tipe dinge en wat dan sing hy en raak hy aan die jaloers en maak hy ook, hey babe, it's just me, daddy's gonna go into this gunfight and all that. En dan sê die ander, if I pass away, en dan doodle die hele competitie en dan begin die een te sing en sê, go to sleep, daddy's dead, but his ghost's always watching. So ek voel net, ek moet so ding vervlog.
1: Ek weet vir julle sê, nee, daai tannie het gekajak van tot en met Hawaii en gerkie freak uit oor 100 meter. So 100 meter in die water.
0: Ja. Ja, 100%. 100%. Johan sê ook hier so, theme song, Jonita sê hi hi. Hi hi. Wel, ons gaan nou vaai vaai. Kort suikerwater en 'n binneaarse insmyting. Wie wat, I'm not a scared person, but that video made it real. Made it real. Want dan sê die saak, kyk, hy swem weg vanaf, maar hy kom terug. Like 3-4 keer het hy teruggekom om net seker te maak, like, klim uit my sitkamer uit. Jy guggel nou, ek hoop jy lag so op my begrafnis.
1: Kom ons gaan net. Ek gaan lag want dit gaan ewe ons gaan jou vier en sê onthou julle nou een keer toe op eerste geswem het jy met 40 jaar terug.
0: Hy was 'n goeie mens. Hy was 'n goeie mens. Hy was 'n goeie swemmer nie, hy was 'n goeie mens. Anyway. Was lekker om saam met julle uit te saai. Dit was goed. Lief vir julle almal. Mag dit goed gaan. Anyway, Lisa, jy vang hulle weer vanavond, hè?
1: Ek het so nog weer in, ja. Oh, ek kan nie.
0: Is jy okay? Ek nie, maar dankie dat jy gevra het.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Ek vra net vir jou. Ek vra net vir jou.

Dit is nou op die kop 9:00 en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, Brian McGotse word terugverwag in die hof. 'N Oos-Kaapse man is gevonnis vir die verkrachting van 'n minderjarige. Rugby nuus, die junior bokke dring deur na die halfuitronde. En 'n vasberade roeier word die eerste Amerikaanse vrou om alleen van Kalifornië na Hawaii te roei. Die sakeman Brian McGotse sal na verwagting vandag terugkeer na die Johannesburgse Landdroshof in Gauteng. Die hof sal na verwagting 'n verhoordatum vasstel nadat sy tweede borgtog aansoek voorheen van die hand gewys is. McGotse is in aanhouding sedert sy inhegtenisneming in Mei, net daarna nadat hy voor die Madlanga-kommissie van ondersoek verskyn het. Hy word daarvan beskuldig dat hy verlede jaar 'n sluitmoordpoging op sy eie lewe in Vosloorus gereël het. Maar God sê staar ook ernstige beweringe in die gesig dat hy 'n staatsgetuie geïntimideer het terwyl hy in aanhouding was. Die Kakadu-streekhof in die Oos-Kaap het verlede week 'n man tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir die verkrachting van 'n minderjarige. Die 27-jarige is skuldig bevind aan die verkrachting van die 14-jarige meisie verskeie kere in 2024. 27-jarige is skuldig bevind aan die verkrachting van die 14-jarige meisie verskeie kere

sluit die Alabal Spa vakansieoord, Buffels Spruit Natuurreservaat en die Oppie Bron woonstelle in. Volgens die DA is die ooreenkoms goedgekeur ondanks kommer oor beweerde prosedurele onreëlmatighede en politieke inmenging. Die DA se Magda Botha sê die party het formeel aan die valke geskryf en 'n ondersoek na die geldigheid van die omstrede ooreenkoms te versoek. Die president van Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, het die wet onderteken wat sy ambtstermyn sal verleng. Beide huise van die landse parlement het die wet verlede maand goedgekeur. Dit sal die president se ambtstermyn tot 2030 verleng. Die wetsontwerp bevat bepalings vir die parlement om die president te kies en nie die algemene publiek nie. Opposisiepartye en burgerlike samelewings organisasies kritiseer die verlenging van Mnangagwa se ambtstermyn. Dan in jou sportnuus, die junior Springbok afrigter Kevin Foot het sy span se karakter geprys nadat hulle van 'n agterstand van 'n 14-0 teruggeveg het om Wallis met 52-33 te klop in hulle laaste groepwedstryd van die onder 20 wêreldbeker rugby kampioenskap in Georgia. Suid-Afrika het bo aan groep A geëindig met 'n maksimum van 15 punte na 3 oorwinnings met bonuspunte, terwyl Wallis tweede geëindig het en Nieu-Seeland, Engeland en Frankryk ook tot die laaste 4 deurgebring het. Foot sê sy span het stadig begin, maar indrukwekkende aanvallende voorneme en kalmte getoon sodat hulle ritme gevind het. Hy het bygevoeg dat daar nog werk aan verdediging en balbesit gedoen moet word voor die halfeindstryd teen Engeland. Dan ten slotte, Amerikaanse roeier Kelsey Flendler het die eerste Amerikaanse vrou geword wat alleen van Kalifornië na Hawaii geroei het. Sy het die 3862 km lange reis in 43 dae voltooi, wat die vinnigste solo-oorgang tussen die twee bestemmings opgestel het en die jongste vrou geword het om dit te kan doen. Flender het by die Alawai Boat Harbor in Honolulu aangekom, toe die Verenigde State sy 250ste bestaansjaar gevier het. Haar ekspedisie het ook $30,000 ingesamel vir 'n liefdadigheidsorganisasie wat die fisiese en geestelike welstand van Colorado River Rafting gidse ondersteun. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,27 teen die dollar, R18,57 teen die euro en R21,72 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $62,683 en die prys van goud is $4,125.08 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $75.92 per vat. Dit was dan jou nuus gewees om 9:00, jou volgende nuus is om 10:00 bly gerus ingeskakel.

0: Luisteraar FM, goeiemôre, goeiemôre. Die tyd is so amper 10 oor 9 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die JKB natuurlik op jou regte lekker luisterstasie Luisteraar FM 89.6 en 90.6. En ja, jy kuier saam met my tot so net voor 12 uur toe vanmiddag. En natuurlik het ons weer 'n lekker vol program. Vandag ek verander niks van JK se program nie. Ek doen hom net soos wat hy is. So dit beteken nie by 20 oor se kant doen ons padkos. 20 voor 10 se kant is dit tyd vir local is lekker. En dan hierso net na die 10 uur nuus is dit tyd vir 'n lekker boerepompie. Natuurlik ook hierso so van 9:30 se kant af gee ek aandag aan jou boodskappe. So as jy enige verjaarsdag boodskappe, boodskappe van medelee, nuwe geboortes, huweliksherdenkings wat ook al het, is jy welkom om hom vir my te stuur. Die WhatsApp lyn is oop 082333367 en onthou soos ek altyd sê, as jy vir my 'n stemnota stuur, nie langer nie as 30 sekondes, anderster gaan ek nie by almal se boodskappe uitkom nie. Natuurlik gaan daar ook lekker musiek wees so deur die loop van die oggend, maar eers kom ons gaan doen gou-gou hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Gaan kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag, Woensdag die 8ste Julie. En ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is op 'n 18 en 18 vandag. Bishu 12:21 gedeeltelik bewolk. Kraddock, julle is op 'n 10:21 ook gedeeltelik bewolk. Dispatch, julle is vandag 12:20 met 'n 30% kans vir reën. Oos-London 15:20 gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort, julle is op 'n 10:20 ook gedeeltelik bewolk. Graafrenet, lekker sonskyndag vir julle 11:21. Graamstad 11:20 en julle is ook gedeeltelik bewolk. Mtata 10:24, lekker sonskyndag daar by julle. Port Alfred 14:19 met 'n 10% kans vir reën. Port Elizabeth, goeiemôre. Julle is op 'n 13 en 'n 18 met 'n 30% kans vir reën. Port St. John's 15:26 ook gedeeltelik bewolk. Queenstown 9:21, lekker sonskyndag by julle. Uitenaag, julle is vandag ook op 'n 12:20 met 'n 30% kans vir reën. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is op 'n 14:19 met 'n 40% kans vir reën. Hierdie weer was vir jou gebring gewees deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau en jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za.
2: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie, geniet dit.

0: Elvis Blue sê daarso vir ons Kalahari reën en die tyd is nou so amper 20 oor, is nog nie heeltemal tyd vir padkos nie, ons is amper daarso. En ek sien hierso het al 'n hele paar boodskappe deurgekom en ek sien hierso is 'n paar boodskappe wat deurgekom het, hierso is 'n verkeersboodskap wat deurgekom het wat vir my sê daar was lyk vir my 'n ongeluk of 'n bus wat stil staan daar naby die driving range in Green Bushes. Daarso is regtig veel inligting verder daarso nie, ek sal nou gaan kyk of ek nog iets kry, maar as jy op die baie is vandag, wees asseblief versigtig en kom veilig by jou bestemming uit, né? Nee? Dan natuurlik wil ek ook net vir die mense van Clinicare sê baie dankie vir die borg van die JKB. As dit nie vir hulle was nie, was die JKB nie moontlik gewees nie. So baie dankie aan die vriendelike mense daar van Clinicare, gaan ondersteun hulle gerus. Nog so tyd vir een liedjie en dan is dit tyd vir padkos.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begint. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchtenplik in seizoen, staproutes in Tsikamma bergen en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandaag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webteiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Boney M daar so met Going Back West. Die tijd is als 22 minuten oor die tijd van 9 en dit is tijd laat ons bykie saam met pastoor Mornay kuier op Patkos. Kom ons hoor gou-gou wat sê hy vir oggend vir ons.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Patkos net hier op JKB. Ek wil jou vandag bemoedig, gaan vir die prys. Gaan vir die prys. Wat bedoel ek? Wel, jy's ingeskryf vir jou wedloop. God het jou genade gegee. God het 'n plan vir jou lewe. God het 'n droom met jou lewe. Maar wanneer jy hierdie wedloop hardloop, sê die Bybel, het ons nodig om te hardloop soos iemand wat gaan vir die prys. Kom ek verduidelik jou eers wat s'n teenoorgestelde. Die Bybel sê as jy hierdie hand van jou aan die ploeg sit en terugkyk, is jy nie waardig nie. Jy moet vandag 'n besluit neem. I have decided to follow Jesus and there is no turning back. Hoor wat sê 2 Korintiërs 9. Weet julle nie dan dat die wat op die baan hardloop, almal hardloop, maar net een 'n prys ontvang nie. Hardloop dan sodat jy sekerlik jou prys kan behaal. Vers 26 sê, ek hardloop soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie net in die lug slaan nie. Ek kastei my liggaam en ek maak hom diensbaar. Eindelik sê hier, wanneer daai liggaam, my vlees sê, ek is nie nou lus nie. Daai vlees sê, ag ek gaan maar skiep. Daai vlees sê, môre sal ek weer. Daai vlees sê, ag die Here sal verstaan. Paulus sê, nee, ek kastei daai liggaam. Ek sê vir daai vlees, jy's nie in charge nie. Ek het besluit om die Here te dien. Ek gaan dit nie halfhartig doen nie. Ek gaan hardloop vir die prys. Ek gaan volspoed doen wat ek begin het. God het my vertrou met dit, ek het begin met dit, en so gaan ek nie nou halfpad stop nie. Moenie dat die vlees en mense wat geïnspireer is deur hulle vlees, jou aandag aftrek of jou laat uitmis op jou prys nie. Come on man, jy het begin met die Here, dis nie nou tyd vir uitsak nie. Dis nie nou tyd vir terugval, vir koud raak, vir lou raak en vol verskonings raak nie. Baie van jou verskoning klink valid, maar nie een van hulle het noodwendig God se goedkeuring nie. Kom ons maak 'n besluit. Ek gaan hardloop want ek gaan die prys wen. Amen. Bid saam met my. Here, dankie dat ons in hierdie wedloop is. Maar help ons nou dat ons nie gaan sit nie. Help ons dat ons nie uitsak nie. Help ons dat ons nie ons oë op ander hou of ons ore uitleen nie. Help ons om te mik vir die prys en te hardloop totdat ons dit het. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Bye bye, dankie pastoor Mornay daarso vir hierdie mooi boodskap van bemoediging. En natuurlik maak ons elke weeksdag so 20 oor 9 net hier op die JKB. Ek dink kom ons gaan luister daar vir Willie en Natasha met ons dien 'n God van wonders.

0: Willie en Natasha raam met ons dien 'n God wat lewe. Die tyd is nou so 9:30 as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemôre. Jy kuier saam met my Nelis Meyering Brits hier op die JKB. Ek staan in vir pastoor Jacilian vir hierdie week. So ek kuier nog so tot en met Vrydag toe saam met jou. En dit is daai tyd van die oggend wat ons besig is met jou verjaarsdag boodskappe, boodskappe van medelye, nuwe geboortes, huweliksherdenkings, wat ook al. Jy kan hom vir my stuur. Die WhatsApp lyn is oop 082-333-367 en ek lees hom vir jou tot en met so 10:00 toe, net so voor die nuus. Hier het al 'n hele paar boodskappe ingekom. Kom ons kyk gou-gou hierso 'n verjaarsdag boodskap wat deurgekom het. Kom ons hoor gou-gou wat sê Tresha vir ons.
1: Môre Nelis, ek wou net vir my dogter Melda Meyer boodskap sê met haar verjaarsdag, waar sy baie geluk met haar verjaarsdag. Sy moet haar dag geniet en dankie vir die pragtige dogter en vrou wat sy is vir ons. Ons is trots op haar en mag goedheid en guns haar net volg. Baie liefde aan ma Tricia en pa Jannie. Dankie.
0: Tricia en Jannie, daarso baie baie dankie vir julle boodskap ook en baie geluk met julle dogter se verjaarsdag en ek hoop sy word sommer lekker lekker bederf vandag. Ek sien hier so ma Chips is ook in die huis. Hallo, hallo. En Annie, goeiemôre, goeiemôre. Dankie dat jy ook saamkuier vanoggend. Rina van Dispatch is ook ingeskakeld en die Beatrice Meyers sê my goeiemôre aan julle. Hoop mooi dag vir jou en speel vir ons asseblief daarso 'n liedjie. Tannie B, ek gaan moet kyk. Want nou nie pastoor se dinge hier kom die mekaar krap nie, né? Onthou ons doen net versoek op 'n Vrydag. Maar kom ons kyk daarso, né? Miskien kan ek 'n plan maak. Cherie is ook in die huis. Sy sê goeiemôre, welkom in my tuiste. Ek en die Jockie crew is ingeskakel. Hallo julle almal. En Rian, ek het lekker gegiggel vir jou boodskap daarso. Baie dankie. Ek het hom gekry. Ek kan hom ongelukkig nou net nie oor die lig speel nie, want anders gaan ons in die moeilikheid kom as ons nou vir die mense sulke dinge vertel, né? Maar dankie in elk geval. Nou weet ek ten minste vas ek huis toe ry nou. Maar dankie vir die lekker gegil. Hierdie ene sê vir my, goeiemôre JKB, goeiemôre Nelis. Baie dankie vir die mooie boodskap van pastoor Morney. En dit kom daar van Johannes af. Dit is 'n groot plesier Johannes. Ek is bly jy geniet om, ja, natuurlik elke dag 9:20 maak ons so saam met pastoor Morney, né? Hier is nog ene wat lyk my kom van Mariska af. Sy sê ook baie dankie vir die lekker program en vir die mooi boodskap van pastoor Morney af. En dan is hier so 'n stemnota van tannie Meisie Duiselaf. Kom ons hoor gou-gou wat sê sy vir ons vandag.
2: Goeiemôre. Ek wil net 'n persoonlike stuur aan die familie wat 'n pragtige dogter verloor het. Dit is Saterdag, ons groot dag, maar te groot. Sy het verhuis na Liewe Jesus huis. Mm-hmm. En hy gaan, dat is baie seer, hy gaan uit aan die familie en God doen wonder, soos hy liedjie nou sal sing, nee. En mooi gesinne dag vir jou, nee. Het kom van tannie Meisie Duisel af.
0: Baie dankie tannie Meisie vir jou boodskap ook daarso in sterkte aan die familie en die gesin daar met hulle verlies. Ek sien hierso is nog 'n paar boodskappe en 'n paar stemnotas wat deurgekom het. As jy nog vir my 'n boodskap wil stuur, die WhatsApp lyn is oop 082-333-367 en ek maak so tot en met so 10:00 se kant toe. Stel dat ons gou-gou 'n bietjie in die winkelrakke moet gaan rondkrap en dan is dit tyd vir local is lekker. Dis vir my lekker om twee plaaslike kunstenaars se musiek met jou te deel. Want ons is trots op die Ooskaapenaars, né? So ons gaan luister af vir JJ Botha met Hou My Bietjie Vas en Donovan Valens sing vir ons die een vir my.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Krane drup, toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
7: Johan Plumbers!
8: Waterprobleme.
9: Weg in 'n hoogbank.
10: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
11: Johan Plumbers!
12: You have family. When you buy a King Cars.
13: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: Lekker local is lekker. Klanke daar, so ons het geluister vir JJ Botha met Hou My Bietjie Vas en Donovan Wellens met Die Een Vir My. Voor ons aangaan met jou boodskappe, nou wil ek eers vir jou vertel, ek het goeie nuus vir die gemeenskap, die CFAO Mobility Algoa Toyota Automaak reik op 17 Julie 2026 uit na die minderbevoorregtes deur saam met die ACVV Haasdas sop uit te deel aan kinders en volwassenes wat dit die nodigste het. Die geleentheid vind plaas by die ACVV Haasdas in Vierkamdeboestraat in Algoa Park en te veel mense begin steeds hulle dag op 'n leë maag en Algoa Toyota wil graag iets teruggee aan die gemeenskap wat hulle ondersteun. So, dit sal dan nou wees die 17de Julie 2026 by nommer 4 Kamdeboestraat in Algoa Park en ja, ondersteun hulle gerus. Nou ja, kom ons gaan kyk bietjie verder af van die boodskappe wat deurgekom het. Net so bietjie verkeersnuus weer en ek sien daarso sê hulle vir my daai windturbines wat besig is om vervoer te word tussen Kuga en Graamstad is nou daar min of meer in die Kinkelbos area en dit hou die verkeer blykbaar verskriklik op en hulle sê die mense raak vreeslik ongeduldig. So wees maar net rustig in daai area, vat dit rustig, ons wil hê jy moet veilig by jou bestemming aankom. Of anderster, as jy 'n alternatiewe roete het, maak dan eerder so. Dan sien ek hierso Annelies ook ingeskakel, sy sê vir my môre, dankie vir daai en ons het hom lanklaas gehoor. Dit was natuurlik vir ou JJ Botha daar gewees. Dankie Annelie vir die saamkuier. Dan sien ek hierso Joyce Nodie sê ook vir my dankie vir die instaan, ons geniet jou altyd. Dankie Joyce. Beverly sê vir my, ons is by die oogarts saam met my kerel. Ons doen 'n check-up vir sy kornea. Daarna wil ek gou 'n bietjie bloedbank toe gaan kyk of ek kan gaan bloed skenk. Mooi dag. Beverly, dis 'n goeie ding om te doen daar. So baie dankie vir jou ook. Dan het daar so twee stemnotas deurgekom. Kom ons hoor gou wat sê Tannie Eileen hierso vir ons.
1: Goeiemôre Nelis.
0: Môre.
1: Baie lekker om jou hier te hê.
0: Dankie.
1: Ek wil jy met vir Tuana Jonker sê. Mm-hmm. Baie geluk met haar 21ste verjaarsdag en mag die Here haar ryklik seën op haar pad vorentoe. En sy moet onthou met God kan sy. Sy moet haar beste doen en God doen die res. Baie geluk met jou verjaarsdag Tuana. Van Tannie Eileen.
0: Baie dankie Tannie Eileen daarso ook vir jou boodskap. En kom ons luister gou hierso is nog 'n stemnota wat deurgekom het van oom Herman af. Kom ons luister wat sê hy vir ons.
2: Goeiemôre Nelis.
0: Hallo.
2: Ek wil net vra dat mense maar net dink aan ons aan my klein seun Marlo Smit wat tans in die hospitaal in Alberton lê. Mm-hmm. Is besig met toetse vir bloedkanker of lymfeklierkanker. Hy is 2,5 jaar oud. Die mannetjie is maar baie siekerig die afgelope tyd. So ek bid en vra dat julle net vir ons sal opdra in julle gebede. Dankie Herman.
0: Baie dankie oom Herman en baie sterkte daarso met die klein man en ek glo die Luister FM luisteraars sal julle in julle gebede hou. Sterkte daarso en weet net ons dink aan julle. As jy vir my nog 'n boodskap wil stuur, die WhatsApp lyn is nog oop. Ek lees boodskappe tot en met so 10:00 toe en dan is dit natuurlik tyd vir die nuus en dan net na die nuus is dit tyd vir boerepompie en in die tussentyd maak ons lekker musiek. So die WhatsApp lyn is oop 0823333 7. Stuur hom daar vir my en ek lees hom vir jou tot en met so 10:00 se kant toe. Kom ons gaan maak musiek. Nicholas Lou met Ek Klop aan Jou Harte, die Jackie Lou Band met Pampoene op die Dak en Sonja Harold sing vir ons die lekker sensasie weergawe van Harlekyn.

0: Lekker Sonja Harold daar met die Harlekyn sensasie remix. Net voor dit was het die Jackie Lou band met Pampoene op die dak en Nicholas Lou het daai drie vir ons afgeskop daar so met Ek klop aan jou hart. Hier is ons nog so'n laaste boodskapie wat hier so vir my lê voor ons by die nuus kom. Wat sê vir my, dit kom daar van San en Stroper af, like het vir my. Aan my tannie Landy, ons is baie lief vir jou. Ek is so bly om my tannie Landy by my te kan hê. Sterkte vir vandag, ons is baie lief vir jou. En dit kom met baie liefde van jou Reikie, Senapop, Mama, Dada, San en Stroper, sê hierdie boodskap vir my. So baie dankie vir julle allemaal wat so lekker saamkeier. En dankie ook vir julle boodskap daar so. Right, is amper tyd vir die nuus, ons het nog tyd vir so een liedjie. Kom ons gaan luister daar na Wynand Strydom met Wiedersehen. En as ons terugkom, is het tyd vir die nuus.
1: Wil ek graag bly, dis die wêreld net vir my.

Dit is nou op die kop 10 uur en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, die Madlanga Kommissie se verhoor het duur voort. Opleidingsprogram help opkomende boere om kommersieel volhoubare seibokhaar besighede te bou. In jou cricketnuus, Engeland vernietig Indië met 125 lopie oorwinning. En 'n vrywilliger groep los 'n geskenk van vriendelikheid op die motors van mense wat kies om nie te drink en te bestuur nie. Die voorsitter van die Madlanga Kommissie, regter Madlanga, sal na verwagting vandag beslis oor 'n aansoek deur getuie M om agter geslote deure te getuig. Die getuie voer aan dat die getuienis sensitiewe inligting oor staatshoofde, dwelmsyndikate, polities verbonde individue en wetstoepassingsbeamptes bevat. Die getuie is van mening dat 'n openbare verhoor die veiligheid en die van sy of haar familie in gevaar stel. Getuie M sal na verwagting oor het dwelmfonds en verwante voorvalle getuig wanneer die kommissie sy verrigtinge hervat. 30 opkomende boere het 'n weeklange opleidingsprogram voltooi wat daarop gemik is om hulle te help om kommersieel volhoubare seibokhaar besighede te bou. Die Mohair Empowerment Trust in vennootskap met die African Enterprise Network het die program by die Grootfontein College van Landbou naby Middelburg in die Oos-Kaap aangebied. Deelnemers het opleiding in volhoubare boerdery, dierewelsyn, klimaat, slim landbou, sakebestuur en bedryfsstandaarde ontvang. Klimaat, slim landbou, sakebestuur en bedryfsstandaarde ontvang.

Die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing sê na raming gaan 14 miljoen mense honger slaap in Suid-Afrika. Die raad sê meer as 1000 kinders het verlede jaar weens wanvoeding gesterf. Die meeste sterftes is in die Oos-Kaap aangeteken. Toegang tot voedsel is ondersoek tydens die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie se ondersoek na die reg op voedsel. Die kommissie hou verhore oor die reg op voedsel nakommer oor voedselonsekerheid en bekostigbaarheid. Dan in jou sportnuus, Engeland het 'n oorheersende vertoning op alle fronte gelewer en Indië met 125 lopies op Trent Bridge vermorsel. Dit is Indië se swaarste nederlaag in internasionale T20 wedstryde en het Engeland 'n voorsprong van 2-0 in die reeks van 5 wedstryde besorg. Phil Salt het 70 lopies aangeteken en Sam Curran het onoorwonne op 41 geëindig toe Engeland 'n totaal van 201 vir 7 op die telbord geplaas het. Daarna het Jofra Archer en Josh Tang deur die Indiese golfbeurt gebreek en die besoekers vir slegs 76 lopies uitgebal, met Tang wat sy beste syfers ooit van 4 vir 128 behaal het. Engeland kan die reeks beklink met 'n oorwinning in die 4de T20 wedstryd wat môre in Bristol plaasvind. En dan 'n vrywilligersgroep in Montana in die VSA kry wydverspreide aandag vir die beloning van mense wat kies om nie te drink en te bestuur nie. Die Montana Bar Fairies los $5 koffiegeskenkbewyse op voertuie wat oornag buite kroeg gelaat is deur klante wat taksies huis toe geneem het in plaas daarvan om te bestuur. Hierdie initiatief het begin as 'n klein daad van vriendelikheid, maar het gegroei tot 'n landwye veldtog wat verantwoordelike keuses, sterker wette teen dronkbestuur en ondersteuning vir gesinne wat deur alkoholverwante ongelukke geraak word, bevorder. Video's van die veldtog het miljoene kykers op sosiale media gelok. Dan in jou geldsaake, goud verhandel teen $4,126.92 per fyn ons en Brent ru-olie kos $76.57 per vat. Die rand verhandel teen $16.28 teen die Amerikaanse dollar en $18.60 teen die euro. 'n Pond gaan vir jou $21.76 kos. Die prys van Bitcoin is $62,500.75. Dit was dan jou nuus gewees om 10:00 jou volgende nuus is om 11:00.

0: Celine Dion daar so met A New Day Has Come, en is amper tyd vir die weer, en is amper tyd vir boerepompie. Ek sien hier so net so laaste boodskapie deurgekom van Santi af, en sy sê vir my baie dankie vir 'n pragtige program. Aan my man Stroper, ek is baie lief vir jou, my liefie, hoop jy het 'n lekker dagie, dankie vir die wonderlike man wat jy vir my is, ons is baie lief vir jou, en jy is ons lewe, en dit kom daar van Santi af. Baie dankie Santi vir jou boodskap, en Stroper, ek hoop jy luister saam en ek hoop jy het hom gekry. Nou ja, dis daai tyd van die oggend, kom ons gaan doen gou-gou hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Ons gaan loer gou-gou daar vir 'n laaste keer vandag na jou weer vir vandag die 8ste Julie, en ek skop af daar allewal noord. Julle is op 'n 8 en 'n 18 vandag en is 'n lekker sonskyndag. Bishu, jylle is op 12.21, redelijk bewolk. Kraddock, 10.21, ook gedeeltelik bewolk. Dispatch, jylle is vandag op 12.21 met 30% kans vir reën. Dan kyk ons hier so oos London, 15.20, ook redelijk bewolk. Fort Beaufort, 10.20, gedeeltelik bewolk. Graafrenet, 'n lekker sonskyndag vir julle vandag, 11.21. Graamstad, 11.20, gedeeltelik bewolk. Mtata, lekker sonskyndag en warm by julle vandag, 10.24. Port Alfred, 14.19, met 'n 10% kans vir reën. Port Elizabeth, 13.18, met 'n 30% kans vir reën. Port St. John's, julle is op 15.26 vandag, ook gedeeltelik bewolk. Queenstown, 9.21, maar sonnig. Uit die nag, 12.20, 30% kans vir reën. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is vandag op 14 en 19, met 'n 40% kans vir reën. Dit was dan jou weer gewees vir vandag, die 8 Julie woensdag, en ons maak weer so net na die 11:00 nuus. Nou ja, dit is so amper kwart oor, dis daai tyd van die oggend wat pastoor gewoonlik sê, gryp die hond, gryp die kat, gryp die besem, gryp die mop, want dans gaan jy dans, dit is tyd vir boerepompie, so skop daai skoene en geniet hom.

0: Lekker boerenpompie geweest daar, so drie in een rij, boerenmuziek, Alf Wiggle met die klip Bank Cities, Fanny Bosch met die dasboord vastrap en Kobus Gous met een boerenkwela. Nou ja, die 18de juli is dit tyd vir die Toyota Uitenaagse 4x4 dag. Aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenaag vliegveld. Die aksie begin 9:00 die oggend met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder oordenklik gaan laat spat. Daar is kostelletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 jaar kan gratis ingaan. Deelnemers inskrywings sluit op die 10de juli en die dag is ten bate van die aandmeimering ouetehuis. So bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf die geleentheid en vir navraag kan jy gerus vir Karel skakel op 082-827-7922 of vir Linda by 078-542-2466.
1: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
0: As hy die tyd is nou so 25:10, goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is. En jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits. Ek staan so 'n bietjie in vir pastoor Jacques Kilian vanoggend hier so op die JKB. En dis daai tyd van die môre wat ek bietjie met jou wil gesels. Ek het hom daar op Facebook gelaai en ek wil by jou weet vandag. Vertel bietjie vir my, as daar een iets is of een ding is wat jy kan terugbring wat nie meer vandag op die mark is nie, wat sal dit wees? Jy weet, daar's altyd daai een ding wat jy dink, ek is nou lus vir dit of ek wens hulle tog dit gemaak of ek wens hierdie produk was nog op die mark gewees. Daai een ding, miskien is dit dalk 'n lekker goed of 'n pakkie skyfies of 'n koeldrankerige ding, enige so iets of dalk iets anders waaraan ek nie dink nie. Vertel vir my daarso, wat is daai een ding wat jy sal terugbring op die mark wat nie meer vandag beskikbaar is nie? Jy kan vir my saamgesels op WhatsApp op 082-333-367. Ons gaan luister gou vir Franja Du Plessis met Mooier as 'n Mens en as ons terugkom dan kyk ek na so 'n paar van die antwoorde wat ek hier op Facebook gekry het.

0: Franja Du Plessis daarsoos met mooier as 'n mens. Nou ja, ek en jy gesels vanoggend so 'n bietjie hier op Facebook en op WhatsApp en ek vra vir jou, wat is daai een ding as jy nou kon, dan sou jy dit terugbring, daai een iets wat van die mark af is wat hulle nie meer maak nie. Wat sal dit wees? En ons kyk hierso, kom ons kyk hierso, sê maar chips vir my op Facebook. Goeiemôre Neelsie. Daai liquid margarine wat in 'n bottelhouer was. Aangename dag vir jou verder. Ek het nie geweet mense kry dit nie meer nie, maar chips, ek sal bietjie gaan kyk in die winkel. Ek het nooit regtig so opgelet nie, maar ek onthou dit was op 'n stadium 'n ding gewees, nê? Anisha, jy het nou hier in 'n ding geraak waaroor ons nou gisteraand gepraat het. Ons was besig met Dinner Club gestrand, soos wat dit gewoonlik op 'n Dinsdag aand gebeur. En toe praat ons nou hoeka oor hierdie ding waarvan jy nou praat hierso. Sy sê vir my knikkerbols. Ek mis daai laagie vir laagie wat jy ontdek hoe langer hy in jou mond is. Ek mis dit baie. Anisha, ek onthou dit soos gister. En ja, hierdie goeders wat mens vandag kry is nie meer so dis vir so ver het was gewees met die verskillende laagies nie, ek onthou dit bitter goed. Dan sê hier ene STN Rudolf sê vir my, ek sou 'n tempo wou terugbring en 'n chocolate lager. Dit was ook twee van die goeders waar ons gepraat het gisteraand, ST. So ja, dit is definitief ook iets wat vreeslik gemis word. Tannie Beatrice Meyer sê vir my, mense het op 'n stadium so ronde plat blik curry vis gekry. En sy wens, mens kan dit weer kry in die winkels vandag. Dan sê hierso nog ene vir my, Bianca Whiteley. Sy is ook definitief chocolate log. En dan weet jy wat, die melkbotteltjie sweeties wat jy van praat, Bianca. Ek weet precies waarvan jy praat. Jy kry hulle nog, maar hulle is nie soos wat hulle was nie. Ek onthou die sweeties. Jy kry hulle hierso so by hierdie party. Ag, ek gaan nou die Engelse woord gebruik, random sweetie winkels, wat so hier en daar is. Moet jy net gaan krap. Jy kry hulle nogal partykeer 'n aardige kombinasie en ou sweeties en goetertjies kry jy by hierdie plekke so. Maar ja, ek mis daai oorspronklikes, nê? Dan sê hierdie ene Michael Doopie, hallo mater, hy sê vir my pickled fish, dit was in so groot plat blik, mis dit baie. Ek kan dit nie regtig onthou nie, ek eet nie eintlik vis nie, so ek kan dit nie onthou nie, maar ek dink as ek nou my pa so moes vra, sal hy dit dalk onthou. Maar ja, dit is iets wat mens definitief dalk sou wat terugbring, ek sien ons 'n paar wat gevra het vir daai. Marlene sê vir my, Chamberlain se maagmedisyne was goed geweest en hulle moet dit vir my terugbring. Charmaine sê vir my, wie het 'n hoesdruppel gehad, wat sy wou teruggehad het, sy sê dit het baie goed gewerk vir my. Kom ons kyk hierso. Leonie sê vir my, daar was op 'n stadium met jy 'n kondensmelk gekry, dit was pikkies het hulle dit genoem. Ek kan dit nie lekker onthou nie, Leonie. So ja, ek weet nie, as iemand ook vir my foto het, dan sal ek dit nogal waardeer. Hallo Anisha. En hierso sien ek Louise Lambrecht is ook ingeskakel, ek gaan jou nou help daar so Louise. En dan Bernie sê vir my, Creole chips en 'n chocolate log. Ek onthou die Creole chips, weer eens gisteraan daaroor gepraat. Ons het daai goed geëet, laat die spoeg spat, maar dit het gestink. Ek weet, toe ons jonger was, as 'n reël mag ons nie eintlik in my pa se kar geëet het nie, maar as ons so op 'n lang pad was, dan is dit nou maar 'n snackie snack en 'n peselappie hierso en 'n peselappie daarso. En dit was my gunsteling chippies gewees daai tyd. Maar my pa die horries kry as ek daai goed in die kar oopmaak, nie daai Creole chips. Maar ja, mens kry dit ook nie meer nie en die wat jy deesdae kry is ook glad nie meer dieselfde nie. Kom ons kyk gou hierso vir so laaste boodskap voor ons weer gaan musiek maak. Ilse Meiberg sê vir my 'n caravan en 'n chocolate log, chocolades en blikkies curry vis. Ja, dit lyk vir my chocolate log en die curry vis is so ver 'n wenner vandag van goeders wat mens, wat jy wil terugbring as jy kon. Ek sien ons nog 'n paar boodskappe wat inkom, as jy wil saam speel en saam gesels, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Stuur hom vir my in en ons lees hom vir jou tot en met so 11:00 toe, net voor die nuus. Nou moet ons gou winkelrakke toe gaan en dan het ons so 'n bietjie van 'n musiekbreek en as ons terugkom, dan praat ons weer.
1: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are DSE Big Macs, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Engelbert Humperdinck daar met Kwando. Kwando, net voor het was het Liesel Pieters met Sing Jou Hart Uit. En ek en jy praat ons harte uit vandag hierso oor goeders wat jy kon teruggebring het, wat nie meer op die mark is nie. En ek sien hierso dat die Leonie Thompson het toen vir my een foto gestuur van die kondensmelkies wat jy nie meer kry nie, die pikkies. En ek onthou nogal so iets, ja, ek onthou dit. Hierso is nog ene wat my sê, morgen toe ek een kind was, het jy hierdie toffie sakkers gekry. Dit was Sugar Daddies genoem gewees. As ek kon, sou ek dit terugbring, sê Liesel van Wyk daarso vir my en sy het vir my ook 'n foto gestuur. Ek onthou daai ook. Liesel, ja, nee, dit was lekker geweest daai. Lorraine sê vir my nut puffs, daai crunchy peanut rugge sweetie. Nou weet jy wat, Lorraine, ek gaan nou nie oor die lig kan sê by watter winkel ek dit nou die dag gesien het nie, maar ek het dit nou die dag by 'n winkel gesien, hulle mannetjies ry op hierdie skooters so verskriklik rond en doen afleweringe. Nou by een van daai winkels het ek van daai sweeties gesien, maar weet jy hoe ongelooflik duur het dit geword? Dit was 'n klein pakkie gewees en ek wil nou nie vir jou jok nie, maar ek dink dit was amper iets soos R75 gewees. So, ek dink hulle voer het dalk miskien nou in of iets, maar ek weet precies van daai watter sweetie jy van praat, nee. Lynette sê vir my daar so, daai kondensmelkies is 'n dirkie gewees. Ek onthou die dirkies ook, ja, ek onthou vir hom, dit was lekker gewees, nee. Linda Johnson sê vir my daai Vix bubblegum wat jy gekry het, maar die ene wat jy met die W gespel het, nee. Ek wil dit graag vir die kleinkinders laat kou en groot bubbles te blaas. Ek onthou, daai oukies het sulke lekker groot moviese bubbles geblaas. En ja, mens kry hom ook nie meer nie, nee. Joyce Nodee sê vir my, daai creamy toffies, jy sal dit ook nie ken nie. Mm-hmm. Nee, ek dink nie so net aan die Joyce, ek is nie seker wat ene daai is nie. Louise Lamprecht sê vir my, hi my en manliefse eerdingetjie wat ons mis, is daai ou Grady's chippies. Ek onthou daai wat so in die ketel gebraai was, nee. En jy het ook net 2 gere gekry as ek reg kan onthou, maar dis ook 'n ding wat nou nie meer is nie. Waar is Doopie se boodskap? Doopie, ek het klaar jou boodskap gelees van die curryvis, ja. En ons praat oor om die curryvis, is ook een van die dinge wat die meeste gemis word, lyk het vir my. Hierso sê Rihanna vir my, as kind het jy 'n Pink Panther sjokolade gekry, dit was die lekkerste lekker gewees, tot die sjokolade was pink gewees. Rihanna, ek onthou daai, dit is ook een van die goeders wat ons oor gepraat het. Dan het jy ook op 'n stadium met jy 'n sjokolade gekry wat gelyk het soos 'n piesang, en hy was so goud-goudgeel binnenkant gewees, en hy het geproe soos 'n piesang, en ek onthou daai pinkes, onthou ek ook. Hierso sê Louise vir my, morgen Jelis, die Ocean Smoor snoekblik wat aardappels ingehaad het, was heerlik gewees. En sy het vir my 'n foto daar so gestuur van dit. Ja, ek ken dit nie. Dit is vir my so bietjie voor my tyd, dink ek. Of dalk is dit net omdat ek hier reg met vis groot geword het, dat ek dit nie ken nie, nee. Dan sê Estelle Ferreira vir my, daar was altyd 'n boksie kitspoeding gewees, hulle het dit Angel Delight genoem. Dit was heerlik, hy was so ligpink kleur gewees. En dan ook natuurlik die curryvis geur fish paste, wat heerlik was, wens hulle wil dit weer terugbring. En o ja, regte oudtydse Maltabella pap, nie die soort van vandag nie. Ek onthou die Maltabella pap ook die stel. En ja, ons het nogal gestraand ook, daar word gepraat. Is jammer, mens kry dit, dit was vir my lekker gewees. Dit was so makkelijk vinnig om te maak. Ook, nee. Hierso sê Tannie Rita vir my, Matjankas koffie of siertloinkies, sê Tannie Rita vir my, ek kan die siertloinkies, kan ek so bietjie onthou van my ouma hulle se dae af, en ja, dit was ook lekker gewees. Hierso sê Tannie Alta Pretorius vir my, sunrise toffies en Marissa, dan het jy iets gekry vir 'n lui maag, Maruba jam, sê sy daar vir my, mens kry dit ook blykbaar nie meer vandag nie, nee. Hierso stuur Karen ook vir my 'n foto van die pikkie kondensmelk, ja, was 'n lekker ene gewees daai. En hierso sê Hierdie boodskap Petro vir my, sy sê vir my, my oorlede moeder, sy gunsteling chip was 'n groen eikie gewees. Ek weet nie of die spelling reg is nie, dit was een van die twee bekende make gewees, ek kan nie onthou nie. Dit was baie lekker gewees, dit was 'n groen pakkie. Ek was nog op laerskool, wens hulle wil dit terugbring. Nee, Petro, weet jy, ons het gisteraand, terwyl ons nou gepraat het oor hierdie ding, het ek gaan kyk, en mens kry dit nie. Ek onthou dit van toe ek bitter klein was, maar dit is nie iets waarmee ek regtig groot geword het nie, so ek denk hy sal 'n hele rukkie wat hy van die mark af is, en Tannie Beatrice, dankie vir jou boodskap ook daar so, Christian is ook op die natpafs in die Wieks bubblegum, Zelda sê vir my môre, daardie boksie met die nou moet ek eers gou hier so kyk. Daardie bokse met die spaghetti in, denk ek, en die geermiddel by, jy sit net jou maalvleis in, ek onthou jy die verskillende geere gekry. My ma het elke saterdag gemaak, môre huis toe, en dit kom daar van Zelda Klaasens, al die pad van Thornhill af. Ek onthou dit nog, maar Zelda, ek dink mens kry dit. Ek dink dit is nie by al die winkels beskikbaar, maar ek dink as jy mooi gaan soek, dan behoort jy by van die groot winkels, behoort jy dit dalk nog te kry. Hier is nog een boodskap wat vir my een klomp foto's gestuur het hier van picklefish en curryvis en dinge. Kom maar van Elmarie af, sy sê vir my môre, ja die curryvis was die lekkerste gewees, ek mis dit ook baie. Dit was die beste, dit is hoe dit gelyk het. Pykprogram, dankie Elmarie en ja, dankie vir jou foto. Ja, dit is die blikkies wat ek onthou van die winkel daai, so dit is reg. Elmarie sê ook vir my sierklontjies hier so. Anita Bouwer sê, môre, ek mis sunrise toffies, maar hy blou papiertjie om. Ek onthou dit, ek kan net nie onthou dit geproot nie, was dit soos 'n karamelrige sweetie gewees? Ja, ek kan nie mooi onthou nie. Michelle sê vir my, ek mis die klapper marshmallows. Michelle, weet jy wat, ek dink ook as jy in die, soos ek nou gesê het, hier op soek partij op skiere versteekte plekkies is daar gewoonlik sulke winkels wat sweeties verkoop. Ek denk jy sal dit dalk miskien nog daar kry, maar het sal tien nie dieselfde wees as die wat jy nou van praat hier, nee. Heidi sê vir my môre, hoop het gaan goed, daai kant sal dit asseblief moontlik wees om vir my ma Nelly Gous van Port Elizabeth 'n gelukkige en geseënde 82ste verjaarsdag toewens. Ek is baie lief vir en dankie aan die man daarbo wat haar versorg en haar vir ons spaar vir nog 'n jaar. Baie dankie en dit kom daar van Heidi af. Dankie Heidi vir die saamgesels en tannie Nelly Gous, baie geluk met die 82ste verjaarsdag daarso, nee. Hierso, kom ons kyk gou hierso, Melinda, dankie vir daai boodskap, ek sien hom hierso vir jou, en kom ons kyk hierso tannie Joey Furie, goeiemôre Nelis, my pa het altyd sen in so baie klein plat pakkie, met klein swart lekkerkies, as ek reg onthou, het dit soos ligeries gesmaak, ek sien dit nie meer nie, ouma Joey, ek sien dit ook nie meer nie, so ja nee, ek dink nie, dit is meer iets wat die ding is nie. Hierso sê, ene vir my môre, jy het sulke groot boksies met verskillende klein toffies van verskillende vrugtegeere gekry, en dit kom daar van Annel af, en ek dink ek onthou, was dit nie Sugus gewees nie, dink ek was die goedse naam as ek reg kan onthou, en dan kyk ons gou hierso, Sonika sê vir my, daardie sweeties wat jy in die gram kon koop, jy het sulke peperment en koffie sweeties gekry, ek onthou by al die groot winkels, Sonika was altyd, as jy ingestap het, was al by die toonbank, verskeidenheid van sweeties wat jy so per kilogram of per gram kon gekoop het, en dit was altyd lekker gewees, ne? Hierdie ene, ja, hierso stuur Jana vir my 'n foto van die Pink Panther chokolade, wat mens nie meer kry nie, ek onthou vir hom baie goed. En dan is dit, hierdie ene Gerard sê vir my môre, daai driehoekige pakkies met die kondensmelk in, skies, Paranikeel, sê vir my daar so, wat dit was Dirkie gewees, yes, ek onthou vir hom, nee. Right, hier is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het, ons moet gaan eers net weer vir die mense van Clinicare sê, baie dankie vir die borg van die JKB, as het nie vir hulle was nie, was die JKB nie moontlik gewees nie, so gaan ondersteun hulle gerus, en gaan sê hallo vir die mense daar by Clinicare. Ons gaan sê gaan vir hulle dankie, dan luister ons vir Appel Medina, en dan sit amper tyd vir die nuus.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: by my.
1: Appel daarso met Dina en ek kyk gou hier na 'n paar van die laaste boodskappe wat ingekom het voor ons moet oorgaan nuus toe. En ek en jy gesels 'n bietjie oor wat sou jy terugbring wat vandag nie meer op die mark is nie as jy kon. En kom ons luister gou hierso. Doreen het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou wat sê sy vir ons.
2: Hi daar. En daai daai Vicks bubblegum, daai groot Vicks chappies wat ons altyd gehad het. Ek wens hulle kan dit terugbring. Dit was lekker chappies en groot. Wat betaal die mense vir 'n klein chappie vandag? Maar ons het daai Vicks Vicks bubblegum gekoop. Ja, dit was lekker. Ek wens hulle kan dit terugbring.
1: Azai, dankie Doreen vir jou boodskap. Ek onthou daai ook, nê? Hieso sê hierdie ene Madelief Miller sê vir my onthou wat van die carnations. Ek onthou dit was mos 'n toffie of 'n ding gewees, nê? Hieso sê Zelda ook vir my môre Nelis, jy het daai vissies gekry en dan het jy daai chips, daai langwerpige sout en 'n boksie caramel en Turkish Delight wat jy so in die dummy en dan in daai is daar ligerisch ook in, met pink in, en daai was sweeties geweest. Dit was lekker geweest. Ons mis dit, en dit kom daar van Zelda af. Hieso sê Letty vir my more. Ons het ook die lekkerste sjokolade in die laat 70s met so 'n rooi blinkerige papiertjie gekry wat Chocks genoem was. Ek probeer dit sommer nou in my mond. Dankie vir 'n mooi program. Dankie Letty vir die laat weer daarso. En ja, ek hieso sê Karen vir my môre Nelis, ek is mos die Tempo en Fast Forward Chocolates altyd jong geëet met die blou tong gemaak, sê Karen daar vir my. Ek onthou vir Fast Forward daar met hulle blou geit binnenkant. Ek het my dood gegril vir daai ene, maar ek dink dit was maar meer oor het, dit nie vir my sin maak. Ek dink die sjokolade moet vir my blou wees nie. Hieso sê Louise vir my, my man sê daai carnation toffies. Ons het nog ene van hom gehad, daai. Hieso sê nog ene vir my, Lenet het vir my 'n foto gestuur daar van die sugos, daai sweeties met die daai toffierige sweeties met die vrugte smake. Ja, dit is hy daai, nê? Dan sê Mariana de Vos vir my môre sê Nelis, weet jy wat? Ek maak vandag nog marshmallow met klapper en ook die toasted marshmallow. Kan mos nie die lekkerste lekker vergeet nie. En dit kom daar van Mariana af. Mariana, as jy homself kan maak, hoekom dan nou nie, nê? Hieso is nog een wat vir my sê van die carnation toffies wat mens nie meer kry nie, soos hy Delport. Esther sê vir my, onthou jy die Minute Maid Frozen Orange Juice? Dit kom daar van Helene af, askies. Helene, ek onthou hom. Baie lank laas gesoek vir hom op die rakke. So ek is nie seker of jy hom nog kry of nie, maar ja. Dit was nogal lekker gewees, ek onthou hom. En hieso is nog ene wat vir my sê, hieso is nog van die toasted marshmallow met die klapper om. En hieso is ene wat vir my sê, Quentin Jonkers sê vir my die suur eitjie chips wat mens gekry het. Ja, dit is ook iets wat mens nie meer kry nie. Heather is ook op die kougom. En sy sê, nou is daar 'n ander ene wat 'n ander naam het, maar hy is kleiner. Maar hy smaak daarom dieselfde, sê sy koop hom. Hieso is ene wat vir my sê, Meryl sê vir my Babaloo was iets wat sy sou wil teruggebring het as sy kon. Sy sê die wit ene was lekker crunchy geweest, sê sy vra so vir my. En hieso is nog 'n boodskap. Kom ons kyk gou hieso. Hierdie boodskap kom van wie af kom hy? Hy is nie 'n naam by nie. Hy sê net vir my ook daai caravan sjokolade, lekker lekker. Cindy sê ook vir my 'n chocolate log. En Lenet sê vir my, daai pikke mix wat jy gekry het by die winkels. Dit was een wat soos 'n piesang gelyk het. Hy was hard en hy was lekker geweest. Lekker, lekker. Hoor hierso, ek gaan ongelukkig nie by almal se boodskappe uitkom vandag nie. Dis amper tyd dat ons nuus toe gaan, maar voor ons dit doen, kom ons gaan luister eers gou daar vir Dozy met Maybe My Baby en dan is dit tyd vir die nuus.

Dit is nou op die kop 11:00 en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. Die Madlanga-kommissie keer getuie M se getuienis in kamera goed. 'N vonnisoplegging word vandag verwag vir die KwaZakhele verjaarsdag slagting saak. Jou sokkernuus wêreldbeker se kwart uitstreinde is nou opgestel en wêreldwye oliepryse styg na die jongste spanning tussen die VSA en Iran. Die Madlanga-kommissie van ondersoek het vir die dag verdaag nadat 'n aansoek toegestaan is dat getuie M se getuienis agter geslote deure aangehoor sal word. Die bewysleier, Teboho Mosikile, het vandag die getuie se aansoek voorgelê. Die getuie het die aansoek ingedien weens ernstige sekuriteit en veiligheidskwessies. Volgens berigte word verwag dat sy getuienis die name van georganiseerde misdaadnetwerke, dwelmsyndikate en terroriste organisasies sal noem. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbisile Madlanga, sê hulle het die getuie se aansoek gelees en is tevrede. Die Hooggeregshof in die Oos-Kaap sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor die vonnis in die KwaZakhele verjaarsdag bloedbad saak waarin 8 mense in 2023 dood is. Mzwandile Mandabelela is skuldig bevind aan 11 aanklagte insluitende moord, poging tot moord en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Hy is daarna 'n massa skietery by 'n verjaarsdagpartytjie in Port Elizabeth in hegtenis geneem. 'n Gespesialiseerde taakspan wat opgestel is om die saak te ondersoek, het 'n wenk opgevolg en hom in 'n woonstel in Wommer gevind waar hy weggekruip het. Die polisie sê hy bly in aanhouding sedert sy inhegtenisneming. Die kommissie vir geslagsgelykheid sê baie gevalle van tienerswangerskappe in Suid-Afrika word gekoppel aan seksuele oortredings deur volwassenes. Die kommissie sê dat hulle verslae aan die parlement en die regering gegee het oor studies wat hulle oor tienerswangerskappe gedoen het. Volgens die kommissie raak sommige tieners swanger as gevolg van portierdruk en sommige as gevolg van opvoeders. Kunsmatige intelligensie of KI skep nuwe geleenthede vir jong Suid-Afrikaners, maar Just Money sê dit is ook besig om die aanlyn arbeidsmark te verander. Volgens die finansiële platform open 'n KI nuwe intreevlakrolle in data-aantekeninge, vinnige toetsing en kletsbot-opleidings. Dit waarskynlik egter dat tradisionele beginpunte vir aanlyn vryskutwerkers insluitende transkripsie toenemend deur KI geautomatiseer word. Just Money se Erika Liebenberg sê data toon dat KI tot 40% van herhalende kliëntediens en KI

en Engeland speel saterdag in Miami teen Noorwe, wat die eerste keer die kwartuitronde gehaal het. Die verdedigende kampioen Argentinië en Switserland speel sondag in Kansas in die laaste kwartuitstryd. Dan ten slotte, wêreldwye oliepryse het weer gestyg nadat die Verenigde State van Amerika gister aanvalle teen Iran geloods het. Die VSA het ook 'n lisensie herroep wat Iran toegelaat het om olie te verkoop nadat 3 tankskepe in die straat van Hormuz aangeval is. Dit is die jongste ontwikkeling in die proses vredesooreenkoms tussen die twee lande. Amerika het Iran daarvan beskuldig dat hy onregverdige agressie pleeg wat die wapenstilstand ooreenkoms en vryheid van navigasie skend. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.79 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,533 en die prys van goud is $4,119.80 per fynons en die prys van Brent ruolie is $67.53 per vat. Dit was dan in jou nuus gewees om 11:00 jou volgende nuus volg om 12:00 saam met Etienne Kalitz.

Ons gaan loer van oulaas na jou weer vir vandag. Dit is vandag woensdag die 8ste Julie. En ek skop af daar in Allewal Noord met 'n 8 en 'n 18. Bishu 12:21. Kraddock, julle is op 'n 10 en 'n 21. Kom ons kyk gou daarso Dispatch 12:20. Dan gaan ons oos Londen 15:20. Fort Beaufort, julle is op 'n 10 en 'n 20. Graafrenet 11:21. Graamstad 11:20. Kom ons kyk hier so met Mthatha, julle is op 'n 10 en 'n 24. Port Alfred 14:19 met 'n 10% kans vir reën. Port Elizabeth 13:18 met 'n 30% kans vir reën. Port St. John's 15:26. Queenstown 9:21. Uitenaag 12:20 met 'n 30% kans vir reën. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is vandag op 'n 14 en 'n 19 met 'n 40% kans vir reën. Dit was dan jou laaste weer gewees vir vandag. Jou volgende weer vir môre is net na die 12:00 nuus. Dis amper tyd vir wiele woensdag, maar voor ons by hom kom, kom ons gaan luister gaga vir Albert de Wet met 'n 7de laan.

0: deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Dit is natuurlik Woensdag, so dit is tyd vir Wiele Woensdag. En ongelukkig is pastoor nou nie hier om die onderhoud te hou vandag nie. En die manne van King Cars is bietjie besig vandag. Hulle groot baas van die Kaap het by hulle kom kuier, maar hulle het vir ons hierdie gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê hulle vir ons.
3: 'N hartlike goeie môre aan al die Luister FM luisteraars. Dis weer eens daai tyd van die oggend, tyd vir Wiele Woensdag saam met die manne van King Cars. En Shane gaan vandag ons bietjie meer verduidelik wat aangaan by King Cars en so bietjie oor finansiering en voertuie en so voorts. Shane, baie welkom vanmôre.
4: Goeiemôre Jacques, goeiemôre luisteraars. So Jacques, ja, motorfinansiering hoef glad nie stresvol te wees nie. King Cars vat die stres uit dit uit en ons gee die regte raad. Natuurlik, dit begin alles met die karretjie uitkies wat jy graag wil finansier. Ons maak seker dis die regte kar vir jou. Ons maak seker dis bekostigbaar vir jou. En dan sê ons, right, geef my 'n paar dokumente, soos byvoorbeeld jou ID en driver's license, 3 maande se payslips, 3 maande se bankstate en bewys van adres. Nou, jou bewys en adres kan natuurlik nie ouer wees as 3 maande nie. En verkieslik 'n water- en ligterekening of dalk 'n klererekening. Ons stuur al hierdie dokumente nou af na al die groot banke toe gelyktydig en ons kyk wie kom terug met die beste rentekoers en daai raad dra ons natuurlik oor aan jou, die kliënt of die koper. Sodra ons die goedkeuring het, ons het na die bank gekies, nou is dit tyd om jou kar te kom haal, dit vat nie lank nie, aflewering is gewoonlik dieselfde dag of dalk die volgende dag, maar ons chat nou obviously oor dit, ons stel die tyd vas wat gemaklik is vir die kliënt of die koper en ons gee daai karretjie oor so vinnig as wat ons moontlik kan. Die elektriese karre, die Dongfeng brand, wat nou ook by die King Cars tak is, King Cars Cape Road tak, doen verskriklik goed op hierdie stadium en ek sal definitief luisteraars aanraai om in te kom loer na die kar, vat dit vir 'n test drive, voel dit net, al koop jy nie vandag nie of môre of oor 'n maand nie. Kom experience dit. Dit is absoluut amazing karre. Die box begin by 349 vir die entry level en die karre hardloop reg op tot net onder 'n miljoen rand. En ek kan jou sê dit is absoluut 'n experience. Dit is my elke keer nog lekker om hierdie karretjies te ry en bietjie om PE te gaan met dit en ek sê nou die dag vir Derek, ek voel soos regte niks gewoond nie, jy weet. Ons weet alles van karre af en die Dongfeng electric car range is nou ietsie wat nou weer 'n challenge is en ons is self besig om te leer saam met ons kliënte. Al die terugvoering wat ons kry is absoluut amazing, baie goed, mense is tevrede met hulle karre en ek sê vir jou, arme ou Justin kan nie byhou met die koop nie. Die soos vir die karre hier land, so gaan hulle weer by die deur uit. So ja, kom maak 'n draai by King Cars Kaapweg en check uit die Dongfeng range. Natuurlik ook ons goeie kwaliteit tweedehandse voertuie. Ons het absoluut genoeg karre in stok om jou op te match met die regte kar vir jou behoeftes as ook natuurlik vir jou budget. Ja, natuurlijk Shine's top 5 picks is hierdie week een bietjie van een makkelijker een as gewoonlik, want ons het soveel nice nieuwe karre in te gekry, splint in die tweede hands. Ek gaan maar begin met een 2019 Audi Q5 2 liter TDI Quattro S-tronic. 123,000 kilos en dit gaan vir 289,990. Ons het dan een van my gunsteling voertuie ook hier so, die Renault Duster 1.5 DCI Dynamic 4x4, 2014 model, gaan vir 164,990 en hierdie is absoluut amazing karre om te ry, goeie brandstof verbruik en dit maak hy lang trippies 'n bietjie meer bekostigbaar. Dan het ons die 2025 Hyundai Exter 1.2 Premium Automatic onder die 7000 kilos op. Dit gaan vir 249,990 en ja, ek glo dit is nou die 5 picks. So Jock, ja, jammer ek sien nie, so ek het nou een karretjie uitgemis. Dit is die 2017 Mazda CX-5 2 liter active, maar 161,000 kilos op en gaan vir 189,990. En dan laastens Jock, ons kontaknommers. Jy kan natuurlik vir Simbo en sy span kry by 17th Avenue of Kitchingstraat by 041-365-3900. Die van aan sy span wag nou vir die telefoon om te lei by Sydney op 041-487-1241. My tak in Kaapweg is 041-001-958 of natuurlik my selfoonnommer 068-037-4018 en dan kan jy natuurlik altyd kyk na kingcars.co.za. Jy kan dit opsplit tussen Weskaap en Ooskaap en kyk of so voor jy inkom wat se karretjie gaan vir jou werk. So ja, baie dankie Jock, dit was great gewees. Lekker dag vir almal.
2: Dit was dan nou jou wiele woensdag gewees, natuurlik met trots gebring deur die mense daarvan King Cars.
1: You have family when you buy at King Cars.
0: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Natuurlik wiele woensdag, elke woensdag so net na 11 hier op die JKB, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, dis ook daai tyd van die oggend waar ek vir jou so bietjie gaan rondkrap in die nuus en kyk wat maak nuus. En ons het hierdie storie rukkie terug het ons hom al gedoen, ons het gehoor dit is besig om te gebeur, maar dit het nou gebeur. En hulle sê hier so vir ons, die Liekieboer se klein klits is gebore. Anton Goosen, ook bekend as die Liekieboer, het dinsdag op sosiale media gedeel dat hy en sy vrou Esti se baba Sientjie op 30 Junie gebore is. Hulle het geskryf daarso, welkom Anton John, oftewel klein klits, het die sanger op Facebook geskryf saam met 'n foto waar hy 'n blou vlag buite hulle huis ophang. Volgens Goosen se plasing het die seentjie by geboorte 3.28 kg geweeg en was 51 cm lank. Mama en baba is beide piek fyn, skryf Goosen verder oor sy 41-jarige vrou en baba seun. Hierdie egpaar is in 2017 getroud en woon die afgelope 18 jaar al in Laventelhuis op Gansbaai. Esti, 'n laerskoolonderwyseres by 'n skool in die omgewing, het Goosen destyds in Londen ontmoet. Goosen het onlangs aan Marula Media vertel dat hy, in sy eie woorde, gereed is vir die pyjama drill wat 'n nuwe baba vereis. Hy het onlangs ook 'n nuwe enkel snit, Hawkeye, bekend gestel. Ek gaan meer tyd by die huis deurbring, ek kan nie vir Esti by die huis los met die baba, terwyl ek rondrits deur die land nie. Ek dink net nie, dit is regverdig nie. My kop is reg en ek is gereed. So sê Anton Goosen daar vir ons oor die geboorte van sy baba seentjie, Anton John, oftewel klein klits. So baie geluk ook daar in die egpaar, sterkte en geniet daai klein bondeltjie, liefde.
5: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.

die trotse nuwe pa daarso, Anton Goosen met Kruikie roer my nie. Die tyd is nou so 11:30. Goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is. En jy kuier saam met my Nele Smeyring Brits hier op die JKB. Ek staan nog in vir pastoor tot en met Vrydag toe. En ja, ons kuier lekker saam hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Dis daai tyd van die oggend dat ons 'n bietjie teruggaan in tyd en ons gaan kyk na Toekas. En ek het 'n interessante ene vir jou vandag. Ons almal ken haar musiek. Maar ek dink nie te veel mense weet te veel van haar nie. So kom ons gaan loer gou-gou hierso wat ek vir jou alles vandag kan vertel van hierdie interessante dame. So hierdie dame, sy is gebore in 1960, 28 September 1960, is sy gebore as Heidi Stern, maar ons ken haar beter as Jennifer Rush. Sy is 'n Amerikaanse pop- en 'n rocksangeres en sy het aanvanklik sukses gedurende die middel 1980s behaal met verskeie enkelsnitte en studioalbums, insluitende die miljoenverkoper enkelsnit The Power of Love, wat sy in 1984 saamgeskryf en vrygestel het. Haar aanvanklike grootste sukses was in Europa gewees, veral in die Verenigde Koninkryk. Haar ander suksesvolle enkelsnitte in daardie tydperk sluit in liedjies, soos Ring of Ice, Destiny, I Come Undone, You're My One and Only, Higher Ground, 25 Lovers, If You're Ever Gonna Lose My Love, Heart Over Mind, Flames of Paradise, en dan was daar ook nou natuurlik die duet gewees met Elton John, wat hulle so in die 1990s gedoen het, Tears in the Rain. So, Rush is gebore as Heidi Stern in New York en sy was die dogter gewees van 'n sangeres met die naam Barbara Stern en haar pa was 'n opera sanger gewees, ook Maurice Stern. Sy het twee ouer broers gehad, Robert Stern en Steven Stern, albei van hulle was ook professionele musikante gewees en Rush en haar broers het eers by hulle ma gewoon totdat sy 'n kleuter was en toe by hulle pa en sy tweede vrou in die Upper West Side district van Manhattan. Rush het viool aan die Juilliard School gestudeer en ook klavierlesse geneem, hoewel sy nie van hierdie instrumente gehou het en eerder privaat gitaar begin speel het. Toe Rush 9 was, het die Stern gesin na Duitsland verhuis en Rush het 'n paar jaar later na die Verenigde State teruggekeer om by haar ma se familie te gaan woon. Sy het ook 'n tyd lank in Seattle, Washington gewoon, toe haar pa kortliks 'n professor in die sang aan die Universiteit van Washington was. Nou ja, kom ons gaan luister na een van haar bekendes, dis Jennifer Rush met Ring of

Ons gesels vanoggend so 'n bietjie oor hierdie dame Jennifer Rush, Ring of Ice. En ja, sy het 'n hele klomp albums uitgebring, maar een van haar gewildste albums wat sy uitgebring het was gewees in 1985. Was natuurlik die album gewees daar met die naam Movin'. Hy is in Oktober 1985 vrygestel in West-Duitsland. En sy het weer saam met 'n klomp vervaardigers gewerk, Gunther Mend en Candy de Rouge, sowel as liedjieskrywer Mary Susan Applegate. Sy het saam met hulle gewerk, maar sy het self 8 van die 10 liedjies op die album geskryf. Ander skrywers was Tony Carey gewees, Mark Mangold en Susan Mangold. Daar benevens het die album 'n weergawe van die liedjie Yester Me, Yester You, Yesterday opgehaat, oorspronklik deur Stevie Wonder. Die album was 'n groot sukses gewees in West-Duitsland, waar dit vir 13 agtereenvolgende weke op nommer 1 gebly het en altesaam 65 weke op die trefferlys deurgebring het. Dit is drievoudig platinum gesertifiseer vir verkope van 1.5 miljoen eksemplare en was die suksesvolste album in die land van 1986. Die album het ook sukses gevind reg deur die res van Europa en dit het nommer 1 in Noorwe, Swede en Switserland bereik en 'n goud of platinum sertifisering in al drie lande verwerf. Die album was ook in die top 10 van trefferlyste in Oostenryk en Finland gewees en die top 30 in Nederland en in die top 40 in die Verenigde Koninkryk. Die album se eerste enkelsnit was Destiny wat 'n top tref was. Dit was 'n top tref 5 treffer in West-Duitsland, Oostenryk en Switserland gewees. En dit het ook die top 30 in België en Nederland gehaal, maar het swakker gevaar in die Verenigde Koninkryk. Die tweede en laaste enkelsnit, If You Ever Gonna Lose My Love, het in die top 20 in Oostenryk en Finland gehaal en die top 30 in West-Duitsland. Hierdie liedjie was Rush se tweede enkelsnit wat in Spaans heropgeneem is en is hernoem na No Canso de Pensar en Ti. Maar kom ons geluister daar na die Engelse weergawe. Hierso is Jennifer Rush met haar liedjie If You're Ever Gonna Lose My Love.

0: Luister FM, die tyd is nou so 11:15 en is amper tyd vir my om jou te groet, maar voor ek jou groet, wil ek jou net eers gou herinner, dit is weer daardie tyd van die jaar, dis die SACMAV Country Awards, en ek gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardloop, met ons Country Queen Chantel, op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is om na ons Facebook blad toe te gaan, druk op die skakel, en waar het jou vraag vir jou naam, tik net jou naam in, en dit vat jou direct na die peiling toe. Ga na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. So kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. Luister FM, dit was vir my heerlik gewees om vanoggend weer hier saam met jou te kuier. En dit was lekker gewees, ons het lekker gesels. En dit was net heerlik gewees, lekker muziek gemaakt. En natuurlijk maak ek en jy nie vanavond so nie. Ek is ongelukkig nie vanavond in vir die rondrits rondom Tali nie. Maar ek kuier morgenochtend tussen 9 en 12 weer saam met jou. Etienne Kaal het staan reg hierso vir jou. Ek sien, hy is reg vir die ding en ek weet, jy gaan sommer lekker saam met hom kuier. Tot so net voor 3:00 toe met die middag same syn. En natuurlik voor ek groet wil ek ook net weer vir die mense van Clinicare sê, baie baie dankie vir die borg van die JKB, as het nie vir hulle was nie dan was hierdie program nie moontlik gewees nie. Soos ek altyd sê, as ek groet, as jy op die paaie is, hou die taaiers op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, ek en jy kuier morgen weer saam. Lekker middag.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan
5: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new service is also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Piet Viljoen keer terug na die hof vir sy borgtog aansoek, Brown Mokgosi is 'n voorverhoor word uitgestel tot Augustus, en in jou sokkernuus die wêreldbeker se kwart eindstryde nou opgestel. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Galitz met jou nuus, goeiemiddag. Die voormalige prokureur Piet Viljoen word vandag weer in die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Gauteng verwag vir sy borgtog aansoek. Die voormalige realiteitsprogram persoonlikheid staan reg op meer as 400 aanklagte wat verband hou met 'n beweerde munisipale eiendomsbedrog skema van miljoene rande. Die staat beweer dat hy deel was van 'n syndikaat wat die bedrieglike oordrag en verkoop van hoë waarde munisipale eiendomme georkestreer het. Daar word verwag dat die staat sy borgtog aansoek sal teenstaan. Viljoen is verlede maand by die O.R. Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat hy van die Verenigde State na Suid-Afrika teruggekeer het. Die voorverhoor van die vermeende politieke invloedryke en omstrede sakeman Brown Mokgosi is uitgestel tot vroeg volgende maand. Die uitstel sal sy regspan toelaat om te konsulteer oor nuwe bewyse wat deur die staat bekend gemaak is. Mokgosi het vandag vlugtig in Johannesburg se Landdroshof in Gauteng verskyn. Hy word daarvan beskuldig dat hy verlede jaar in vals sluipmoordpoging op sy eie lewe in Vosloorus geskyn. Hy word daarvan beskuldig dat hy verlede jaar in vals sluipmoordpoging op sy eie lewe

0: Kaapstad se dagklinieke. Die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Sahid Badruddin sê die stad het met die openbare beskermer se kantoor saamgewerk om al hierdie sake te hanteer. Die minister van openbare werke, Dean McPherson, sê Suid-Afrika het dringend in beter noordelike grensheining nodig. Dit volg na sy besoek aan die Beitbrug grenspos verlede week. Hy sê die bestaande 40 kilometer lange lemmikiesdraad heining, wat in 2020 teen 'n koste van 37 miljoen as in COVID-19 maatreel opgerig is, is grootliks vernietig. McPherson sê die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is verantwoordelik vir 'n nuwe grensheining, maar sy departement sal ondersteuning bied indien so 'n projek goedgekeur word. In jou sportnuus, Nedagspanne is nou oor in die wedloop om die wêreldbeker te wen met die kwartfinale wat môre begin. Frankryk sit sy poging voort om slegs die tweede Europese land te word om 3 agtereenvolgende eindstryde te haal wanneer hy in Boston teen Marokko te staan kom. 2010 se kampioen Spanje pak België Vrydag in Los Angeles, Engeland speel Saterdag in Miami teen Noorwe, wat die eerste keer die kwartfinale gehaal het. Die verdedigende kampioen Argentinië en Switserland speel Sondag in Kansas in die laaste kwartfinalestryd. En ten slotte, 12 NAVO-bondgenote waaronder die Verenigde Koninkryk het in belegging van 37 miljard pond in 'n nuwe langafstand missielprojek aangekondig om Europa se verdediging te versterk. Die Deep Precision Strike program is voor die NAVO-beraad in Ankara bekendgestel en sal oor die volgende dekade ontwikkel word. Die missiel sal teikens tot 300 km ver akkuraat kan tref, terwyl langer afstand weergawes ook oorweeg sal word. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,975. Die prys van goud is $4,083 per fyn ons en die prys van Brent olie is $77.82 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 9de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir donderdag die 9de Julie, ek kom af in Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 16. Biso staan op 10.15 met 30% reën. Kranok 7 met 'n maksimum van 15. Oos-London 14.17 met 30% reën. Fort Beaufort 8.14. Graaf-Reinet 8.15. Gramstad staan op 9 met 'n maksimum van 14 en 30% reën. Mtata 8.17, Port Alfred 12.16 met 30% reën. Port Elizabeth 12.16 met 30% reën. Port St. John staan op 14 met 'n maksimum van 19. Queenstown 5.16, uit 'n nagende dispatch 10 met 'n maksimum van 15 en 30% reën. En Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 18 en 50% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Post Malone en Blake Shelton met Pour Me a Drink. Net voordat Jan Raap met Mina en Rikus Nel gee vir ons Rebecca. Die tyd so 18 minuut oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samesyn. Ek is Etienne Kalitz en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega Nelis baie dankie sê vir die instaan op die JKB Pike program. Ek wil vir Nelis morgen weer kry op die JKB tussen 9 en 12 net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, dit is daarom nou al woensdag in die luister FM kontry so halfpad deur die week sal ek sê en vrydag sien ek stap al hoe nader. Nou vandag in Kombuiskaskanaris vriende deel ek met julle heerlike mayonnaise en bladjang varkchop resept. Nou ek het nou al in die verlede het ek die breinsuiker varkchops met julle gedeel wat natuurlijk een groot wenner is. Dit is iets wat ek ten minste eenmaal een week maak. Ek is mal oor. Nou hierdie mayonnaise en bladjang varkchops baie soortgelyk. Hy is nou net nie so soetie. Ek hou van 'n soeterige varkchop en hy breinsuiker varkchop doen nou net die ding vir my. Maar hierdie is nou ietsie anders, net so lekker en laat ek jou vertel, so maklik om te maak dat 'n ou dit ten minste eenmal 'n week kan maak. Saam met kapok, aardappels en miskien soet wortels is die perfekte aandete. So hierdie mayonnaise bladjang varkchops is definitief iets wat jy 'n merk moet maak in jou resepteboek. Dan deel ek weer vir diegene wat almal vra my net vir sjokolade poedings en soet tarte en ek het hierdie heerlike chokoladepoeding met 'n vanilla saus wat ek met julle wil deel vandag. Nou wat lekker is van hierdie spesifieke chokoladepoeding vriende is dat dis 'n chokoladepoeding beslag op sy eie wat jy bak met 'n saus wat hy natuurlik in bak en dan het jy nou heel laaste die vanilla saus wat nou bo oor daai houtjie kom. So is nou twee sause oor 'n chokoladepoeding. So jy kan nou nie dink hoe lekker klam en heerlik hierdie spesifieke nagereg is. Hierdie is nou perfect vir Sondag. As jy nou die familie oornooi vir 'n Sondagmiddag ete, dan sal ek nou hom definitief jou aanbeveel om te maak. En hy is goedkoop ook om te maak. Julle, daar kom nie dier bestanddele in die resept nie en is werkelijk waar heerlik. So julle moet hom probeer, saam met 'n koppie boeretroos of 'n koppie tee, gaan hy nou glad nie te verspaai weesie. Dit is op my Facebookblad natuurlijk, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM. Receptegroepie is welkom om in die atelier ook vir my boodskapie te stuur 082 333 367.

0: Luister FM.
1: Jy is my beste vriend, jy was gemaak vir my, jy ryk my uit.

0: Die klanke van Marno van der Merwe en hy sê vir ons soet wees. Net voor het God, appel wat vir ons sê, Godse land en een bok van Blerk in Venice West met een ribbie. Die tijd is so 33 minuten oor 12. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Die is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tijd vir kombuiskas, Canaris vriende. En ek deel hier die mayonaise en bladjang chops met julle. En dan natuurlijk ook hier die chocoladepoeding met vanilla saus. So, ek skop so my heel eerste af met die... Kom ons kyk gou die mayonaise en bladjang varkchops, baie baie maklik, wat jy nodig het is 4 lekker groot varkchops, verkieslik met so 'n stukkie vet aan. Wat is 'n varkchop dan nou sonder 'n stukkie vet? Dan het jy nodig so 'n halwe koppie mayonaise, 'n halwe koppie bladjang, 'n kwart koppie tomatiesous, 'n halwe pakkie bruin eie sop, poeier en 'n koppie kookwater. So wat jy doen is, jy braai jou varkchops net so vinnig totdat hulle nou net mooi verbruin is en geseel is. En dan wat jy doen is, jy plaas dan nou die chops in 'n oondbank, gaan natuurlik gespuit met kleewerende kospree, dat hy nou nie vast sit nie, nie dat hy sal nie, maar hou, maak my altyd seker. Dan wat jy doen is, jy meng nou jou mayonaise, jou bladjang, jou tomatiesaus, jou bruin eie soppoeier, en jou kookwater saam tot hy nou 'n gladde sausie maak, of 'n dupa, soos hulle sal sê. Dan giet jy nou hy saus eweredig oor die chops en jy bak hom op 200 vir 30 minute of totdat die chops gaar is en die saus lekker verdik het. Hy is natuurlik heerlik saam met kapokaartappels, saam met rysvars groente, net soos jy hom wil geniet. Ek hou van soetwortels of jy kan groenbone ook saam met hom maak, maar dit is 'n heerlike aandete en ek sê altyd 4 varkchops is te min, ou moet maar so 6 maak, want die ou gaan definitief meer as 1 wil geniet. So probeer hom vriende, hy is baie baie maklik en absoluut heerlik as hy so heerlik alternatief wil hê vir 'n gewone varkchop. Die lekker ding van hierdie resep is, kyk, 'n varkchop het hom maar, hy is geneig as hy hom nou maar in die oond maak dat hy droog is. Nou hierdie saus sal nou nie die saus voorkom dat hy so droog raak en hy is heerlik sag, so definitief iets om te probeer. Ek hou nou van natuurlik dat hy veekie so langs die kant lekker krakerig gebraai is, so en dit maak hom ons nou ekstra lekker. So probeer hom gerus vriende, jy gaan definitief spyt wees hier. Dan vir diegene wat nou lief is vir of wat 'n soetand het en lief is vir so ietsie soets op 'n sonnaandmiddag of sommer net so in die verbyloop is ou nou verby die yskas loop. Ek is mos net maar een van daai mense as ek verby die yskas loop aan peselike, wat as mos 'n woord vir dit. Ek gaan nou op hom kom, wat ou nou net is hier so verby die yskas loop, dan moet jy hom nou maar oopmaak en net kyk of daar iets is wat vir jou loer en heel waars 9 uit 10 keer in ons yskas is daar nou maar altyd ietsie soets. Want ek en, het is in myn kian as ons nou maar die soet aan in die huis, so as altyd iets wees. Maar nou, hierdie chocoladepoeding, en hy sou lekker as hy nou die volgende dag ook geniet, of die dag gaan na, dis nou as hy so lang gaan hou. Want dan kan jy nou al sê, as jy gaste oorgenooi het, en jy het hierdie poeding wat jy nou voorsit vir hulle, na het hulle nou lekker geëet het, sorg jy dat hulle genoeg geëet het, dat hulle nie groot porties eet nie, maar dat ek jou sê, hierdie oukie is baie, baie lekker, probeer hom gerus. So wat jy nodig het, vriende, vir die chocoladepoeding se beslag, is 1,5 koppie koekmeel. Dan het jy nodig 4,5 teelepels bakpoeier, 'n 3/4 eetlepel kakaopoeier. Dan het jy 3/4 koppie suiker nodig, so 3/4 teelepel sout, 125 gram botter, 2 eiers geklits, 1 koppie melk en 1,5 teelepels vanilla geersel. Dan het jy nou 'n saus wat jy ook moet maak wat behels 1,5 koppies kookwater, 1,5 teelepels kakao en so 3/4 koppie suiker. So wat jy doen is vriende, jy voorvind daai oond op 180 grade, smeer dan nou jou oondbak of spuit hom met kleewerende kosproei, room jou botter en jou suiker saam tot lig en romerig, voeg jou geklitste eiers by. Sif dan nou jou meel, jou bakpoeier, jou kakao en jou sout saam. Voeg die droë bestanddele en melk om die beurt by die bottermengsel en meng hom nou natuurlik goed. So dan wat jy doen is, jy roer die vanilla geersel by, skep die beslag in jou voorbereide oondbak en dan wat jy doen is, jy meng nou die kookwater, kakao en suiker vir die saus en verhit hom vir so 2 minute net dat die suiker nou lekker opgelos is. Dan giet jy nou daai warm saus versigtig oor daai beslag en dan bak jy hom nou vir 40 minute tot gaar. So jy kan nou dink hoe lekker trek daai saus nou deur daai poeding En dan kry jy nog die vanilla saus ook by. So wat jy nodig vir die vanilla saus, so jy bak hom nou vir 40 minute en dan kan jy nou begin met die vanilla saus. Baie maklik. Jy het nodig 'n halwe koppie suiker, 'n eetlepel mesina of mielieblom, die mooi woord. Dan het jy nodig 1 koppie water, 'n teelepel vanilla geursel, 2 teelepels botter en 'n knippie sout. Dan meng jy nou die suiker en die mielieblom, voeg die kookwater geleidelik bly terwyl jy aanhou roer, vir dit vir so wat 2 minute tot die saus verdik. Roer dan nou jou botter, jou vanilla en jou sout by totdat die botter gesmelt is. En dan bedien jy die warm sjokoladepoeding nou met daai vanilla saus. Jy kan 'n bietjie roomys ook saam met hom geniet, maar ek hou van hom net so. Probeer hom, hy's maklik en absoluut heerlik. Jy's welkom om op my Facebook blad te gaan loer. Daar's foto's ook 082 nie, laat ETN Karls op Luister FM. Die WhatsApp Luister FM groepie is 082-333-367. Kom, ons gaan terug na die musiek. Die tyd is 12:40, jy's ingeskakel op die middag saam met Sein. Die job moet loop.
1: Ons gaan maar harder moet werk Die kalf is in die put Ons gaan maar hankie by moet sit Die is daar voor politiek Soos iets uit de

0: prikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Honger? Ons het jou gedag om kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bevaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

0: Die klanke van Roan Du Toit en hy sê vir ons die mense op die dorp. Net voor het rijdeel in met die lewe het nie brieke nie en Mr. Big sê vir ons to be with you. Groot treffer op sy dag gewees, ek moet sê, ek praat nou van die 90s was daar een groot liedjie gewees toe ek een jong man was, toe sokkies nog in was daar jare. Tijd so 3 minute voor een goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Vrienden, dit is weer Kersfees in Julie. Begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou bezigheid vandag nog radioactief. Stuur net een e-post na bemarking at luisterfm.co.za vir meer inligting.
1: Die waarheidse balke het saamgepraat toe om Kiwi die eerste nekkie kraak. Die pater het sierig aan 'n kruik geslik en nog 'n slap skienkie in sy kies gedruk. Penkoppies het buite op sterfsterte gewens vir 'n almoes uit die liefdesuspens. Die meel gestrooi, Donkey Long asem in, die dasse los toe die banjo begin. Dan Timmy het nors na manlief geglier toe hy in 'n muurblom oor die dansbaan skeer. Skater lag tot middernag, was sorge opgevou vir 'n ander dag. Toe die tieners begin oogies maak, was ooms en tannies skielik vaak. Die glase leeg en die bitter einders laat, het die bruid en haar man pinkies gehaak. Oog geknip en weggeglip, om hulle witte broodse tassies op te pik. Maar op die stoep het duivels gestaan, met pangas en lope wat blink in die maan. Bruidegom moes vastgebind kyk wat die diere doen met haar lijk. Toe die son ontwaak en die dou verdamp, was altwee gereed vir die grafplaase sand. Stadsmense het die bloedfoto gesien, omgeblaai en die sportgod gedien. Die trane word aanvaar met geduld, van die Judasboer op radio sê, dis toch ons eie skuld.
2: Luister en nies.
0: In jou hoofnuus om hierdie uur, goodwill duidelikheid hê oor Tony Leon se invloed. Afriforum eis in ondersoek na die beweerde berging van groot hoeveelhede erts in Uitenhaag. En in jou rugby nuus, Springbok vroue vol vertroue voor 'n tweede toets teen die VSA. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Good Party sê die Wes-Kaapse regering en die stad Kaapstad moet duidelik bied oor beweringe van Tony Leon se invloed op regeringskontrakte. Dit volg op beweringe dat Leon regeringsamptenare beïnvloed het om sy konsultasiemaatskappy Resolve Communications te bevoordeel. Leon het na bewering ook in vergadering tussen die minister van kommunikasie en digitale tegnologie Solly Malatsi en Elon Musk se maatskappy Starlink gereël. Goedse secretaris-generaal Brett Herron sê Leon het waarskynlik die Wes-Kaap en Kaapstad meer beïnvloed. Afriforum eis in ondersoek na die beweerde berging van groot hoeveelhede erts in Uitenhaag weens kommer oor moontlike omgewingsbesoedeling. Die organisasie sê die materiaal wat vermoedelik mangaan is, word glo op grond gestoor wat vir landboudoeleindes gesoneer is. Afriforum het die Nelson Mandela Bay Metropolitaanse Munisipaliteit en betrokke regeringsdepartemente versoek om vas te stel of die bedrywighede aan omgewings- en grondgebruik wetgewing voldoen. Die organisasie waarskyn dat stof en moontlike waterbesoedeling een risiko vir omliggende gemeenskappe kan inhou indien die erts nie behoorlik bestuur word nie. Die adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding, Yusuf Kassim, sal môre sy eerste besoek aan die Universiteit van Suid-Afrika se Makkelneuk Campus in Pretoria aflê. Die adjunkminister sal klagtes oor vertraagde toelaatbetalings van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente, oftewel NISFAS, en die skrap van data toelaas vir afstandonderrigstudente ondersoek. Die besoek volg op talle klagtes wat deur die adjunkminister se hulplyn ontvang is. Kassim sal studenteleiers en UNISA bestuur ontmoet om die oorsake van die vertragings te bepaal en die impak daarvan op studente te assesseer. Hy het herhaal dat die besoek sy toewyding weerspieël om studenteondersteuning te verbeter en te verseker dat uitdagings wat toegang tot hoër onderwys raak, effektief aangespreek word. Die Forum vir Suid-Afrika sê die beplande werwing van 301 bykomende immigrasiebeamptes is nie genoeg om die landse onwettige immigrasie-uitdagings aan te spreek nie. Die organisasie sê dat die verhoging van die aantal beamptes tot 1169 nie aan die eise van die beveiliging van die landse grense en toeganghavens sal voldoen nie. Dit glo dat daar ook 'n behoefte is aan groter belegging in grensveiligheid, immigrasieafdwinging en moderne toesigtegnologie. Fossa eis ook optrede teen mensenhandel, syndikate, korrupte ambtenare en enige iemand wat onwettige toegang tot die land fasiliteer. Die organisasie se Tebogo Mashilempane voeg by dat immigrasiebeleide nasionale veiligheid, openbare veiligheid, ekonomiese stabiliteit en die oppergesag van die reg moet prioritiseer. In jou sportnuus, die Springbok vroue se hulpafrigter Lorian Johannes Hope glo dat die ervaring wat by Loftus Versveld opgedoen is, die span ekstra vertroue sal gee vir Saterdag se tweede toets teen die VSA. Sy sê baie spelers is vertroud met Loftus danksy al betrokkenheid by die Bulls Daisies en waardevolle lesse is geleer uit verlede jaar se toets teen Kanada op hierdie selfde veld. Johannes Hope het ook bevestig dat die veelsynige agterspeler Brandrey Dolf die wedstryd sal mis, terwyl sy in verpligte rusperiode van 10 dae vir spelers welsyn voltooi met die wedstryddagspan wat môre aangekondig word. En ten slotte, die president van die Verenigde State, oftewel die VSA, Donald Trump, sê die tussentydse ooreenkomste wat daarop gemik is om die oorlog met Iran te beëindig, is verby. Sy kommentaar volg nadat Iran vroeër vandag nuwe aanvalle op Amerikaanse militêre terreine in Bahrein en Kuwait uitgevoer het. Iran beweer dat hulle die terreine geteiken het nadat Amerikaanse magte Iranse teikens aangeval het na aanvalle op tankskepe in die straat van Hormuz. Trump het by 'n Noord-Atlantiese verdragsorganisasie beraad in Turkye gepraat. Hy het aan die media gesê dat hy nie meer met Iran te doen wil hê nie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,910. Die prys van goud is $4,053.83 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $78.46 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 9de Julie.
2: Luister FM weer.
0: Weer vir donderdag die 9de Julie.
2: Luister FM weer.

Onder 14 met 'n maksimum van 17.30% reën. Kranok 7.15, Bishu staan op 10.15 met 30% reën. Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 16 en Jeffreys Bay staan op 13.18 met 50% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weatherisa.co.za.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Luister FM Nuus.
0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Activist and Citizen Forum wil hê Julius Malema moet voor die Midlanga-kommissie verskyn. Regspraktyk raad wil hom Kobani van die rol van advokaat skrap. En in jou sokkernuus, Mbokazi se waarde styg steeds na sy skuif na MLS. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Activists and Citizens Forum wil hê die EFF se leier Julius Malema moet voor die Midlanga-kommissie verskyn. Getuienisleiers het gister in 'n reeks WhatsApp-boodskappe onthul wat volgens hulle aandui hy is as tussenganger gebruik tussen die omstrede misdaad-intelligensie-offisier Feroz Khan en die sakeman Mohammed Sayed. Dennis Bloem van die Forum sê die beste manier waarop Malema die beweringe kan weerlê is om vrae te beantwoord voor die kommissie. Die regspraktykraad het 'n aansoek in die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om die voormalige openbare beskermer Busi Siwe Mkhwebane van die advokatenrol te skrap en sê sy is onwaardig om in die regsberoep aan te bly. Die aansoek volg op haar ampsklag vir wangedrag en onbevoegdheid in 2023. Die raad voer aan talle ongunstigde hofuitsprake teen haar, toon sy is nie geskik om te praktiseer nie. Mkhwebane het die aansoek verlede jaar verwerp as polities gemotiveerd. Die ANC sê die openbare beskermer se verslag bewys dat die stad Kaapstad gemeenskappe verwaarloos het. Die verslag het gefokus op die N2 Gateway openbare huurbehuisingsontwikkeling, die hervestiging van gesinne om die herstel van rioolpype in Khayelitsha moontlik te maak en sekuriteitsmaatreëls by twee van die stad se dagklinieke. Dit het gefokus op dienslewering in Langa en Khayelitsha. Die ANC se Judy Stevens sê die openbare beskermer se verslag toon dat Kaapstad nie daarin slaag om die mense te dien nie. Die minister van toerisme Patricia de Lille verwelkom Turkish Airlines se besluit om sy direkte vlugte tussen Suid-Afrika en Turkye te verhoog. Die lugredery sal vanaf Oktober 20 weeklikse vlugte tussen Istanbul en beide Johannesburg en Kaapstad bedryf. Die lugredery bedryf tans 14 weeklikse direkte vlugte. De Lille sê die uitbreiding volg op die groeiende vraag na reise tussen die twee lande. Die minister sê aankomste uit Turkye het met 92% in Mei toegeneem in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. In jou sportnuus, die Bafana verdediger Bezegeli Mbogazi se agent Basia Michaels sê enige Europese klub wat die 20-jarige wil kontrakteer, sal waarskynlik tussen 2 en 5 keer die bedrag aan Chicago Fire moet betaal na die Major League Sokkerklub verlede jaar sy dienste teen $3 million bekom het. Michaels sê Chicago Fire is slegs bereid om hom aan 'n Europese klub te verkoop wat oor die regte ontwikkelingsplan vir Mbogazi beskik na hernieuwde belangstelling ontstaan na sy indrukwekkende vertonings tydens die FIFA Wêreldbeker. Michaels het ook Mbokazi se skuif na die Verenigde State verdedig na kritiek van die Bafana afrigter Hugo Broos en die Orlando Pirates se voorsitter Erwin Koza gebed geprys omdat hy gehelp het om billiker oordragwaardasies vir Suid-Afrikaanse spelers vas te stel. En ten slotte, brandbestryders in Indonesië hou aan om in stortingsterrein brand te bestry wat al meer as 'n week naby Jakarta woed. Die brand wat verlede Dinsdag ontstaan het, het oor meer as 15 hektaar versprei, die gebied in giftige rook gehul en honderde inwoners verplaas. 'n Klein vonkie het aanvanklik die brand veroorsaak wat deur sterk winde aangevuur is. Gesondheidsowerhede sê meer as 230 inwoners is behandel vir respiratoriese siektes wat met die brand verband hou. Die BBC berig dat omgewingsgroepe glo dat swak afvalbestuur en 'n opbou van metaangas tot hierdie brand gelei het. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,023. Die prys van goud is $4,049.82 per fyn ons en die prys van Brent olie is $78.08 per vat. En op die noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 9de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 9de Julie kom af in Aliwal Noord, een maksimum van 16. Bisu staan op 15 met 30% reën. Kraanhoek een maksimum van 15. Oos-London 17 met 30% reën. Fort Beaufort 14. Graaf-Reinet staan op 15. Gramstad 14 met 30% reën. Mtata 17. Port Alfred 16 met 30% reën. Port Elizabeth een maksimum van 16 met 30% reën. Port St. John's 19. Queenstown staan op 16. 16, de maximum van 16 met 30.

Die klanke van Franja Du Plessis met Gee vir my 'n boerseun. Net voor Dion Groot met Bikkie Liekie en Danny Smoke sê vir ons Monica, die tyd so kwart oor 2, goeiemiddag en welkom by die middag samen sy, as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dus luister FM. Die 18e juli is die tyd vir die Toyota Uitenhaag 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club en dit is by die Uitenhaag vliegveld. Die aksie begin om 9 uur die oggend met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder gaan laat spat. Daar is kostannetjies uit standers en pret vir die hele gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 kry gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op 10 juli, die dag is ten bate van die aand Mymering Ouwe Tehuis. So bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM Saaihoek regstreeks vanaf die geleentheid uit. Vir navraag skakel vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Ek soek jou.

Die klanke van Brendan Piper en hy sê maak die perde los. Net oor 10 nou met 'n bokkie sê my reg en Demi Limoor gee vir ons sproetjies tyd so 2:30. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het hier so by regte plek. Dis Luister FM boodskappe hierso van Duimpie wat sê hallo Etienne. Kan jy asseblief vir Linda van der Merwe net baie geluk met haar verjaarsdag toewens? En sy's 69 jaar oud vandag. Baie geluk aan Linda van der Merwe, 69 jaar oud vandag. Ek weet sommer jy gaan lekker bederf word. Mag die Here vir jou ryklik seën en mag jy 'n wonderlike dag hê. So kom dit van Duimpie af. Nog 'n boodskap wat sê goeie middag Etienne, waar is die boodskap nou, dat hy verdwyn, hy is nou verdwyn. O, shout-out aan Dina Edwards, dankie dat jy altyd daar is vir die kinders en die kleinkinders, ons is baie lief vir jou. Kan jy asseblief 'n liedjie speel van Dina Edwards? Groete, Jafta en Jolly. Daar is hy, Dina Edwards, dankie vir alles wat jy vir die kinders doen. Dina, wel, Jafta en Jolly is baie, baie lief vir jou. Voor ek verder gaan, vriende, dis weer daardie tyd van die jaar, die SAC MAV Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program. Die Country Hardklop met ons eie Chantel Bosch op Sondag tussen 12 en 3. So al wat jy moet doen is, gaan ons Facebookblad, druk op die skakel en waar dit vir jou vra, tik jou naam in. Dit vat jou direct na die peiling toe, ga na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

0: van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Die klanke van Chris Chameleon en hy gee vir ons klein, klein jakkelsies. Net voor het baard toe met Sink in die Hemel en Genova Zamudio sê vir ons, dit harder is natuurlijk een speciale boodskapie en wat deurgekom het, wat gesê, good afternoon, I hope you have an awesome day, my husband Jafta, I miss you already and can't wait to see you tonight, I love you so much, love you always, your wife Yolandi, can you please play Sê Dit Harder by Genova Zamudio for my wonderful hubby Johannes de Wet. Daar sy die liefde blom in die kontry, ek weet somme, hy het die liekie geniet. Die tyd is so 13 minuut te voor drie tyd omtrent gevlieg vandag. Ek wil net dankie sê vir almal se boodskappe in die atelier. Hoop julle het 'n wonderlike dag. Ek is môre terug met die middag. Saam met Sein Bignick staan reg met die Bignick Drive en hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor 6. Ek groet julle.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Ramaphosa word gevra om die Midlanga kommissie se sperdatum uit te stel. En 'n kenner sê die onrus oor onwettige immigrante kan toerisme en handel skaad. Die Vereniging van Staatsamptenare vra president Cyril Ramaphosa om dringend die Madlanga kommissie se sperdatum uit te stel. Daar is minder as 'n maand oor voor die verrigtinge gestaak word en die kommissie onderhandel met die presidentsie oor uitstel. Woordvoerder Claude Naiker sê uitstel sal die kommissie tyd gee om alle toepaslike getuienis uit die polisiediens en korrektiewe dienste aan te hoor en sal verseker dat alle geloofwaardige beweringe ondersoek word.
1: The PSA further calls on the National Prosecuting Authority, the Investigating Directorate Against Corruption, the Independent Police Investigative Directorate and all other relevant oversight bodies to ensure that investigations are concluded without delay and that those found guilty through due legal processes are prosecuted without favour, fear or prejudice.
0: Die Helen Suzman Stichting verwelkom die konstitusionele hof se uitspraak dat twee bepalings van die wet op vlugtelinge ongrondwetlik is. Daar is bevind enige persoon wat asiel soek, mag nie toegang tot die stelsel geweier word omdat hulle nie die vereiste dokumente het of nie binne die voorgeskrewe tyd by 'n vlugtelingsentrum aangemeld het nie. Woordvoerder Chanel van der Linde sê die beslissing bevestig Suid-Afrika se internasionale en grondwetlike verpligtinge teenoor vlugtelinge.
2: What this will have the consequence of now is that when someone comes into South Africa as an asylum seeker and they aren't able to get an asylum seeker transit visa, they will not have to first prove how they entered the country and why it is that they never acquired this permit in the first place, which is fortunate for them, it's less administrative hurdles.
0: Die migrasiekenner Lauren Landau sê intussen betogings teen onwettige immigrante kan Suid-Afrika miljarde rand kos deur beleggersvertroue en die land se internasionale beeld te skaad. Landau het aan Cape Talk gesê die uitwerking strek verder as opsetlike beskadiging en ontwrigte ondernemings en raak toerisme, handel en toekomstige beleggings. Hy waarsku voortdurende geweld verbind aan onwettige immigrasie kan veroorsaak dat internasionale beleggers en vennote sake met Suid-Afrika heroorweeg. Die Verenigde Nasies se Handels- en Ontwikkelingsagentskap sê regstreekse buitelandse beleggings in Afrika het verlede jaar ongeveer 1,1 duisend miljard rand beloop, wat dit die vasteland se derde hoogste invloei sedert 1990 maak, ondanks 'n afname vanaf 2024. Dienste wêreldbeleggingsverslag sê beleggers bly gefokus op energie, infrastruktuur, kritieke minerale en tegnologie. Terwyl die waarde van nuwe projekte afgeneem het, het die aantal projekte toegeneem, wat dui op volgehoue langtermyn vertroue. Die agentskap sê Afrika-lande moet beleggings omskakel in werksgeleenthede, nywerheidsgroei, vaardigheidsontwikkeling en sterker streekvoorsieningskettings. En jou geldsake, die rand R16.41 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin $62,025. Die prys van goud $4,050.32 per fyn ons en Brent ru olie $78.04 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Opiek, ons het selfs jou hartstaf, Kiki kyk, raai die lawaai, maak Marshall, hopelik is sy perd fris en gezond, hy was verlede week siek gewees, en het sal goed wees om weer te hees op die program, en lekker saam te kuier oor alle natuur en diere dinge. Saan met jou missie, Christia Visser, vat ons 17 shots deur, na jou weer.

0: Luister FM.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir Frans 082-490-2905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
2: By Eastgate Caravan, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Raise a Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Raise a Wall, transforming properties with strength and style.
0: Luister FM, weer.
5: Ons kyk na jou weer dinge vir môre. Dit is nou donderdag die 9de Julie, Aliwal Noord 716 Bishu. 10-15, 30% reën, Kraddock 7-15, Dispatch, kyk ons na 10-14, 30% reën, Oost-London 14-17, 30%, Fort Beaufort 8-14, 10%, Graaf-Reinet 8-15, Gramstad 9-14, 30% reën, Jeffreys Bay 13-18, 30% reën, Mthatha 8-17, Port Alfred 12-16, 30% reën, Port Elizabeth 12-16, 30%, Pots and Johns 14-19, 10%, St. Queenstown 5-16 en uit 'n nag 10-15 30% reën. Dis jou weer vir môre, donderdag, die 9de Julie.

0: is rof. Ek het 'n Uber gebel om my huis toe te vat. En die kar was by my huis.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.
2: Jy lyk so dors vir my.

0: Jane, Liani, May, Dors en Dirk van der Westhuizen. Kuka Makranka, postduiver, die drie spel afskop jou sport om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport. Jy bly stref en ons begin met rugby dinge. Losie eienaars op Loftus in Pretoria is woedend vir SA Rugby omdat hulle gedwing word om meer te betaal vir die gebruik van losies tydens toetse. Hulle sê hulle betaal reeds duisende gedurende die seisoen en SARU vra nog R100,000 per toets. SARU dwing blykbaar ook sy eie spesieneringsdienste op hulle af. Ongelukkigheid oor hoë kaartjiepryse het reeds daartoe gelei dat 10,000 sitplekke leeg was tydens verlede naweek se toets tussen die Bokke en Engeland op Ellis Park. Die Bokke speel hierdie naweek op Loftus teen Skotland. Ai. Nog rugby, die statistiek is in Suid-Afrika se guns in Saterdag se toets teen Skotland op Loftus. Die twee lande het reeds 30 keer teen mekaar gespeel, waarvan die Bokke 25 gewen het en die Skotte slegs 5. Die wêreldkampioen se grootste oorwinning van 68-10 was in Desember 1997 op Murrayfield in Edinburgh, toe die losskakel Percy Montgomery 26 punte aangeteken het. In 1951 het die Bokke op dieselfde veld 44-0 geseëvier, wat gelei het tot die uitdrukking dat Skotland gelukkig was om 0 te kry. Ons hou by die rugby, die junior Springbokke bly op koers vir 'n derde junior wêreldkampioenskapstitel na 'n oorwinning van 52-33 oor Wallis vir 'n plek in die halfeindronde in Tbilisi, Georgia. Suid-Afrika het die Wallisers met 8-3 teenoor 5 getroof met kaptein Siposete Nebelele en Liam van Wyk wat albei 2 keer oorgeduik het. Die junior Bokke kom maandag teen Engeland te staan en Nieu-Seeland speel teen Frankryk in die ander halfeindstryd. En jou tennis, die 7-malige kampioen Novak Djokovic het Felix Auger-Aliassime in die langste kwartfinalestryd in Wimbledon se geskiedenis geklop om sy 15de halfeindstryd te haal. Die Serviër het die Kanadees in 5 uur 15 minute verslaan en speel volgende teen die verdedigende kampioen Jannik Sinner van Italië, wat die Duitser Jan-Lennard Straff geklop het. In die vroueafdeling het die Amerikaner Coco Gauff die eerste keer deurgedring na die halfeindronde, toe sy haar landgenoot Jessica Pegula verslaan het. Sy speel teen die Sheikh Carolina Muchova, wat Naomi Osaka van Japan verslaan het. En sokker, verdedigende kampioene Argentinië het in agterstand van 2 doele in Atlanta ingehaal om Egipte 3-2 te verslaan in die Wêreldbeker toernooi se ronde van 16. Egipte het langer as 'n uur voorgeloop na Yasser Ibrahim en Mostafa Zico se doele. Cristiano Romero het in die 79ste minuut vir Argentinië verdoel. Kaptein Lionel Messi het die telling gelyk opgemaak en Enzo Fernandez het die oorwinning in die doodsnikke beklink. Switserland het Colombia in Vancouver 4-3 verslaan en 'n kwartfinalestryd teen Argentinië bespreek. In Olimpiese spele nuus, die internasionale Olimpiese komitee het die Russiese Olimpiese komitee se skorsing voorwaardelik opgehef en Russiese atlete kan nou aan sommige span items en kwalifiserende kompetisies deelneem voor 2028 se Olimpiese spele in Los Angeles. Die Russiese vlag en volkslied word steeds verbied. Die IOC se president Kirsty Coventry sê atleetse deelname aan internasionale kompetisies moenie beperk word wanneer hulle land in 'n oorlog gewikkeld is nie.
3: We have been in taking this decision very fair to our principles in protecting athletes, but at the same time being very direct and saying we will not host or look at any events in Russia and we will not invite any Russian authorities to any of our programs. So I do hope that people see that balance.
0: Nog rugby, die junior bokke afrigter Kevin Foot sê daar steeds ruimte vir verbetering voor hulle Engeland maandag pak in die halfeindronde van die junior wêreldkampioenskap. Suid-Afrika was 14 punte agter maar het ingehaal en Wallis uiteindelik 52-33 verslaan na 8-3 teenoor 5 om in die voorlaaste ronde te haal. Foot sê hulle moet veral werk aan hulle verdediging en bal behou.
4: I thought our set piece has done really well in this tournament, both from a line-out and a scrum perspective. Probably the thing we're obviously working on is just turning over the ball too cheaply. We've just got to rip off the ball. I mean, we've been into the finals before last year, and obviously there's some guys with some experience of that, but we will be looking forward to the next challenge.
0: En met die wêreldbekerwedstrijde vir die sokker is al net 8 spanne oor in die wedloop om die wêreldbeker te wen, met die kwartfinale wat môre begin. Frankryk sit sy poging voort om slegs die tweede Europese land te word om 3 agtereenvolgende eindstryde te haal wanneer hy in Boston teen Marokko te staan kom. 2018 se kampioen Spanje pak België Vrydag in Los Angeles. Engeland speel Saterdag in Miami teen Noorwe, wat die eerste keer die kwartfinale gehaal het. Die verdedigende kampioene Argentinië en Switserland speel Sondag in Kansas in die laaste kwartfinale. In cricket, India lek sy wonde nadat Engeland hom verneder het in die derde T20 op Trent Bridge in Nottingham. Die gasheer het 201 vir 7 aangeteken na aanvangs kolwer Phil Salt se 70. Harshit Rana en Prins Yadav het elk 2 paaltjies geneem. India is daarna binne 12 balbeurte vir net 76 uitgeboender. Die hoogste telling was Vaibhav Suryavanshi en Ishan Kishan se 13. Josh Tung het 4 kolwers uitgehaal en Jofra Archer 3. Dis India se tweede laagste T20 telling na sy 74 teen Australië in Melbourne in 2008. Dan sokker, Egypte het die wedstrijdbeamtes van voortrekkerij beskuldig nadat hy 'n voorsprong van 2-0 verbeer het en teen Argentinië verloor het in die wêreldbeker toernooi se ronde van 16. Christian Romero het die verdedigende kampioen se eerste doel eers in die 79ste minuut aangeteken, waarna kaptein Lionel Messi 4 minute later verdoel en Enzo Fernandez die wendoel behaal het. Dit het Egypte sy heel eerste kwartfinaalplek gekos. Die spanse afrigter Hossam Hassan sê hulle is onregverdig behandel, want daar was baie twyfelagtige beslissings op en van die veld. En ons sluit hom af op rugby. Springbok afrigter Rassie Erasmus is bereid om sommige wedstrijde te verloor om sodoende die volgende geslag wêreldkampioene te vind. Die veelsuidige Pieter Steef de Tooi met 96 toetse op sy kerfstok voer Saterdag 'n relatief onervare span aan in die Nasieskampioenskapswedstrijd teen Skotland op Loftus. Erasmus en sy hulpafrigters glo anders as ander lande dat hulle meer leer van nuwelinge wanneer hulle hulle buiging maak in hoë druk wedstrijde as in minder belangrik is. Hulpafrigter Dwayne Vermeulen beskou nie die 10 veranderings aan die optrafspan as 'n risiko nie. En dis 'n kykie na wat aan gaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

En dit is meer as 'n kuns om 'n guns te vra. Om dit wat ek het vir jou in te ruil.

0: Archer, Train en voor hom Kenny Loggins, Danger Zone. Een beetje Top Gun energie. Picnic samen met jou. Ons gesels die topic om die draai.
1: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
3: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers.
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. Kom ons gesels so 'n bietjie die topic vandag. Dink terug. Party van ons moet lank te ver terugdink. Ander nie so ver nie, maar ek wil weet skool. Daai jy skool. Was dit nou hoërskool of laerskool? Jy kan altyd dink vir my. Ek dink dit verander met tyd. Jy sal weet wat ek bedoel. Ek praat oor skoolpauses. Ek wil weet, wat het jy gedoen in daai skoolpauses? Watse, jy weet, as ek so rondkyk, selfs as ek nou terugdink, toe ek op kinders was op skool, laerskool en hoërskool, as jy net so rondgekyk het, jy weet, op die skoolgronde, gedurende pauze, dan kon jy nou sien, daar's verskillende karakters en soorte mense met verskillende belangstellings en dit wys ook hulle persoonlikheid, wat hulle doen gedurende pauze. Dink dit kan baie oor 'n persoon sê. As jy uitvind wat hulle pauses doen om te sien hoe hulle optree. Ek wil weet by jou, dink terug 'n bietjie na skooltyd toe. Miskien was dit regdeur laer en hoërskool dieselfde gewees, maar ek wil by jou hoor, wat het jy gedoen in pauses? Wat het jy aangevang in daai tyd wat jy nou lekker kon jou broodjie eet en jou vriende mee kuier en praat en lag en gesels en al daai dinge. Dis wat ek by jou wil hoor. 082-333-667. Dink terug aan toe jy kinders was op skool. Wat het jy gedoen gedurende pauses? Praat saam. Dit is vandag se topic hier op die Big Nick Drive.

0: ons fantasties maandag in video. Marno van der Merwe met Tyken en Keenan Eksteen se Famous. Ons doen topic, ons gesels en ek vra vir jou, dink terug toe jy 'n kinders was op skool, pauses, ja, daai lekker breek uit die klas uit en jou kossies eet, jou vriende saam lag en gesels en speel of wat ook al jy gedoen het. En dis die vraag vir die topic. Ek wil weet, wat het jy gedoen in jou pauses? Wat het jy gedoen in daai halfuur of hoe lank dit nou al was? Ek kan nie so terug onthou nie. Ek dink dit was 30 minute, twee van hulle in hoërskool en laer is dit nou, ek weet nie. Ek kan nie daar nie, ek is oud. Ja, dis die vraag, topic, praat saam, 082-333-667. Vandag is een vraagie, schoolpauzes, wat het jy gedoen in jou pauzes? Praat saam op die WhatsApp, line 082-333-667. Jou nies, net nou.
1: Luister in nies.
0: Jy luister na Luister FM en dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Die gezondheidsombud vind geen verband tussen KwaZulu-Natalse gezondheidswerkers se dood en werksomstandighede nie. En die nasionale skuilingbeweging vra ethiese leierskap in maatskaplike ontwikkeling. Die gesondheidsombud Taole Makwena sê daar's geen bewyse om 'n reeks sterftes onder gesondheidswerkers in openbare hospitale in KwaZulu-Natal regstreeks te verbind met werkplekafknouery of swak werksomstandighede nie. Hy sê die onafhanklike ondersoek het 6 hospitale bekyk en ernstige uitdagings ontdek, insluitend personeeltekorte, bevrode vakatures, oormatige werkslas, onvoldoende toerusting, verswakkende infrastruktuur en swak werknemerwelstandsprogramme. Makwena beklemtoon 'n dringende ingryping is nodig om werkers en pasiënte sorg te beskerm.
2: This is an important finding because much of the public discourse pointed to workplace factors that directly cause these deaths. The finding is not to mean that the health system is free of serious challenges affecting healthcare professionals across multiple health establishments.
0: Steeds by mediese nuus, die Raad vir Gesondheidsbefondsers gaan die ontwikkeling van 'n kerndienspakket ondersoek. Dit sal 'n praktiese beginpunt bied om te bepaal watter noodsaaklike gesondheidsdienste binne beskikbare hulpbronne aan alle Suid-Afrikaners beskikbaar moet wees. Bestuurende direkteur Katlego Motudi sê Suid-Afrika beskik reeds oor 'n gevestigde model vir gesamentlike gesondheidsorg wat gratis by die diensleweringspunt aangebied word. Hy sê dit toon openbare en private hulpbronne kan ingespan word vir 'n gemeenskaplike nasionale doelwit.
3: Such a package could include preventative services such as vaccination and screening, primary health care and essential medicines, providing a framework for determining which services should be prioritized in line with the national health needs and available resources.
0: Die nasionale skuilingbeweging van Suid-Afrika verwelkom Dina Poole se aanstelling as minister van maatskaplike ontwikkeling en vra etiese leierskap, bestendige bestuur en voorspelbare befondsing. Woordvoerder Greer Schumann sê vroue en kinders wat van geweld vlug, kan nie bekostig dat noodsaaklike dienste ontwrig word nie. Die beweging verteenwoordig meer as 100 skuilings. Schumann sê sterker vennootskappe tussen die regering en die burgerlike samelewing is noodsaaklik om oorlewendes van geslagsgeweld te ondersteun.
4: We therefore look forward to engaging constructively with the minister and the department on the urgent challenges facing the shelter sector. Our network of more than 100 shelters across all 9 provinces have repeatedly called for meaningful political engagement on sustainable funding and stronger partnerships.
0: Die migrasiekenner Lauren Landau sê betogings teen onwettige immigrante kan Suid-Afrika miljarde rand kos deur beleggersvertroue en die land se internasionale beeld te skaad. Landau het aan Cape Talk gesê die uitwerking strek verder as opsetlike beskadigings en ontwrigte ondernemings en raak toerisme, handel en toekomstige beleggings. Hy waarsku voor durende geweld verbind aan onwettige immigrasie kan veroorsaak dat internasionale beleggers en vennote sake met Suid-Afrika heroorweeg. En in jou geldsake, die rand R16.38 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin is $62,201. Die prys van goud $4,069.33 per fyn ons en Brent Ruolie $77.28 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Jy luister na Big Nick op Luister FM. Jy luister na Big Nick op Luister FM. Oh, yeah.

Lala Lekker's song, Bruno Mars sing I Just Might. En Nadine's Elevated Love, die hier afskop. Ek niks saam met jou, ons topic vandag. Ek en jy gesels, ons praat schoolpauzes. Wat het jy gedoen in jou pauze tyd? Dis wat ek by jou wil hoor. 082-333-667. Op Facebook, Bertie sê vir my gerook. Ek dink baie gaan dit sê. Sandra sê, gevry achter die schoolsaal. Ek toe ek dit die goed lees, ek dink vir myself, ek was nou nog nooit in onderwijs, ek het nog nie vir die onderwijzer gevra nie, of enig iemand wat by school werk nie, maar is daar nie enige reel? Ek kan nie onthou of al ooit een reel was waar hulle in ons school gesê het, hoorie, julle mag nie vry by die school nie, hoor. En natuurlijk, dis ek om met skelm gebeur, seker maar. Nie regtig gemeng met maats, nie een kant my toebies gaan eet, sê Marlies. Ek het dit in laarskool gedoen. Rustig, baie op my eie. Ek was een stilkind in laarskool gewees. Is nie die selle gewees in hoërskool nie. Dinge verander. Alet sê, koshuiskinders se brood en thee gaan steel. En toe land ek in die skoolhoofse kantoor. Hy was dier brood en thee gewees. Ja nee, ek dink dit is een probleem as hulle jou vang. Gail sê, tanned our legs in the sun. Ek onthou dit, ek het baie gesien. Ek onthou op hoërskool, die girls het altyd so gesit... in die son, met die bene in die son, een bykie tan gekry. Carly sê, gerook in die badkamers. Dis gewoonlik ons nou maar meer die ouwens gewees. Ek dink die girls' badkamers was nou maar mooi skoon gewees en soet mense gewees. Maar nou sê, al twee van nou, wat ons al genoem het, gerook en gevry. Selle tyd. Becky sê, boom geklim en in die boom gesit en gelê of gesels en games gespeel, muziek gespeel en gesing. Alright. Ek het nou wanneer ek een boom geklim het. Ek sal nie nou weer nie. Het sal net mishandeling wees. Maria is aan een kant gesit saam met my vriendin.

0: kyk en dis so ons as jy ek hou van mense dop hou. Mense kyk. En as jy so dop hou, jy sal sien ons party kinders gewees op skool. Ek het ook op hoërskool, ek het een pel gehad. Ek het 'n klomp mense wat ek vriendelik mee was, maar was een wat 'n vriend was. So ons was gewoonlik saam gewees. Behalwe as ek my ouer broer gaan boelie het. Kom ons kyk, broodjies geëet en nonsens gepraat en van die onderwysers bespreek, veral die een meneer wat altyd 'n fles gehad het en ons het vasgeglo dit was nie koffie nie, so sê Elma vir ons. Kyk nie, ek onthou meneer Besaide nou op hoërskool. En kyk, hy het nie 'n fles gehad hier, maar die man het koffie geklap, laat jy weer daarvan. En hy snor en baard van hom, ek dink het was hy so groot snor gehad, wat altyd so bruin gewees van die koffie. Kyk, ons het geweet, dis koffie, hy man het koffie gedrink, laat jy weer daarvan. Denise in laerskool het ons tou gespring, as ook rek gespring en netbal gespeel. In hoërskool het ons net buite gesit en gesels in die son gebak. Weet jy wat nie, ek onthou nou daai tou spring. Ek het ou met die sykouse, Coca-Cola, Fanta, Sprite, inside, outside, inside, on. Dis al wat ek nou kan onthou. So Nels het die skerm gerook, Heather sê in die snoepie gewerk. Ja, ek onthou, daar was altyd studente wat in die snoepie uitgehelp het. En Celine sê ook gerook. So baie stout luisteraars, nee. Praat saam, dis vandag se topic. Wat het jy gedoen in skoolpauses? Dis wat ek by jou wil hoor. 082-333-667. Dis die vraag vandag vir jou topic. Ek wil weet, wat het jy, toe jy kinders was, toe jy op skool was, wat het jy gedoen in jou pauze tyd? Wat jy nou kan doen, nie in pauze tyd, is gaan volg vir Luister FM op TikTok @LuisterFMLive. Gaan doen het net.
1: Food Lovers Market is bringing you unbeatable value this Big Deal Wednesday. Buy a 7kg box of farm fresh Nova Nachis for a low 50 rand and save big on delicious beef flank at an amazing 89.99 per kilo. That's beef flank at just 89.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
2: Hi, ek is Steve Moore, A&R van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
1: Luister FM, weer.
0: Die Luister na Luister FM, kom ons kyk na wat gaan aan in jou weer dinge vanmorgen. Dit is donderdag. 9de Julie, Alival Noord 7.16, Bishu 10.15, 30% reën, Kraddock 7.15, Dispatch 10.14, 30% reën, Oos-London 14.17, 30%, Fort Beaufort 8.14, 10%, Graaf-Reinet 8.15, Gramstad 9.14, 30% reën, Jeffreys Bay 13.18, 30% reën, Mtata 8.17, Port Alfred 12.16, 30% reën, Port Elizabeth 12 16 ook 30%, Pots & Johns 14-19, 10%, Queenstown 5-16 en uit de naag 10-15, 30% reën. Dis jou weer dinge van môre, donderdag, die 9de Julie.

0: Net sweef. Ah, wat 'n tune. Wat 'n tune. Dit klink amper, jy weet. Ek dink daai sang het gekom het voor sy tyd, 2022. Nou klink al die AI musiek so, nê? Daai tipe produksie. Ek het so gestel. Lekker man, Jan Blougas. Missie man, hey. Imagine wat sy musiek kon hy vir ons vandag nog gemaak het. Ons praat vandag se topic pauses. Ek vra, wat het jy gedoen in jou pauze tyd? Steven sê, ons het skoolpauses achter die paviljoene skelm gerwik. Ja, nê? Annie sê, ek het met my vriende gespeel. Valerie sê, we used to eat cat and go to the music room. Ek het op hoërskool het ek op een punt in die biblioteek. Ek het nie in die musiekkamer, ek dink nie ons kon nie, maar ek het daar by die biblioteek was langs die musiekkamer gewees. Ek het daar op 'n tydjie uitgehang of gekuier. Vang my af. Ek dink dit is altyd verander. So jaar na jaar verander dit, maar partykeer sit jy op die muurtjie. Eben sê, hy nie skelm gerook, gedurende pauses, dis seker nou meer as 15 jaar wat ek opgehou het. Sigaret het net te duur geraak, ek onthou toe 'n pakkie net R2 was, jissie. Ek kan nie dit onthou nie. Ek kan net onthou toe die meisies op hoërskool gevra het vir 'n R2, want hulle wil vir hulle losses koop. Ja, jy weet van wie ek praat, jy luister. Ek is seker 'n paar van julle luister. wat is hier, skelm gerook ook, sê Marius. Vir my was pauze tyd in laerskool die lekkerste, sê Monique, om na die skoolbiblioteek te gaan en dan boeke uit te neem. Daar was twee seniors, Charles en Ewart, wat ek altyd mee gaan gesels het. Vir ons was het fun om dan as Prins die boeke nie terug te vat nie, want dan het een van hulle gewoonlik by die klasse omgekom om die boeke te kom kry. Snaaks wat daai jare fun was, vergelyk met vandag. Ek dink nie eens die skole het meer biblioteek nie. Ons het ook altyd as Prins die heel boonste boeke wou hê, dat hulle op leertjies moes klim om hulle af te haal. Klink of jy moeilikheid gemaak het. Ek weet nie, ek moet sê, ek weet, my maat onlangs het sy boeke van 'n skool gekry wat hulle biblioteke leeg maak, of net 'n bokse boeke. So ek wonder ook of die skole nog erg, of het nog biblioteke het. Ek is seker hulle het. Raak beseker net van die ou boeke ontslaan. Middag picnic pauses het ek en vriendinne in 'n kringetjie gesit en broodjie geëet, dan pak die netpaal hier ons. Die netpaal was nie daar nie, maar die netpaal grond was daar. Nie die bal was hier daar nie. Dan neem ek maar my lemoen of appel, my vriendinne het ook 'n vrug vir die netpaalpaal en dan gooi ons so 'n doel. So ons het ook so geoefen. Lekker tye sê hierdie dan. Ons het maar netpaal gespeel met 'n vrug of ietsie. Picnic, ja nee, kyk, ek kon nie wag vir pauze nie. Reg het aan die stoorkamer toe ek en 'n paar vriende waar ons gerook het. Dat die byla heel. Tot die dag dat ons gevang was deur 'n prefek. Nou ja, daar gelaat, sê Edward vir ons. John sê nie wat hy sê nie. Ek sê, Edward, is jy hofsaakie? Jy sê, die is daar baie, jy kan nie eindelijk vir ons sê nie.
1: In die laerskool het ons rekkie gespeel en jacks gespeel. En so nou en dan 'n bietjie gaan op die bane speel, netbal of wat ook al. In die hoërskool was ons in Commercial High, dit was ook in die Hamburgerhut en Russell Road. Pauze tyd het ons met ons kerels gaan sit by die Hamburgerhut.
0: Oh.
1: En dan het ons hamburgers geëet. En ja nee, dit was lekker tye gewees daai.
0: Dit klink lekker, ja, Commercial was, nee. Gerard het vir my twee voice notes gestuur. Ek sal dit nie nou speel nie, maar hy sê hy onthou ek vir Mr. B, meneer Versailles nou. Ek was op DF gewees. Nou, as so ver as ek verstaan, gee die meneer nie meer onderwys nie, nee. Maar hy was seker een van my favorites gewees. So ek gaan nou vandag vra, ek gaan op Facebook ook vra, nee. Ek weet nie waar die meneer vandag is nie, maar as iemand vir my in contact kan sit met meneer Versailles nou, ek sal love om 'n koffie saam met hom te drink vandag nog. Ja, ek sal hom sommer inkry op die program, laat hy saam met my net kom gesels. Hy was nou 'n lekker meneer gewees, jong. Dankie Gerard vir jou boodskap. Hierso sê Chantal sê rookskelm agter die paviljoene. Die prefekte en die onderwysers het ook saam. Toe ek begin het as my ma in die aande geslaap het, het ek skelmpies gevat. Ek dink dis hoe baie mense maar skelm begin rook het, hier kinders was. Het maar, as jou ma en pa gerook het, dan vat jy hier en daar een gwaai.
2: Goeiemiddag, Nick. Ja, my ma en pa het vir ons kossies ingepak en so vir die skool vir my en my sister. En langpauses het ons en ons maaikies lekker geëet, saam geëet en so aan. Ons het so onder mekaar gedeel. En as hulle, baie keer dan sê ons, hulle hoefie vir ons kos in te sit nie, want ons het na by die skool geblei, dan hardloop ons huis toe en my oma het vir ons iets lekkers gemaakt.
0: Ah, sê, dis, ek dink dis a perk as jy nou na by die skool blei, maar ek dink in later jare kon jy nie uit die gronde uit sommer gaan nie, raak maar streng met sekuriteit, of al vandag. Marinda sê, wat ons pauze gedoen het, ons meisie sommer gespeel met 'n leeb blikkie koeldrank, sal het nooit vergeet nie, ons het omtrent gelag, altyd vergaap aan, oor wat springkane, aan ou wat springkane geëet het gedurende pauze. En saktoekie, wegkruiperkie, hok in die bok, mekaar probeer raaggooi met 'n bal, sê Marinda. So ons sê, kyk, daai tyd was beklei tyd, en die meisie is altyd gesê, my blue eyes kan nou op die lug sê, wat hulle eindelijk van my blonde hare en blou oog gesê het. Ek onthou altyd a fight, as al fights was pauzes, dit was a verskrikkelike ding. Baie aandag getrek, joh, die banies wat ons gehad het, nee. Hier is my ma ook, sy sê, sy het oor jare terug liefdesbriefies geskryf en het onder groot klippe by lang bome gaan wegsteek. Toe was het nog lekker skooljare gewees by DF. Hoekom het jy, vir wie is die ka, hoe kan jy briefies skryf? Weet jy, vir die persoon gesê vir wie dit was, dan help nou nie meer skryf een boodskap of een brief weer nie, sit hom net onder die klip of iets nie. Kom ons kyk, Meinard sê in een landbouwtuin gewerk, Erkies Akkers geskoffel, Paul Sauer in Karedo in die 1980s, 1985s, daar rond. Praat saam, dis nou vandagse topic, ek vraag vir jou, wat het jy gedoen, pauze tyd, denk een bykie terug, kinderjare, toe jy op school was, hoërskool, laerskool, wat het jy aangevang in jou praat saam?

0: Drums en Drum met Good Girl. Luister even in Picnic samen met jou. Ons praat vandaag zijn topic. Wat is jullie zo van mij? Kom eens kijken. Je bent ze terug naar hij twee rand een pakje toe. Als je mijn pa stieren met 20 rand zijn petrol in die kaart te gaan gooien voor een week ze rijden, gooi ik 18 rand in en ik hou die 2 rand schelm voor een pakje. Ook zonder licentie gereden. Oh ja, kijk net. Ik denk baie kinders het vir 'n rukkie. Ook maar sonder die lisensie gery tot jy jou nog gekry het. Kom ons kyk wat sê die netjie so vir my. Sandy sê pauze is gesit in 'n sirkel 8 van ons pelle, saam sport gedoen, skoolwerk of sport gepraat en geskinder van die onnies by die snoepie rondgang, skelm gaan swem in die skool swembad, fantastiese skooljare gehad. Ons was pelle met ons LO onnies, hy was jonk en het naby ons gewoon in die selle buurt. Dit is altyd lekker. As hulle jonk is en praat hulle ook lekker partykeer. Ons het ook skelm lekkers verkoop by die skool. Hy was nooit gevegte in skooltyd nie by hulle sê sy. Ons het ook soms in die meisies kos sy sitkamer gaan sit en ons baie groot gehou in matriek. Ja. Hy nie op laerskool het ons speletjies gespeel, op hoërskool het ons ook meisies ook gesit en bak in die son. Staan het ag het ek geleer rook en ek het vriendinne partykeer weggeglip lang pauze om by die huis te gaan doen. Dankie vir die lekker musiek. Daar my plesier Leo nou. Hallo Big Ding Shoot, toe ek nog op skool was, was het wonderlik. Ek het gereeld huis toe gegaan en ons het oorkant die skool gebly. Swem, lekker man, pauze tyd en partykeer klas geskiep. Partykeer het my maat saam gegaan. Dit was lekker soetstout, sê Tilly vir my gewees. Ewert sê, ek het my pauzes in die biblioteek deurgebring, was my hele hoërskooljare 'n bibliotiekprefek, sê Ewert. Kyk nie, ek het 'n paar lekker tyd in die biblioteek gekuier, ek moet sê. Maar ek moet sê, ek sou lief om vir 'n toer te gaan een of ander tyd. Miskien, ek wil ook nie daai weirdo wees wat by die skole rondloop, jy weet. Want ek het ook nou nie 'n kind wat in die skool is daar nie, so ek kan nie by my ou skool gaan rondloop net om vra mense vra. Nee, wat? Die enigste vraag wat ek gaan vra, ek gaan rondloop en sê, hoorie waar's meneer B? Ek weet hy is nie meer daar nie, maar ek sien iemand stuur hier vir my boodskap en sê hy is nog in die ronde, ou meneer Besaide nou. Ek is seker hy luister nie, want hy is baie Engels, maar ek sê julle nou, ek gaan hom kry. Gaan ek koffie met hom drink, gaan ons 'n bietjie praat. Dis 'n lekker meneer gewees. Dankie vir almal wat saamgesels het. As jy nog 'n boodskap instuur, dan sal ek by hom uitkom. Jou kiekie kyk is ook om die drive. Hierdie Wille Woensdag op die Big Nick Drive. Tyd vir ons om Winkelrakke toe te gaan en dan om die draai. Dan stuur ek vir jou daai foto op die WhatsApp status en dan moet jy vir my raai wat gaan daar aan. Dit alles om die draai. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Something big is happening at GWM William Moffett. Come and be among the first to experience the exciting unveiling of the all-new GWM Aura 5, the newest kid on the block. Take it for a latest test drive and see why everyone is talking about it. While you're there, explore the incredible GWM tank at many more amazing vehicles on display. There'll be live music, great entertainment, and a festive atmosphere with fires going throughout the morning. Join us at GWM William Moffett from the opening time until 1 p.m. Bring the family, bring your friends, and come see what all the excitement is about. We'll see you there. It's this Saturday.

Elvis Presley and JXL, A Little Less Conversation. Ach, love die remix. Lekker eniekie. Die koning. Big Nick, saam met jou. Laatste paar boodskappe. Catherine, dit was hier so'n PE gewees. Waar die Mr. B was, die meneer, die onnie wat ek van gepraat het. Irina, ja, jy kan maar vra wat het ek pauzes gedoen. Laarskool was het maar albasters gewees. As ek nou activiteite was, as ek nou iets gedoen het, was het albasters gespeel. Ek dink op een punt het ons stickers op, so sap A, stickers uitgeruil. Dit onthou ek, ergens. Maar dit was sap A gewees. En dan ook de handtennis gespeel. Two square of four square. Afhangende nou. Hoërskool rustig gewees. Ek hoërskool het ek maar net gesit, geëet en gepraat. Niks aktiwiteite gedoen nie. Jy kan sien met my uniek fysiek. En eers matriek het ek rugby gespeel. Daar het jy dit. Dankie vir al die boodskappe wat allemaal saam gesels het. Dit is nou tyd vir Kiki Kyk. En weet jy wat? Ek het een gevoel. Vandag is die dag wat ek wen. Vandag, jylle, het ek jou. Ek het jou. As jy nie die game ken nie, ek sit vir jou foto op jou WhatsApp status. En jy moet vir my dan sê wat gaan aan. Want ek het omgekrap, die mekaar soos 'n puzzle, die mekaar geskommel, die blokkies. En jy moet raai wat gaan aan. En ek het lanklaas gewen, waar niemand om reg gekry het. Ek het so gevoel, vandag is die dag dat ek om wen. So, gaat ek het nou geklik daar, is bezig om te laai op die WhatsApp status, wat gaan daar aan, wie, wat, waar, hoe meer jy vir my kan sê, hoe beter, en hoe meer verkeerd jy is, hoe meer reg is ek, en dan kan ek wen op die einde van die dag. So, vandag is my kans, Kiki kyk, hy staan op die WhatsApp status binnenkort, is een foto wat die mekaar gekrap is, geskommel is, het kan enig iets wees, het kan een item wees, het kan een persoon wees, het kan een muziekvideo wees, kan een movie wees, wat ook al, jy moet vir my sê, wat gaan daar aan? En ek gaan nie vir jou enige hints gee vandag nie, wat miskien kan ek jou een dingetjie sê, en dit is dat as jou naam André Alberts is, dan gaan jy hom reg kry. Maar anderstens is daar geen manier nie. So die wat vir André ken, moet nou maar net reg raai oor wat al aangaan. As jy vir André ken, kan jy my boodskap stuur. Jy weet, maar ek sal vir André sê, moet niemand helpie. So as jy vir André Alberts persoonlik ken, sal jy jou miskien help met vandag sy kiekie kyk. Hy sal weet, maar ek dink bitter min ander mense gaan weet, en dis ek hoe ek dink, vandag gaan ek wen. Ek gaan gauw muziek speel, terwyl ek vir André gauw bel, en vir hom sê, laat jy nou net vir iemand help, want klap op jou. MUZIEK

0: Dungeon van Coke en Hunter Kennedy, daar sy boys. Nie van julle kry om reg. Ek wen so ver. Weet jy wat, vandag sê Kiki, kyk, want vandag soek ek spesifiek, jy weet, julle het allemaal die akteer omtrent reg. Vir die wat nou een akteer geraai het, is reg, maar julle die movie verkeerd. Julle die movie verkeerd. En dis waar ek gaan wen vandag. Ek het laat vir André Albert sy boodskap gesê, laat jy nou net vir iemand help met vandag sy Kiki kyk. Dan gaan jy brand maandag wanneer ek jou sien na my show. So daar het jy dit, so ver wen ek. Ek is baie in my noppies. Ek is ok vir nou. Baie van julle wat die akteer reg raai, wat daar in die Kiki kyk er wegkruip, maar julle kry nie die movie reg nie. Ek sal like om te sien wie die movie reg kry. So mooi vir julle wat die akteer reg raai. Julle kry hom, maar ek het bedoel dat jy hom sien, dat jy een stikkie daar kan sien van die akteer wat in die Kiki kyk is. Maar ek wil graag weet, of enig iemand weet wat sy movie daar is. Andersens, denk ek weet. Ons sal sien. 082-333-667. Dis nie een algemene movie wat julle allemaal raai. Maar allemaal raai een van twee van die movies. En ek gaan nie sê wat julle raai nie. Maar ek sal vir julle sê wie is allemaal verkeerd. En sover is julle ok met julle die acteurs. Ek gaan nie sê julle is terrible nie. Maar julle gaan nie wen nie. Maar julle is goed genoeg om te weet wie dit is. Ons sal om die draai kyk. Dis vandag sy Kiki kyk, ek gee jy nog kans, kyk of jy daar kan sien wat aangaan, maar tot dan toe, vat jou foon, dit daai tyd van die jaar, SACMAF Country Awards, gaan stem vir Chantel Bos, met ons country program, die country hardklop, en dis elke sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is gaan en luister even sy Facebookblad toe, druk op die skakel en dan vat het jou na die site toe, waar jy die peiling, en dan tik jy jou naam in, en dan kies jy Chantel op Luister FM en dan sê jy submit. Kom nou, strek saam Luister FM, ons bring hom huis toe.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Bicknick,
4: op Luister FM.

0: Sunset Sweatshop coming along. En kom ons kyk. Kom ons kyk. Nou vandag. Sy kiekie kyk. Want dis ons wat die game is. Jy moet kyk. Dis die ding. Kom ons kyk. Wat sê jy vir my? Is die WhatsApp lyn vir vandag se kiekie kyk. Karen Rai, Rocky. Leona sê Sylvester Stallone. Martin sê Rofstoei. WWE. Sylvester Stallone, Rocky sê Wilna. Steven sê foto van Rocky 3. Ria sê ook Rocky Balboa. Rocky 3. Hulk Hogan, Mr. T. Kenny sê wrestling. Doopie sê lyk soos 'n skeidsregter oor see. Boksgeveg. BCR. Sting en Kane sê Paul. Rina sê Rocky. Kuku sê Rambo. Altabeke sê Nick, het lyk vir my soos Ryter in swart. Ek sien 'n perd daar. Dani, Vonk te Ridder. Rian, Rai Rambo. Jaco, Rai Rocky. Rian, Rocky. Anton, hy sê ook Rambo vir my.
1: Own. En ek dink dis Rocky 3. Ek is nie seker nie. Wat ek haats.
0: Leon sê ek daai. Alberta sê Rocky ook. Niels Meiding Brits. Sylvester Stallone, Rambo for his blood. Waldo. Waldo. Ek is terug na jou toe nou, Waldo. Hi jou groote. Die movie is Bosbrand op die see deel 3. Hy sê grap. Kan het Rocky wees, sê Lizzie. Adele sê Rambo. Marna sê Rocky. Is daar nog iets so? Eben het ook Rocky Rambo geraai. Isaac, ek is nou terug na jou toe. Kenny Heitou, Kenny, ek is nou terug by jou. Rudy sê Kain, WWE. Right, ek dink ons kan nou maar. Jy is oulik man, ek moet sê. So vier. Vier van julle het my moed heeltemal gespoil vandag. Ek tog nou gaan wen. Rarig kwaad. Ek het gedink ek gaan wen. Nou moet julle hier kom en reg wees en slim wees. En ek gaan vir Andre vra, as een van julle vir hom gekontak het, dat julle nou reg gekry het as gevolg daarvan, dan gaan ek kwaad wees. Die antwoord was natuurlik, jare Sylvester Stallone. Nee, dis nie Rocky nie, dis nie Rambo nie. En een van die twee nie. Hierdie is een van die beste movies ooit. Ooit. Doe jy self een guns. Traai my in die handen kry, gaan kyk om. Amazing movie. En dit is Over the Top. Want hou jy hom? Dis waar hy arm druk. En hy is in die trok. En hy toer langs die pad. En dit is Over the Top. Dis vandag sy kiekie kyk. En had net vier omreg gekryd tot op hierdie punt. Vierde vinnigste was Kenny. Isaac derde, Nadine tweede en die vinnigste om reg te kry met die regte movie, die regte akteur is Waldo. Baie geluk, jy het my middag bederf. Weet jy, hoekom moet jy so aspris wees? Maar anyway, ons los het maar dan. Ons speel muziek, ons speak niks saam met jou op die Picnic Drive. Ek deel met jou die woord van Hardstaff. Dis ook een wille woensdag, Mark Marshall, kom ek jou kant toe nou. Dankie vir allemaal wat so saam gespeel het. Goed vir julle, rarig waar. Ek is baie, baie bedag. Ja, Nadine, jy het ook recht. Jy was tweede vannachtste gewees.

0: Stupid Verliefd. Big Nick samen met jou. Is de Big Nick draai. En ons kan je lekker hier zo samen op een welle woensdag. Lekker nou gespeeld. Kiki, kijk zo met jullie. Dank je. En jullie slim. Ja, van jullie seks en jullie zeker uit mij laten winnen. Wou nee, ik moest winnen. Dus ik heb mijn aspres verkeerd geraaid. Maar nie, op de einde van die dag het jullie anyway gewin. Maar ik heb jullie namen neergeschreven. In ieder geval André Nenobel. Gaan ek uitvind of enige van julle vir hom gekontak het. Misschien het julle 'n connection met ou André Alberts, want hy is ek en hy is ons favorite movie daai. Over the top. Sylvester Stallone. Is nou tyd vir die ding.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Tyd vir jou hard stuff. Ek gee vir jou 'n woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal en jy moet vir my raai. Nie raai nie, jy moet vir my nie raai nie. Dis kiekie kyk. En jy moet hom vir my in 'n sin gebruik. Vandag se woord is is dit Jive? Jive. J-R-R-I-F. J-R-R-I-F. Ek hoop nou ek sê dit. Ek kan nie in my verbeeld is jive nie. So ek gaan draai, dis jive. J-R-R-I-F. Dis vandag se woord van hardstaf. Gebruik om in 'n sin, stuur vir my laai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-367. Moenie net vir my die betekenis stuur nie, of 'n sin wat die betekenis is nie. Dan gaan ek hom ignoreer. Gister het een of twee dit gedoen. Asseblief mense, maak 'n kreatiewe sinnetjie vir my. Gebruik die woord jive of jive. J-A-A-I-F. Dis vandag se woord van hardstaf. Gebruik om in 'n sin, stuur vir my deur na die WhatsApp lyn toe.
1: Luister in die nuus.
0: Luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Afriforum sê die munisipale toelaas wat teruggehou word ontbloot bestuursmislukkings. En 4 sonkragprojekte kry NERSA goedkeuring om 890 megawatt by die kragnetwerk te voeg. Afriforum sê die nasionale tesourier se besluit om 13,5 miljard rand in befondsing aan 69 munisipaliteite terug te hou, beklemtoon wydverspreide bestuursmislukkings in plaaslike regering. Mordei Mostert van Afriforum sê jare van finansiële wanbestuur en swak toesig het gelei tot 'n verswakking in dienslewering en waarsku om befondsing terug te hou raak inwoners ook. Mostert vra strenger ingryping, dissiplinêre stappe teen amptenare wat verantwoordelik is vir herhaalde finansiële mislukkings en hervormings om doeltreffende dienslewering te herstel.
2: Die terughouding van fondse alleen gaan egter nie munisipaliteite regryk nie. Daarom moet tesourie tesame met die departement van samewerkende regering en provinsiale regerings waar nodig sterk ingryp teenoor nie net senior munisipale amptenare nie, maar ook teenoor die munisipale rade.
0: Die energiereguleerder NERSA het opwekkingslisensies vir 4 fotovoltaïese sonkragprojekte goedgekeur as deel van die hernubare energie onafhanklike kragvervaardiging verkrygingsprogram. Die projekte geleë in die Vrystaat en in Mpumalanga het 'n gesamentlike gekontrakteerde kapasiteit van 890 megawatt en sal na verwagting elektrisiteitsvoorsiening versterk. Charles Lebela van NERSA sê die ontwikkeling sal ook werkskepping, plaaslike industrieontwikkeling en breër ekonomiese groei ondersteun.
3: The energy regulator also approved the application by Lephelengkopi local municipality for separate licenses to operate an electricity distribution facility and conduct electricity trading. The licenses relate to areas of Jekinland, Lebogomo Unit R and Motantanyane.
0: Die ALR vir openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het die gebruik van 6 staatseiendomme in die Weskaap hernie om skuilingsdienste aan slagoffers van geslagsgeweld en vrouemoord te bied. Die eiendomme in Aurora, Albertina, Heidelberg, Laingsburg en Moreesburg sal voortgaan om veilige ruimtes vir slagoffers en oorlewendes te voorsien. McPherson sê die hernuwing weerspeel die regering se verbintenis om te verseker openbare bates word gebruik om kwesbare gemeenskappe te ondersteun en dienslewering te verbeter eerder as om geboue leeg te laat staan.
4: I directed that the department must make more houses and buildings available, not only to the Department of Social Development, but to NGOs and the public to ensure that we can look after society's most needing. I have also ensured that we will continue to support the Western Cape Department of Social Development and its partners by providing shelter, care and protection to victims and survivors.
0: Kibane het op potte en panne geslaan om hulle misnoe uit te beeld oor die jongste landwye kragonderbreking. Brandstoftekorte is vererger deur streng Amerikaanse sanksies en 'n doeltreffende Amerikaanse olieversperring. Die jongste landwye kragonderbreking was die derde van die jaar en volg op onderbrekings wat die staat ingestel het om die beperkte oorblywende brandstof te spaar. Sekere landelike gebiede is vir tot 70 uur aan een sonder krag met 3 uur lange onderbrekings in stedelike gebiede. Die staatsdiens het nie gesê wat die jongste onbeplande kragonderbreking veroorsaak het nie. In jou geldsaak het die rand R16.39 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin is $61,873. Die prys van goud $4,072.75 per fyn ons en Brent ru olie $77.89 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: Leicester FM.
1: Wat een lekker tune daar, Under Pressure. David Bowie en Queen. Ah, oh, wat een lekker nummer. Het is Big Nick samen met jullie, Big Nick Drive. Ons speel hardstap op uw oomlik vandag. Zo woord voor hardstap. Jive of Jive. J-A-A-I-F. Ik neem aan is Jive. Jive. J-A-A-I-F. Gebruik om in een sin. Schrijf mijn eigen sin in die WhatsApp line toe. 082-333-667. Dit is vandag se woord vir hardstaf. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek 'n sin waar jy kreatief is en jy gebruik hom vir my in daai sin. So maak so vir my. Dit is vandag se woord vir hardstaf. Jive, jive, J-A-A-I-F. Dit is vandag se woord vir hardstaf. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn toe.

0: See, now, I would just say it's a fool.
1: No, it's not just a fool. It's a special
0: fool. Okay, so you might say specific.
1: A special one.
0: This is for the game. You can't even say Sylvester Stallone. You can't even say a fool or birds. Nie.
1: No.
0: See, for us, what is it? But you so worse. So, hey. But they mean it's not all slim. I'm surprised sometimes that some people can identify bird sounds. But it's when I said, I love why, what is it what you do? We're in the lock, 2-3-3-3-6-7. What a geluid is dit is nou vandag se raai die lawaai. Big Nick saam met julle is die Big Nick Drive op hierdie wille Woensdag. Kom ons gaan gou aan na die wonkerakke toe net na die. Is jy op soek na jou volgende motor? Kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir 'n totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
2: Food Lovers Market is bringing you unbeatable value this Big Deal Wednesday. Buy a 7kg box of farm fresh Nova Nachis for a low 50 rand and save big on delicious beef flank at an amazing 89.99 per kilo. That's beef flank at just 89.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
0: Die 18de Julie is het tijd voor die Toyota uit na 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenaag vliegveld. Die aksie begin 9:00 die oggend met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat spat. Daar's kosstalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang R50 per toeskouer en kinders onder 12 kry gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op 10de Julie. Die dag is ten bate van aandmeimering uit die huis, so bring gerus 'n skenking saam en gee dit af by die hek. Luister FM saai ek regstreeks uit. Vir navraag skakel vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Jehoefni Sirier, die voormalige openbare beskermer, Busisiwe Mkwabane, staan die poging teen haar van die rol te skrap. Die staatsdiensvakbond verwelkom die werwing van meer as 300 immigrasieambtenare en in Jorakpinis Rassie Erasmus sê dis belangrik om die volgende geslag wereldkampioene te vind. Dit is nou 6:00, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die voormalige openbare beskermer, Busisiwe Mkwabane, wat na amtsklag uit haar pos verwyder is, sê sy sal die regspraktyk Raak se hoofaansoek teenstaan om haar van die rol van advokate te skrap. Die raad verwys na Mkwabane se oneerlikheid, onbevoegdheid en veroordeel in sy aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria. Sy het in 'n onderhoud met Newsroom Africa die skuif as polities gemotiveerd en ongegrond beskryf en voer aan sy word herhaaldelik deur dieselfde kwessies gestraf.
1: I am very much disappointed in the LPC. That ground which they are using actually won't even hold water because I'm not a practicing advocate. I never served in any bar. I was admitted. I worked in the public administration. Hence, I was appointed as the public protector.
0: Die voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron, sê gister se getuienis voor die Madlanga-kommissie het vrae laat ontstaan oor beweerde bande tussen die SAPD-generaal-majoor Ferrous Khan en die EFF-leier en ADAC-komitee-lid Julius Malema. Cameron sê daar was vroeër kommer oor verkrygingsaangeleenthede en invloed oor toesigprosesse te midde van beweringe dat Khan Malema gebruik het om parlementêre vrae te opper. Hy het ook verwys na Malema se vorige verwerping van kanse verskyning voor die komitee.
2: You're going to leave a day or two to come and ask Khan. They say you are a part of a faction. Are you part of a faction? He says, I don't know anything about any faction. And then what are you going to produce to prove that Khan is part of any faction? Except that he's being suspected. Where we are seated now with nothing on Khan.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare verwelkom die Departement van Binnelandse Sake se tydige ingryping om immigrasieafdwinging te versterk en die voorgesette strategie om sy stelsels en prosesse te digitaliseer. Die departement gaan 'n bykomende 301 immigrasieamptenare werf. Claude Naiker van die vakbond sê hierdie aanstellings volg te midde van kommer in gemeenskappe oor die teenwoordigheid van ongedokumenteerde buitelanders en die uitwerking daarvan op openbare dienste, werksgeleenthede en gemeenskapsveiligheid.
3: The PSA welcomes the appointments and emphasizes that should form part of a broader strategy to address staff shortages across the department. The department must ensure that the newly appointed immigration officers receive comprehensive training, adequate resources and necessary operational support to perform the duties safely and effectively.
0: Die Amerikaanse president Donald Trump het die NAVO-beraad in Turkye meegedeel verlede maand se tussentydse ooreenkoms met Iran is verby. Hy het Iranse leiers as verachtelik bestempel en gesê onderhandelings was tydmors. Dit het onstuimigheid in die olie- en aandelemarkte veroorsaak. Dit volg nadat die Amerikaanse weermag oornag aanvalle op Iran uitgevoer het. Washington sê dis weens Iranse aanvalle op 3 handelsvaartuie in die seestraat van Hormuz. Iranse weermag sê hy het teruggeslaan en Amerikaanse basis in Bahrein en Kuwait met missiele en hommeltuie geteiken. In Jorakpinis, Springbok-afrigter Rassie Erasmus is bereid om sommige wedstryde te verloor om sodoende die volgende geslag wereldkampioene te vind. Die veelsidige Pieter Stef Du Toit met 96 toetse op sy kerfstok voer saterdag 'n relatiewe onervare span aan by die Nasieskampioenskap wedstryd teen Skotland op Loftus. Erasmus en sy hulpafrigters glo, anders as ander lande, dat hulle meer leer van nuwelinge wanneer hulle buiging maak in 'n hoëdruk wedstryd as in minder belangrik is. Hulpafrigter Dwayne Vermeulen beskou nie die 10 veranderings aan die opdrafspan as 'n risiko nie. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,791. Die prys van goud is $4,053.85 per fyn ons, met Brent olie op $78.56 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur, as ook vir die dag. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 6:00 môreoggend op die Groot Back Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

0: Sean Tynt met Mire, net voor het Robinson Dancing on My Own. Ek weet nie of julle al die fliek gekyk het nie, dit is my absoluut gunsteling op die oomblik. Ek dink is Voicemails to Isabel. Prachtige, prachtige fliek as julle het wil gaan kyk. Gewinniek sê, hy moet het op Netflix sit, want dit is een fantastische een. Niet te min, julle is ingeskakeld met my Lise Marie hier op Klein Saterdag en ons kyk lekker saam op hierdie woensdag aand. Elke woensdag kan julle my hier vang tussen 6 en 9 in die namiddag. Nou oor so paar minute het ek een gas in die atelier saam met my. Helen Kroeks is hier om met my te gesels oor Safari Adventures with an Addict. Dit is haar heel eerste boek wat sy gepubliseer het en ek kan nie wag met wat ek gesels te hoor nie. Ek self is absoluut versot oor Addo. Dit is een lieflike plek. Ek is mal oor die natuur. Ek is mal oor dieren. Dit is net fenomenaal om te kan gaan. So is lekker om met iemand te gesels wat het net so baie geniet. So ek wil van julle weet, stuur my op die WhatsApp line, was julle al onlangs in Addo gewees? My gunsteling natuurlijk nie die olifant nie, maar om die leeuws te sien. Dit is een van my absoluut beste. Ek moet sê, tenminste so, kom ons sê, so 6 uit 10 keer wat ek soon toe gaan en sien ons daarom die leeuws. Ons maak een punt daarvan, so dit is lekker. So as jy ook iemand is wat Addo geniet, laat weet my op die WhatsApp line, wat is jou gunsteling deel van Addo? Wat jou gunsteling dier daar wat jy sien? Ach, deel somme foto's as julle foto's het. Daai nummer is 082-333-367. Helen se boek het prachtige, prachtige foto's ook in, al, ek moet sê, is 'n prachtige foto van 'n dung beetle ook. Nou, dit is seker een van my gunsteling, dis 'n miskraaier in Afrikaans. 'N dung beetle is seker een van my gunsteling diertjies ook. So wanneer ons sien toe gaan, is dit ook een van die eerste diertjies wat ek wil afneem. Ons moet altyd stop en baie keer stop ons so op 'n klein heuweltjie, dan kyk ons hoe rol hulle daai balletjies en dan rol die balletjie nou verby hulle dan al die pad weer af. Draai hulle maar net om en dan gaan weer, nê? As 'n mens net die gemoed gehad het van 'n miskraaier. Nietemin, ons gaan nou gesels lekker alles oor Addo en natuurlik Safari Adventures with an Addo Addict. So bly net waar jy is, ons gaan nou gesels met Helen Kroeks, reg hier in die atelier.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Sê my as jy

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Elke keer als ik je zie.

0: wat daar staan, maar daar is lewe nog steeds binne in die lood. En dan sal hy begin, net so voor die seisoen, sal hy begin weet, uitloop weer. So hulle toets hom maar, hulle kyk maar wanneer hy reg is om, en dis hulle een manier hoe hulle om toets. Hulle sny so klein stukkie af van die wingerd, en dan as daar water vorm, of uitkom, dan weet hulle, hy is reg. Dan kan hulle die voorbereiding begin doen, en reg kry vir die seisoen, maar as hulle om sny, en daar lyk of daar nie lewe is nie, dan is hy nog dormant, dan slaap hy nog, dan rus hy. So, dit is maar een manier om, is baie interessant. Ja.
1: Dit is so interessant geweest, dit is letterlijk asof hulle met haar praat. Mm. En die wingere praat met haar.
0: Ja, ons is nou reg of nie, ons is nog hier reg, geen ons nog tijd.
1: Ek nog bykie snoes, dit is soos ek in die oogend, nog 10 minuten asjeblief. Maar dit is baie interessant hier, en ons gesweekie daar weer praat, en ook die manier wat die drijver dan uitgespasseer word, al hierdie goeders, is deel van die terroir, wat Janko altijd so vir ons verduidelik. So bly net voor julle is, hier is die wijn hier, op Klein Saterdag, met my Lise Marie en met Janko.
2: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

0: 17 shots daar. Dit is die wyn hier tot daai liedjie gespeel het nie. Dis amper asof ons ook ons tema liedjie is. Ons het hier 'n paar tema liedjies hierso in die wyn hier en dit maak dit net lekker. So kuier ons hier op Klein Saterdag se wyn hier elke Woensdag tussen 7 en 8 met my Lise Marie en met Janko van die Tuistream. En vanaand gesels ons 'n bietjie viticulturist. Viticulturist. Dit is 'n tongknoop, nou eindelijk, nee. Voor mense wat wijn drink, is dit een moeilike woord om te sê, as jy 'n paar in het. Maar dit is wingerdboukunde. En dit is my so interessant om daarover te hoor. En Annelie van Spyker en Bessie het ons daarvan vertel, want sy, dis wat sy doen. Sy het wingerdbou en wijnkunde gaan studeer aan Stellenbosch. Wat ek meen, as ek geweet het al sulke vakke, dan sou ek definitief dit doen. Maar daai tyd het ek nie gefokus op sulke goed nie. En nou waardeer ek wijn baie meer, omdat ek mense soos Janko het in my lewe, wat maar die goeie wyn uitwys. Net so. Nou, iets wat interessant was, wat Annelie ook genoem het, wanneer hierdie wingerdboukundiges na die plase toe gaan, wanneer die druiwe nou begin rank, reg gaan die begin, dan begin hulle al met spasiering van die druiwe, sodat wanneer die trosse dan uitkom, dat hulle mooi gespasieer is. Nou, hoekom is dit so belangrik?
1: Ja, jy wil maar hê die wyn en die druiwe moet eweredig ryp word. Mm-hmm. So, en dit maak ook spulke rol in die type druiwe. So verskillende druiwe sal jy op verskillende maniere plant. Party druiwe het baie son nodig, ander het weer min son nodig. Maar in die grootendeel wil jy 'n meer eweredige ryp maak proses hê. So ja, al daai goed word in ag geneem. Die helling waarteen die wingerde geplant word,
0: ja.
1: Waar die son opkom, hoeveel skade wees daar, is dit teen 'n berg, is dit in 'n vallei. So daar's soveel faktore wat 'n rol speel. So ja, en dis waar wyn maak eintlik begin, is in die wingerd.
0: Ja.
1: En daar's ook 'n setting wat gaan, jy kan nie goeie wyn met slegte druiwe maak nie.
0: Ja.
1: So as jou druiwe kwaliteit sleg is, dan gaan jy nie goeie wyn kan maak.
0: Ja.
1: Maak nie saak wat se goeie wynmaker jy is nie.
0: Ja.
1: As die kwaliteit van die druiwe nie goed is nie, gaan jy niks kan doen daarmee nie.
0: Maar jy kan ook slegte wyn maak van goeie druiwe.
1: Korrek. Ja. So ja, so dis so die twee gaan hand in hand. So ja, jy moet kyk hoe jou druiwe aangeplant word. Jy moet kyk hoe die son dit vang, hoeveel trosse is aan 'n wingerd.
0: Van die son ding was vir my baie interessant, want jy weet, ek het nog nooit regtig gedink aan soos die helling van die oes lê nie, maar as die son om net van die linkerkant af meer vang as jy weet, is soos wat ek in 'n middagsonnetjie staan. As die son my net van een kant af staan, dan wil ek slaap. As my so eweredig vang, dan is ek nogal wakker. Maar as die druiwe net son kry van een kant af, en ek het dit nie besef nie, sekere druiwe sal uitdroog. En wanneer hulle te vinnig uitdroog, dan maak hulle te veel suiker.
1: Ja,
0: en dan
1: kan
0: die druiwe nie gebruik word
1: nie.
0: So hoe droër die rank raak, meer suiker produseer die druiwe.
1: Ja, so jy wil eintlik al hitte hê van die son, maar jy wil nie die direkte, noodwendige direkte sonstrale hê nie, want dan raak net die een kant van die tros ryp.
0: Ja.
1: En die ander kant is gras groen, is nog.
0: Ja.
1: En dan kan jy niks meer doen nie. En dan moet jy 'n tweede keer gaan oes. So dan is dit nou weet dubbele werk, dubbele kostes. So,
0: dit is omtrent 'n storie daai.
1: Ja, is baie tegnies.
0: En iets wat hulle ook sê, is hulle gooi baie druiwe af. Mm. Nou wat precies is dit? Want ek weet as ons citrus doen, is al maar, jy weet, die citrus het kolletjies of so, en dan gooi hulle dit nou uit. Maar wat is afgooi in die wingerd?
1: Dis letterlik maar net gaan en die trosse uitsny.
0: Ja.
1: So dat jy nie 'n klomp trosse het wat op mekaar sit nie, want dan raak net die buitenkant van daai sê nou maar jy 3 of 4 trosse wat so aan mekaar sit, dan word net die buitenste lot ryp en die binnenkant gaan dan niks aan nie. So jy sny eintlik uit dat dan net een tros sit.
0: Laat hy
1: son, lig en lig kry eweredig om ryp te raak. So letterlik hulle gaan net in en sny net trosse af.
0: Al die druiwe, ek dink net so aan al dat altyd aan daai Simba Chippy
1: advertensie.
0: Daai Simba Chippy advertensie, daai I want to be a Simba Chippy. Ja. Daai druiwe lê daar aan gaan. Ek wou net die Beiers Kloof Pinotage gewees het. Want dit is spesifiek eintlik die Pinotage druiwe, want hulle is kleiner en voller, maar hulle is meer kompak.
1: Ja, en dan
0: ons het so rukkie terug het ons so gepraat oor die verskillende druiwe en die verskillende druiwe trosse. Dit was my baie interessant.
1: Ja, dan kry ek kleiner bessies en maar met meer intense segere. So ja, daar's dit kan baie tegnies raak en
0: ja, omtrent.
1: Ja.
0: Maar dis lekker.
1: Maar wat lekker was is en hoe sy dit ook verduidelik het, is sy dit in 'n lekker interessante en vermaaklike manier verduidelik. So,
0: was
1: technisch.
0: Ja.
1: Maar baie keer kan
0: op so 'n manier dat ek dit kon verstaan.
1: Ja, mens raak in die slaap en dink, "Oh, ja, kan jy ophou praat nie asseblief, maar jy
0: weet, is ons nou by die alkaline levels, ja, nee, en daai tipe so,
1: en dis ook eintlik 'n kuns as jy wynproe aanbied vir mense is om dit in so 'n manier te doen dat dit interessant is, insiggewend, maar dat mense nie verveeld raak nie. So jy wil net genoeg inligting gee dat mense kan verstaan en waar dit gaan en wat is belangrik en wat speel 'n faktor en dit en dat, maar dat dit in so 'n manier gedoen word dat dit nog steeds lekker en interaktief is.
0: En dit is regtig en sy het ook natuurlik baie foto's gewys van hoe sy self haar eie wyne maak en net om te kan sien, jy weet ons praat baie daaroor, maar om dit in 'n praktiese manier te sien uit 'n wynmaker se oogheid en hoe hulle dit begin het. Ek meen hoe hulle daai eerste druiwe getrap het met letterlik hulle voete, want hulle was verveeld gewees 2020 en hulle het op 'n wingerd gebly. So wat gaan ons doen? Ons gaan myn maak. Ja. Ek dink een van die snaakste goed is daar's 'n sekere gis wat jy insit en as jy te veel van hierdie gis insit en jy expose jouself te veel aan, kan jy blind gaan. So Annelie het vir ons vertel dat in die oggende in lockdown dan eerste ding met haar man sê is Annelie, kan jy sien? Jou nek is nog reg. So is regtig interessant. Sulke stories hoor 'n mens nie, dit maak dit so geliefd om plaaslike plase te ondersteun en wynmakers te ondersteun en ook instansies soos jou instansie, want jy bring hierdie mense na ons voorstoep toe. Ja. Wie het ooit geweet PE is die beste verkoper van borrels?
1: En dis kom hierdie, soos jy nou genoem het, ons noem hierdie reeks Meet the Makers.
0: Ja.
1: En dis kom ek so passievol is daar, want dit, weet jy, bring die mense hiernatoe en mense hoor van die wynmaker, die eienaar, die vingerboukundige, jy hoor self.
0: Dit is baie interessant.
1: En ek wat 'n passie het vir wyn en wat die besigheid het, weet ek kan net soveel inligting oordra. Maar dis daai inside info eintlik wat ek kan noem wat ons nie weet nie en wat jy net kan hoor van die eienaar of die wynmaker self. En dis kom hierdie vir my so belangrik is om hierdie mense hiernatoe te bring, dat ons dit kan deel met hulle.
0: Maar
1: of hulle met ons kan deel.
0: Een van my grootste goed wanneer ek na 'n wynproe toe gaan, veral as dit 'n groot een is en ons klomp verskillende plase daar. My vraag is altyd, hoekom is hierdie etiket? Want ek dink altyd as daar nou 'n bokkie is of as daar nou 'n skaapie is of as daar 'n gesig is, wie is hierdie persoon? Hoekom is die wyne hulle vernoem? Hoekom is die persoon 'n naam of hoekom is die wyne 'n persoon se naam? Dit is vir my die interessantheid en ek is vreeslik mal oor dit om te gaan hoor oor daai tipe dinge. Bly net waar julle is. Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag se Wynuur en ons praat so 'n bietjie wingerdboukunde vanaand. Ons leer so 'n paar goed wat ons nou geleer het, so ons deel dit so 'n bietjie met julle.
2: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

blikken fel, fartskaars op spoor. Maar die choppie en die doppie en die zon maken het ons verloor. Toen vat onze prik,

0: was my vrou se slaai.
1: Ek dink 'n braaivleis is nou nog ons lekker wees. 'n Braaibroodjie sal nou lekker wees. Ek is altyd lus vir 'n braaibroodjie. Maar wat lekker gaan met 'n braaibroodjie is 'n glasie wyn.
2: Ja.
1: Ek dink dis die beste. Ek dink daai is 'n tasting wat jy kan doen, né?
2: Ja.
1: Braaibroodjie bonanza.
2: Ja. Dink dit kan werk, definitief. Ja.
1: En dan meng ons om, né?
2: Dit is 'n werk, ja.
1: Jy het ene met blue cheese en fig wat gaan met soos een chardonnay en dan jy een met biltong en cream cheese, het gaan met de brandewijn.
2: Daar is
1: kijk nou
2: dankie.
1: Net, daar had ek die hele ding ingesit, nee, klim daar jyne. Maar net om in ons kaart lekker hier so op die wijn hier, elke woensdag kan jylle saam gesels met my en Janku hier so op klein saterdag. Maar ons lekker ding gesels, vanavond het ons een bykie wijnboukunde gesels. Bykie ander type van een praatje, as het baie met wijn gepraat vanavond. Maar ek dink is so belangrijk. Mensen vergeet nie hoeveel achter die skerms gebeur nie.
2: Ja, en dis altyd lekker om ook net so lekker soos dit is om deur 'n kelder te loop as jy op 'n wynplaas gaan kuier, is dit net so lekker om in die winger te gaan loop.
1: Ja.
2: En die verskillende grondtypes te, jy weet, vat aan die grond,
1: ja.
2: voel dit, en pluk die druiwe, proe daai bessie,
1: yes.
2: proe, en vat aan die blare, en ruik dit, en weet jy, kry heeltemal aan 'n waardering vir wyn, dink ek, as jy daai kant ook bietjie meer van leer en,
1: ja.
2: en besef, weet soos jy nou sê, wat een belangrike rol dit speel.
1: Ja.
2: So,
1: vir my is dit net, druiwe word gepluk en gepaars en naam, maak ons wijn, maar eindelijk
2: ja.
1: word die druiwe soos modelle uitgestaleer op die wingerd en
2: ja, ja.
1: in een sekere manier geplaas en oos tot west nie, west tot suid geplant nie, ja. sulke type goeders. En dis een baie technische ding achter het ook, maar dis vreselik interessant.
2: Ja, dis amper soos het, amper soos een band ook, weet die die lead singer kry altyd die
1: ja.
2: weet al die shine, maar die ouens in die agtergrond wat die musiek maak, die gitaar en dromme,
1: ja.
2: het hulle vat nooit regtig shine nie, maar hulle werk is net so belangrik, so vir my, dis hoe ek het ook sien in terme van die wynmaker teenoor die wingerdboukundige, wat
1: ja.
2: altyd speel so'n belangrike rol.
1: En almal van die mense wat pluk, na die mense wat paars, na die mense wat bottel, na die mense wat die etikette opplak, dis
2: ja, ja.
1: regtig fenomenaal. En ek dink wat het so mooi maak met die proe, is toe ons nou met Annelie van Spyker en Bessie gesels het, omdat sy het in lockdown gedoen het, het sy alles self gedoen. So sy het self geoes, self gepaars, selfs die etikette op die labels geplak. Sy sê sy het hulle al gang baie mooi gemeet, 32 meter af, waar sy die bottels gepak het, en sy weer is so lang van sy drie seuns, en sy het hulle gedra as klein kinders daar op en af in die gang. En so, dit is interessant vir die mens die menslikheid achter die stories hoor. So, ek daag julle uit hierdie week om, as jy miskien 'n bottel wijn hierdie week oopmaak, of jy kyk na die etiket, gaan soek bietjie op hoekom daai etiket daar is, of wat die story achter die story is. Elke wijnplaas is webblad het een About Us. Klik bykie op daai voordat jy na jou shopping cart toe gaan, dan gaan lees jy nie bykie meer oor dit. En as jylle vraag het oor enige wijne of wingerde of so, is jylle welkom om vir Janku ook te kontak, kyk of jylle bykie meer informatie ook daar gee. Of dalk is daar een meet the maker voorstel wat jylle het, wat wingerd of wijnplaas wat jylle graag in hierdie area heen, dan kan Janku dit bykie daar,
2: ja.
1: Janku's arm is rubber, hoor. Hy
2: ja,
1: maak
2: nee,
1: al die bottels
2: ja. Die volgende een in ons reeks is die 22ste Juli. So mense kan 'n dagboek as hulle
1: kyk nou hier.
2: Uitkom die 22ste Julie, het ons weer iemand hierso. Lekker stories, lekker wijn, so ja, dagboek het en
1: ja.
2: kom kuier saam.
1: Oh, fantasties. Ek sien, I don't know, ek sit dit in my dagboek. Dit is die wijnuur vir vanavond, ons sluit ons sommer nou af. Bietjie vroeger as normaal, maar ek en Janko is nou lus vir braaibroodjies en tee en ons produksieassistent die lyk bietjie verveeld. Maar net te min, ons kaart nog lekker. Ons sluit af met Appel en Martin Bester en Loufie, so bietjie trek om deur hier op Klein Saterdag se wynuur.

Kom deel nou my warm bekkie. My ma sê sy worry nie meer, want sy sien dat jy na my kan kyk.

poesie wat al pronk tot op die einde toe. Dit was die wynuur. Baie dankie aan Janko wat elke week in is tussen 7 en 8 hierse op die wynuur op Klein Saterdag. En gesels ons al te lekker. Vang hom weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Of jy kan net omskakel op die WhatsApp line of kontaknommer op The Ties Room op sosiale media. Gaan loer gerus. Absoluut lekker om saam met julle te kuier. En soos gewoon is die speelhuis nou vir julle oop tussen 8 en 9. Maak ek die speelhuis oop en ons kan liedjies laai wat julle graag wil hoor, indien dit wel beskikbaar is. So stuur vir my 'n boodskapie deur, watter liedjie wil jy op die lys hê? Ek doen ongelukkig nie boodskapies nie, maar ek sal wel jou versoek speel indien hy beskikbaar is. So kom ons maak die speelhuis vol en ons kuier lekker saam op hierdie woensdag aand op Klein Saterdag. Baby,

0: Dossie.
1: Wow, dat is lekker.
2: Volg ons op Facebook en luister FM.

0: James Blunt se Bonfire Hearts. Absoluut prachtig liedjie vir Karen en Zandi wat daar op pad is Pretoria toe. Genade julle ry ver. Dankie dat julle ons saam neem op julle trippie ook. Wees net veilig op die pad. Nog 'n paar treffers het julle aangevlaat, bietjie Boney M, daar Gian Groen, Chapel Roan, wanneer laas. Bly net waar jy is. Hierdie is Klein Saterdag en julle is ingeskakel met my Lise Marie reg hier op jou lekker luisterstasie.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: WhatsApp op 0823333667. Luister FM.
1: So kom ons op die einde van Klein Saterdag. Ek groet julle klein bietjie vroeër vanaand, maar ek los julle met lekker musiek. Niels Meyringbrits is ongelukkig nie vanaand in nie, maar hy vang julle môreoggend weer op die JKB, want hy staan in vir Jacques Kilian. So ek los julle met lekker musiek, soos net jou lekker luisterstasie kan, en dan vang ek julle weer môreoggend tussen 6 en 9 vir die groot Back Breakfast. Ek hoop julle het 'n wonderlike aand verder, wees veilig waar ook al julle is, en ek hoop julle het 'n lieflike aand.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are DSE Big Macs, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle, and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

ek gee my oor. Dit was te laat, begin van voor.

Sterren van stof en rood voorbij. En die rook verdwijnt.

da vind jy die land van blou safira. En daar 'n brokkie son.

0: Pidico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Pidico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Pidico. Cape en Prins Albert Road, reg hier in PE. Pidico is
1: man, Pidico is die beste.
0: Wel, dan het jy dit. Pidico. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Kijk op.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Is omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

toch die klip wat jy wou gooi teen die glashuis se deur en sit hom neer. Sluk die woord wat jy wou skree vir die man op die straat wat vraag vir jou om te gee.

dam waar die lammers lam en die ministers minister vir die vale.

0: sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien.
1: Ek en my huis, ons sal die Here dien.
0: Ek en my huis, ons sal die Here dien.
2: Ek en my huis.

0: Daar is net een ding wat ek by jou wil weet. En ek gaan hier die vraag net een keer vra. Het jy vergeet? Woorde het vlerke? Dit begin by 'n gedagte. 'N wete, 'n keuse. In jou kop. Wat jy dan sif deur die gate in die pype van jou hart of nie. En dan gaan die boodskap na jou tong en jou lippe. En jy sê dit hardop. Jy verloor alleen reg. Of jy ooit die reg gehad het, of nie. Dit word 'n gedagte, wete, keuse en 'n ander een se kop. Maar dit sif deur die gate in die pype van 'n hart, of nie. En die boodskap gaan na 'n tong, lippe. En 'n ander een sê dit. Hardop. En jouself veroorloofde alleenreg woorde. Draai en maal en kook en stort en word asof volksbesit. En dae, weke, maande, tyd later, kom lê jou woorde in my oor. Woorde oor my, rondom my en het vat aan my. En ek probeer en probeer en weer om dit te sif, sif, sif deur die gate en die pype van my hart. Maar dit lees soos klippe en een sif van die fijnste oogiesdraad. En ek dink jy het vergeet, woorde het vlerke, dit vlieg. En hoe langer die vlug, hoe moe raak die vlerke. En het sak laar en laar en laar. En ek wens jy het in my oog gekyk, en die woorde oor my, liefs in my kom lê. En dan was die vlug soveel korter. Die vlerk is soveel sterker. En ons albei kon vlieg.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.